0: Akuankka klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja kuten mainittua, pörssi avasi ovensa. Helsingin pörssi 1912. Se oli vielä tätä suurruhtinaskunnan aikaa. Kuinka ollakaan siinä juurikin ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä vähän ennen sen alkamista.
2: Onnittelut Helsingin pörssiin sinne Fabianin kadulle. Siellähän pörssitalo edelleenkin on ja näin, mutta yleisölehtereitä ei taida enää olla. Mä oon isäni kanssa nimittäin aikanaan käynyt 80-luvulla katsomassa yleisölehtereillä, kun kauppaa tehtiin. Oli vielä ihan oikeat osakemeklarit siellä.
1: Mä olen kuullut joskus siellä Adlon yökerhossa ollut borderline täysikäisenä lamavuosina. Silloin siellä oli isot kattokruunut, se oli siis siinä pörssin rakennuksessa, kato, helvetin arvokas tila. Niin Adlonin yökerhossa Risto-Matti Ratia ihan päällikköjulkiksena orasseissa housuissa, plus Samuli Edelman.
2: Oikeasti?
1: Joo, tyyliin 93, 94, jotain tällaista.
2: Joo, päällikköjulkis hänkin.
1: Ihan siis Romanovin kivet ja muuta, silloin hei, veturimiehet heiluttaa leffan jälkimainen. Ja sitten ei, en muista oliko Janus Hanski messissä, mutta todennäköisesti oli. Mutta siellä, niin kuin jumalauta, mitkä seurapiirit siellä pyöri pörssirakennuksessa silloin.
2: Joo, ja mä jossain Turussa samaan aikaan vaan pyöri jossain osuuskaupapaikoissa. Kyllä ei tämä voi tämä maailma olla tällainen.
1: Joo, tämä nyt oli tietysti liioittelua ja yksittäistapaus. Ei liity historiaan sinänsä.
2: Mä olen vaan, onko teillä vihreää korttia ja sit mä menen bailaamaan.
1: Ei sellaista vihreätä korttia ollut silloin
2: vielä. Ei olla, en mä tiedä.
1: Hei. Joo.
2: Hei, tänään jääkiekon SM-liigassa pelataan harvinaisen mielenkiintoinen ottelu. Ennen kaikkea alkamisaikaan mielenkiintoinen Mikkelissä. Mikkelin Jukurit kohtaa Porin Ässät kello 12 alkavassa kamppailussa. Eli se alkaa tuossa ihan 3,5 tunnin kuluttua.
1: Klassinen lounaspeli siis.
2: Niin.
1: Kuuntelis tää. Ettei se olisi Nirvanaa.
2: Onko tämä Nirvana? Niin, totta. Onko tämä taas vähän niin kuin duurissa soitettua Nirvanaa?
1: Pikkasen sitä samaa. Soitamme originaalin kyllä kohta. Ja sitten tällä päivällä myös Dingo hajosi. Käydään siinä uutislähetyksessä. Se oli iso asia.
2: Tänään tasan 40 vuotta sitten.
0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: 85. Sukumokki mökkimme yläkerrassa kuuntelin kuule kasetilta, jossa luki Crack. Siinä oli Crack-levymerkki oranssilla tekstillä. Siinä oli sellainen salama logossa. Se oli Fazer-musiikin joku alabrändi käsittääkseni. Harmaa kasetti. Kerjäläisten valtakunta.
2: Mm. Minä taas, mä oon katsonut pari vuotta sua vanhempi, niin mä olin jo edellisenä vuonna 84. Hollolan Salpakankaan kirjastossa oli, mä en nyt muista, oliko niitä 6 vai peräti 8 tällaista kuuntelumahdollisuutta. Eli kun oli levysoitin, että kirjastohoitajalta sanottiin, että haluaisin kuunnella tätä, ja sitten mentiin semmoiselle omalle paikalle, jos semmoisia oli vapaana.
1: Joo.
2: Ja sitten me pistettiin luurit päähän ja kuunneltiin, niin oli tämä Nimeni on Dingo, oli siellä käytännössä kaikilla, jota kuunneltiin sitten porukalla.
1: Mä Divarista löysin sitten myöhemmin kasarilla niin sen Nimeni on Dingon LP:n, missä oli kuulakärkikynällä kaikkien jätkien nimmarit.
2: Oi, toi on kova.
1: Ja mä en tajunnut, että mä luulin, että ne kuuluu siihen niin kuin levyn kanteen. En mä ole tullut mieleenkään, että ne on aidot ne nimmarit.
2: Oho,
1: niin
2: oho.
1: Mä annoin sen koulun myyjäisissä
2: niin,
1: jollain 5 markalla jollekin. Ja sitten tuli kysy, se oli Vesa, joka osti sen meidän luokalta. Se tuli kysy, että onko nämä aidot? Siinä vaiheessa mä tajusin, fuck. Että eikö ne kuulunutkaan siihen ikään kuin, tiedät sä, levyn tuohon repro-prosessiin.
2: Vesa vei sun eläketurvasi.
1: Kyllä. Mutta mennään hei hetkeksi siihen päivään vuonna 1986, kun tämä ilmiö loppui. Se oli ennennäkemätön Suomessa ja oikeastaan vaikka kuinka on puhuttu, että Antti Tuiskulla oli vähän samaa tai JVG:llä on vähän samaa tai kellä ikinä Iisa Kelliotilla, niin ei se kuitenkaan pääse siihen. Siis muun muassa Kaisaniemen kadun Pukeva, joka oli siinä Kaisaniemen kurvissa, niin liikente keskeytyi, koska villentyneet fanit juoksivat siellä satapäin bändin perään. Ihan niin kuin esimerkkinä kirkuen.
2: Joo, ja Dingo oli vielä minusta sellainen ilmiö, että se breikkasi joka puolella Suomea. Siis olen ymmärtänyt, että esimerkiksi Eppu Normaalille ja Popedalle tämä pääkaupunkiseutu on ollut aina vähän semmoista hankalampaa aluetta. Täällä ei semmoista samantyyppistä fanitusta ole ehkä ihan ollut kuin maakunnissa, mutta Dingo muodosti tässä suhteessa kyllä sellaisen poikkeuksen, että se lävisti koko Suomen.
1: Mikkelin panttivankidraama, Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus, Olof Palmen murha ja toden totta sitten lokakuussa tämä iso suru-uutinen. Suomessa oli 2 TV-kanavaa ja toisessa niistä tuli uutiset, jossa Kari Toivonen puhui.
3: Suomalainen ilmiö nimeltä Dingo on nyt historiaa. 3 vuotta suomalaisen kevyen musiikin huipulla pysynyt porilainen yhtye vahvisti tänään huhut hajoamisestaan. Dingo ja yhtyeen laulusolisti Noiman ehtivät lyhyen uransa aikana rikkoa kaikki levymyyntiennätykset maassamme.
4: Oliko rockbisneksen huipulle pääseminen helppoa vai vaikeaa Suomessa?
5: Mun täytyy sanoa, että se oli helppoa.
1: Tämä porilainen ylimielisyys, mikä tuohon niin nuoreen nipaan liittyy, pakko rakastaa sitä.
2: Joo, mä muistan itse asiassa tuon uutislähetyksen. Olin 13-vuotias silloin ja muistan myöskin sen seuraavan päivän, kun kouluun mentiin, niin tytöthän itkivät.
1: Joo.
2: Että me pojat, vaikka meitäkin nyt murehdututti tämä Dingon hajoaminen. Mulla oli semmoinen Dingo-hanskakin oikein.
1: Joo, yes.
2: Kyllä mä olin kova fani.
1: Toivottavasti sulla on se vielä jäljellä.
2: Mä en tiedä, siis se saattaa olla mun vanhempieni luona.
1: Ehdottomasti huomenna se päällä duuniin.
2: Joo, no se hanska on kyllä sen verran, että mulla käy niin kuin O.J. Simpsonilla. Glove doesn't fit. Mutta kyllä se jossain pitäisi olla.

0: Radio Rock.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: A Denial laulaa Kurt Cobain. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Kappale, joka asteroidin lailla lopetti dinosaurukset. Uskoisin, että jos Nikki Sixx kotisohvaltaan katsoi MTVtä ja tämä video tuli ensimmäisen kerran hänen tajuntaansa, niin hän ymmärsi lopun tulleen.
2: Paljon mahdollista.
1: Koska ainakin itselleni, kun tämä biisi ensimmäistä kertaa esittäytyi, niin sen jälkeen se lopetti sillä sekunnilla kaikki tukkahevi-fanituksen. No niin, mennään uutisiin. Uutisten jälkeen jännittävää asiaa.
2: Joo, puhutaan Michael Douglasista, eli 80-vuotiaasta näyttelijästä, jonka meno ei tunnu laantuvan, vaikka ikä on tullut ja on terveysmurheitakin ollut, mutta aina vaan jaksaa.
1: Michael Douglas-syndrooma, siitä puhuttiin aikalaisten keskuudessa. Siinä oli sellainen piirre, että aina piti saada uusi nainen, eli se oli loputonta.
2: Ai, tämä on Michael Douglas-syndrooma. No, sitä on liikkeellä nimittäin nyt. Sitä on pahasti liikkeellä.
1: Tämä on hyvin epävirallinen niin, niin. Syndrooma, mutta ilman mitään lääketieteellisiä titteleitä, niin nyt on kerrottu totuus Michael Douglasin seksiriippuvuudesta ja ehdotan, että uutisten jälkeen mennään siihen asiaan.
2: Uutisissa asiaa Israelista. Siellä vietetään tänään lokakuun 7. päivän hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistaudutaan samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin.
0: Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin lokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Lokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Lokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Michael Douglas kertoo nyt totuuden väitetystä seksiriippuvuudestaan. Pitkään on huhuttu, että on olemassa tällainen Michael Douglas-syndrooma joillakin tyypeillä. Se on sellainen, että aina pitää saada uusi kumppani, ei enää jaksa vanhaa. Tai siis toistamiseenkaan. Ja pitäisi virittää tunnelmaan yhdellä Michael Douglasin mestariteoksista, eli Wall Street.
2: Hän oli, eikö se ollut Gordon Gekko vai mikä hän siinä oli?
1: Gordon Gekko ja arvatenkin tietty kohta elokuvasta, missä hän sitä, onko se Teldar Airlines, tämä yhtiö, mitä hän siinä yrittää nurkata.
2: Ja tämä kaveri oli Bud Fox vai mikä tämä olikaan tämä?
1: Charlie Sheen.
2: Charlie Sheen, joo, hän oli joo. Bud Fox. Joo.
1: Se on totta, ja sitten hänen faijansa Martin Sheen, jota siinä, tai Martin Sheen esittää, siis niin hänen on faijansa siinä, niin sehän on töissä siinä lentoyhtiössä, mikä tämä Gordon Gekko, tämä, niin kuin nimikin sanoo, matelia, niin on valtaamassa. Ja hän pitää sitten osakeomistajille tällaisen inspiraatiopuheen suuressa juhlasalissa tässä elokuvassa, ja tässä pätkä sitä.
3: The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary story.
1: Näin tällaista filosofiaa tarjoilee Michael Douglas elokuvassa Wall Street, rahan ja vallan susi.
2: Joo, Michael Douglasin tuotannosta. No, itse nostaisin myöskin tämän Vaarallinen suhde, jossa hän oli taannoin muuten Suomessakin aika pitkiäkin aikoja viettäneen Glenn Closen kanssa.
1: Kaninkeittoelokuva,
2: joo. Glenn Closehan oli siis kuvaamassa siellä, oliko nyt sitten Porvoon suunnalla, ja tiettävästi majoittui Helsingin Yrjönkadulla St. George -hotellissa. Oli varmaan pari viikkoa täällä.
1: Wow. Ja sitten totta kai, no, Basic Instinct.
2: Niin, totta.
1: Sen jälkeen kuulemma Michael Douglas tämän kirjan mukaan meni hoitoon.
2: Ai joo, seksiriippuvuudesta.
1: Ei seksiriippuvuudesta, vaan alkoholi ja huumeet.
2: Tämmöstä joo, oli. Joo, katos. Niin hänellä on ollut koko sarja, että seksiriippuvuus, alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus. Joo, ei, mutta uhkapeliriippuvuudesta meillä ei ole tietoa.
1: Ei ole näyttöä.
2: Niin.
1: Hän on siis, Michael Douglas, julkaissut muistelma teoksen One Hell of a Ride. One Hell of a Ride, aika osuvasti. Ja tässä kirjassa, niin huippukohta, minkä nyt sitten Ilta-Sanomat on nostanut tähän juttuunsa, on se, että kun hän oli tavannut tämän 25 vuotta nuoremman aivan upean ihanan Catherine Zeta-Jonesin Ranskassa elokuvajuhlilla, niin hän oli saman tien soittanut viidelle eri naiselle lopettaakseen suhteen. Saman tien samana iltana.
2: Ai, hän oli niin ihana.
1: Hän oli niin ihana. Siellä oli Michael Douglasilla, niin hän sanoi, että hetki pieni, joudun soittamaan 5 nopeaa puhelua. Sitten hän vetäytyy työhuoneeseen ilmeisesti tällä raska hotellilla, tai missä he ovat olleet, niin siellä on ollut työhuone erikseen, totta kai pitää olla.
2: Ja siellä selkeästi puhelin.
1: Ei ole. Mitä työhuoneessa muutakaan on kuin puhelin? No, Bill Clintonilla pari sikaria ehkä.
2: Niin. Ai, tämmöinen tapaus on ollut. En tiennyt, että hän on, siis joo, ilmeisesti myös seksiriippuvainen, mutta taitaa olla myös suhderiippuvainen. Hänellä ei ole jokaisella näiden kanssa ollut suhde.
1: Ja, mutta tämä on perustellut sillä lailla, että tämä on vähän niin kuin merimiehellä, kato, joka satamassa pitää olla oma rakastaja. Niin, että kun hän pyörinyt tuolla, niin ethän nyt samasta kaupungista hoida, kato, tämähän on Michael Douglasille ollut selkeää. Ja kuuleman mukaan tämä toiminta on järjestellyt niin kauan, kun hän reissasi eri kaupunkeja.
2: Taannoin oli, itse asiassa kesällä, jos nopeasti löydän, niin voin kaivaa, oli Suomen Kuvalehdessä oli kertomus tällaisesta suomalaisesta miehestä, jolla taisi olla kymmenkunta rinnakkaissuhdetta, ja se herätti minussa kyllä ihmetystä.
1: Palataan siihen kohtaan, Aerosmith ja Crying tähän väliin, ja sitten tulee myös noita rock-uutisia Lauran toimittamana, niin ikään Electric Cowboy soi. Ja tässä sitten muistutus meidän rokakuun hommista.
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly, B-ly, B-ly.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Moi.
9: Makkonen, lähe mukaan viikikin.

0: mieli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huippu Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Täällä on Heikälä ja Moisio Radiorokin korporaatiossa äänessä. Ja me puhuttiin äsken Michael Douglasista siitä, kuinka hän on ollut seksiriippuvainen. Ja uusi kirja kertoo, kuinka Catherine Zeta-Jonesin tavattuaan vuonna 1998, niin Michael meni soittamaan viereiseen huoneeseen 5 puhelua niille naisille, joiden kanssa pantiin Banksit saman tien.
2: Tuli mieleen Suomen Kuvalehden taannoinen juttu. Lehdessä numero 18/2026 ilmestyi siis siinä vapun tienoilla. Niin siinä oli iso juttu otsikoitu Tämä mies ei pysähdy. Kyseinen mies jää nimettömäksi, mutta siis tapaus on ihan täyttä totta. Hän pyöritti tällaista naisrulettia ja se oli häkellyttävä juttu. Hän ensi alkuun jäi kiinni yhdestä rinnakkaissuhteesta.
1: Noniin.
2: Ja sitten alkoi näitä suhteita tulla useampiakin. Ja siinä vaiheessa, kun näitä oli 4, eli Katja, Sari, Minna ja Michelle, niin naiset päättivät perustaa yhteisen WhatsApp-ringin, jossa he lähtivät etsimään myös muita, ja näitä löytyi vielä sitten useampia. Ja ihan suomalainen kundi siis kyseessä, kaiken näköisistä treffipalveluista oli seuraa siis itselleen löytänyt, ja jokaiselle oli luvannut tai vakuuttanut, että nyt ollaan sitten ihan oikeassa parisuhteessa. Ja mä en voinut kuin, siis lainausmerkeissä, nyt täytyy muistaa lainausmerkit, mä en voinut kuin ihailla tämän kaverin kylmähermoisuutta. Kuljetaan pääkaupunkiseudulla käsi kädessä yhden naisen kanssa ja seuraavana päivänä toisen, no, eikä ollenkaan niin kuin huolehdita siitä, että onko mahdollista, että nämä jossain vaiheessa vahingossa jopa kohtaisivat.
1: Aika jäätävää ja jopa taitavaa ja nokkelaa. Ja nythän, kun naiset perustaa sitten sen WhatsApp-ringin, niin oletettavaa on, että heillä on jotain samankaltaisuutta tai yhteisiä intressejä, ainakin nyt tämän yhden ukon verran ollut. Niin siinähän voi monia asiaa yhdistää ja sitähän voi pitää niin kuin, mikä sen jätkän nimi nyt oli sitten, mikä se oli siinä tarinassa.
2: Hänestä puhutaan Mikana, mutta Mika niin. Todennäköisesti on siis keksitty nimi.
1: Mikas juttu. Angels, niin Mikas Angels voi järjestää vaikka pikkujoulut siinä.
2: Joo, ja tämä on ehtiväinen kaveri, kuule. Mika väitti, että hänen isänsä on kaatunut, että pitää lähteä Keski-Suomeen sitä varten, mutta hän ei lähtenyt Keski-Suomeen, mutta hän lähetti kuitenkin Katjalle päivityksiä pitkin iltaa, lonkka kuvattu, murtumaa ei ollut. Sarille hän oli puhunut sedänhautajaisista, Michellelle ja Minnalle hän oli lähettänyt viestejä koti-illasta, uuden musiikin kilpailua katsotaan. Tosiasiassa hän oli ollut yötä 5. naisen kanssa.
1: Jumalauta, siinä pitää kyllä olla kyllä terävä muisti, että muistaa kaikki eri langat, että mitä on kenellekin sanonut.
2: Siis
1: hän on varmaan tehnyt muistipanojakin
2: siis
1: siitä.
2: Että mulle teettää töitä valehdella jo 2 naiselle samaan aikaan. Ja muistaa, että mitä mä oon kenellekin valehdellut, näin on siis aikana ollut. Sekin oli helkkari hankalaa, ja mulla väitetään, että mulla on hyvä muisti.
1: Sulla
2: mutta
1: on
2: se,
1: hyvä
2: se ei
1: muisti.
2: Ole mitään verrattuna Mika. Joo.
1: Sulla on hyvä muisti. Okei. Täytyy sanoa, että taitavaa tämäkin.
2: Joo. Lukekaa Suomen Kuvalehdestä. Tämä oli ilmesty siis joskus vapun aikoihin tämä juttu. Todella mielenkiintoinen.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja yksi synttärisankari on muuten vielä meiltä mainitsematta.
2: Joo, hän täyttäisi tänään 100 vuotta, mikäli elossa olisi. Hän on suuri suomalaisen liikenneopetuksen legenda.
3: Enska Itkonen.
1: Ensio Itkonen, niin 100 vuotta tänään.
2: Tänään täyttäisi 100 vuotta, joo. Enska ja Hanski, eli Hannu Karpo, niin he vetivät aikanaan myös liikenneohjelmia, ja sitten Enska ja Hanski tiet erosivat niin kuin television puolella.
1: Niinhän se oli. Joo. Ja Enskalla poliisi uniformu päällä, ja sitten se kertoi aina, että miten pitää liikenteessä käyttäytyä.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja hän oli siis nimenomaan liikenneopettaja, autokouluyrittäjä, näin muistelee. Ja hänellähän oli mainio rooli myös elokuvassa Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Niin. Autosotamies Itkonen. Hänen piti kuljettaa, oliko nyt sitten, mikä mun mielestä oli aivan käsittämätöntä, niin kuin, että vääpeli ottaa golfbagin ja lähdössä Espanjan golfaamaan, siis missä vaiheessa vääpeleiden palkkaluokka on ollut sitä luokkaa, että voidaan ja lähteä Espanjan golfaamaan, mutta Uuno Turhapurossa oli, no totta kai niin kuin jokainen, joka on nähnyt kyseisen elokuvan, niin muistaa sen, että vääpeli jäi ikään kuin matkasta, kun autosotamies Itkonen saapui paikalle ja Uuno hyppäsi kyytiin.
1: Mutta sanonpa vaan sen, en sano, että tiedän vääpeleiden tulotasoa 80-luvulta tai paljon maksoi silloin etelänmatka Espanjaan, mutta sen sanon, että inflaatio is a bitch, että 80-luvun alussa pystyt ostamaan vaikka Olarista rivitalon pätkän itsellesi muutamalla 10 000 markalla parhaimmillaan. Oliko 60 tonnia maksoi 80-luvun alussa, kuule, rivarini, kyllä. Se saattoi olla myös niin, että silloin normaali ihmisen postijakajankin palkalla pystyttiin tekemään ihmeitä.
2: Olen saanut nyt lyhyessä ajassa 5 viestiä. Kyllä kyseessä oli kapteeni. Ei ollut vääpeli.
1: No niin.
2: Näin se muisti vaan tekee teppos. Mä en ole 2 vuoteen nyt nähnyt Uno armeijan leivissä, eli olen pahoillani, oikaisen.
1: No niin, mutta kapteenin palkalla jo lennetään maailman ympäri. No
2: paskan marjat lennetään. Kyllä mä edelleenkin haluan opponoida tätä.
1: Joo,
2: kenelläkään kapteenilla mitään golfbagia ja millä lähdetään Espanjaan golfaamaan, eikä varsinkaan mitkä autosotamiehet kuljeta heitä lentokentälle.
1: Ostovoima oli kuitenkin toisenlaista joskus aikaisemmin. Yhdenkin ihmisen palkalla pystyttiin elättämään vaikka perhettä.
2: Mä voin kertoa sisäpiiritietona, että 80-luvulla kapteenit olivat samanlaisia kuin sotilasmestarit, eli juoppoja.
1: Hei! Tuo hirveet, kato se palauteboksi kohta räjähtää
2: niin
1: siellä.
2: Niin tekee, joo.
1: Rammstein, Raise.
2: Tänä se oli se jo.
1: Me vielä palataan tähän, Harri, ennen loppua.
0: Radio Rock.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tee bisnestä Bauhausessa.

0: kaikessa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

Australia. Kenguruita, surffareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bonga viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni!
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ja mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan priin.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
0: Sopet auki, let's go!

0: Radio Rock. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: Go-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Rokakuuna. Siis Rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Radio Rock.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Hei, älä armota sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Radio Rock.
8: 100%
7: Rock.

0: AC/DC soi korporaatiossa heti ensimmäisenä. Se oli Highway to Hell.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on torstai 8.10. Täällä Jussi Heikelä, Harri Moisio.
0: Ride-mies eli Kai Lehtinen, näyttelijä, on eläkkeellä, mutta ei kuitenkaan.
1: Hän on ollut eläkkeellä julkisuudesta jo pidempään. Näin hän on tuoreessa haastattelussa antanut ymmärtää ja kertoo syyt, miksi jätti julkisuuden.
0: Eläköityminen ei tarkoita, että olisin toimettomana.
1: Ahaa.
0: Parhaillaan minulla on meneillään verstaan sivutilassa pari pöytäprojektia.
1: Okei. Parempi hän on nikkarointi ihmisiä.
0: On. Parempi olisi tietysti pöytälaatikkoprojektia, koska niitähän voi pitää jatkuvasti.

0: jatkuvasti yllä. Eikä kukaan ikinä kritisoi, jos se ei edisty.
1: Se on ihan totta. Sinänsä hassu juttu, että hän puhuu tässä omasta eläköitymisestä, niin eläkkeellä olemisesta. Eläkkeet hän nousivat yhtäkkiä eilen, kiitos valtiovarainministeriön tuoreen julkaisun. Tämähän ei ole siis mikään päätös. Tämä on valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro, jossa esitetään, että alin eläkeikä tulisi olemaan tulevaisuudessa 70 vuotta. Palataan tähän myöhemmin.
0: Sen verran sanon, että jos Ranskassa yritettäisiin nostaa eläkeikää kahdella päivällä, niin Grand Palais olisi liikkeessä ja ministeriön seinät olisi tärvelty paskalla.
1: Mutta meillä tämä Suomen kansa, se on perkeleellisen sitkeydensä osoittanut niin monen kertaan, niin kyllä se tälläkin kertaa kuule painetaan hommia.
0: Hammasta purre tehdään sitten lisää töitä. Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Ja käynnissähän on rokakuu. Bongataan Iron Maidenia, jos haluat Australiaa heidän keikalle.
1: Kun Iron Maidenia kuulet, soita meille 01080121.
0: Tämä on Tony Iommi. Word Alone. Hyvää huomenta.

0: Joni ja Jommi, World Alone. Kello on 6.09. Radio Rockin korporaatio täällä kello 10 saakka.
1: Onko se nyt silleen, että on Tony ja Jomin kitara, kun meillä on täällä studion nurkassa? Tai siis se on replika, mutta...
0: Mutta se voisi olla Tony ja Jommin.
1: Niin.
0: Tämä on tämä niin sanottu Svoinutin tapaus. Ei ollut, mutta olisi voinut.
1: Svoinut?
0: Niin.
1: Totta. Toi sama kitaramalli

0: Niin mun mielestä Tony Iommi ja sitten äsken soinut Angus Young.
1: Mm.
0: Eli tietty koulupuku äijä.
1: Kyllä.
0: Niin molemmilla. No, Gibsonin joku kitaramalli toi on, mä en ole niin kova noissa.
1: Juu, en tunne nykyaikaisia sähkökitaroita. Silloin kun minulla on ollut sähkökitara, sen nimi oli Vestone ja se oli hyvä.
0: Vestone.
1: Joo.
0: No niin. Hei, tänään tapahtuu kaikenlaista. Tänään on torstai 8.10. Me ollaan Heikelä ja Moisio, kello on 6.09.
1: Joo, tämä Fitburg-oikeudenkäynti, eli tämä Suomenlahdella väitetysti kymmeniä kilometrejä ankkuria vetänyt, perässään vetänyt laiva.
0: Ei osannut päättää, ei mihin osannut, laittaa niin, parkkiin.
1: Tämä oikeudenkäynti päättyy tänään. Minkälainen on tämän varsin ylimieliseksi osoittautuneen kapteenin ilme juuri nyt, niin se selviää sitten myöhemmin.
0: Hän ei varmaan itke.
1: Ei varmaankaan, ei.
0: Koska oikeussalissa yleensä media odottaa, että tulisi joku reaktio.
1: Juu.
0: Ja itku on paras.
1: Amerikkalaiseen tyyliin.
0: Jos Anneli Auer olisi itkenyt, niin kaikki olisi ollut vakuuttuneita siitä, että hän on syytön.
1: Niin.
0: Mutta oikeudenpäätös siihen ei riittänyt.
1: Joo, ei.
0: Mutta jos hän olisi itkenyt,
1: niin sitten.
0: Hän olisi, sitten hän olisi osoittautunut, että hän on niin kuin, tässä uhrina ja leskenä.
1: Joo, Auerinkin tapaus varmaan muuten vielä tämän vuoden puolella jonkunnäköisen liikahduksen saa. Siis nythän puhutaan näistä niin sanotuista koppikorvauksista, joita tulisi nyt sitten seksirikoksista.
0: Jos nyt esimerkiksi ajatellaan, että sä oot syyttömänä vankilassa esimerkiksi vaikka vuosia, ja esimerkiksi sun maine on sellainen, että sä et saa työn työtä, kun menet omalla lärvillä tai nimellä hakemaan, niin mikä sellaisesta olisi sun mielestä sopiva korvaus?
1: Siinäpä onkin hyvä kysymys. Auerhan on jo yhdet koppikorvaukset saanut.
0: Oliko se joku 400 tonttua?
1: Se oli sitä luokkaa jo, 400-500 000, jotain tällaista liittyen miehensä murhaan, josta hän nyt sitten istui turhaan.
0: Okei, mutta sanotaan, että 3 miljoonaa kätellään kauppakuntoon heti. Suostutko siihen, että kaikki pitää sua syyllisenä ja minne vain menet, niin sua ei minnekään haluta? Suomessa.
1: Niin.
0: Ja sitten kun sun nimi googlataan, kun menet käymään tuolla jossain kaukomailla, niin nimestä selviää, että sä oot ihan joku psykopaatti. Ei sulla kanssa kannata tehdä mitään.
1: Tähän olisi helppo sanoa, että no en todellakaan suostuisi 3 miljoonasta. Mm-hmm. Mutta sit jos se raha konkreettisesti olisi oikeasti otettavissa, niin joudun kyllä vähän miettimään, että olisiko se nyt kuitenkin.
0: 3 miljoonaa voi riittää.
1: Niin kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossa jo totesimme, niin eläkeikää ollaan nostamassa siihen malliin, että jostain sitä pääomaa täytyy saada.
0: Foo Fighters, Learn to Fly. Jatketaan kohta. Mitä kaikkea muuta tähän päivään liittyy?
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Radio
2: Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Mynt on

0: valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
1: Nyt on!
0: Uusi maku, Karpalo.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
13: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
14: Radio Rock.
13: 100% rock.

0: Foo Fightersin Learn to Fly. Se soi korporaatiossa. Tämä on Radio Rock ja käynnissä on rokakuu.
1: Iron Maidenia pitää siis bongata. Voit päästä Australiaan keikalle. 01080121. Soita siihen, kun Maiden soi.
0: Ja tänään 8. päivä rokakuuta. Täällä Stadin derby merkattu myös papereihin, eli nythän se on ensimmäinen kerta, oliko 13 vuoteen, jos muistini palvelee minua.
1: Joo, sitä luokkaa se on. Mä jäin miettimään, että oliko se viimeinen SM-liigan Stadin derby sellainen ottelu, jossa minä ja sinä olemme olleet tuolla Olympiastadionilla värjottelemassa TV-lähetyksen no en voi sanoa kommentaattoreina, mutta meillä oli Sakari Lindfors siinä. IFK-legenda.
0: Meinasin sanoa, että ainakin
1: viimeinen talviklassikko se on joukkueiden välillä.
0: Totta. Se on muuten ensimmäinen tilanne, jossa olen koskaan ottanut Instagram-kuvan.
1: Oho.
0: Meistä on kuva siellä pipot päässä. Ja se on
1: käsittääkseni... Mulla oli jokereiden pipo.
0: Joo. Se oli sä suostuit ottamaan ammattisotilaana minkä tahansa pipon päähän.
1: Teen mitä tahansa rahasta. Menkää katsomaan mun Instagramia, sehän on Kostos TV.
0: No kyllä mä oon huomannut välillä, sulla on niitä. Mutta mikä se banaanijuttu on? Sulla on sellainen banaani.
1: No ei sillä ole mitään merkitystä, siis se vaan herättää huomiota. Mä oon huomannut, niin tehdään sitten.
0: Selvä. Hyvä on. Mutta tänään siis 13 vuoden tauon jälkeen Jokerit IFK. Se on Veikkausareenassa se peli. Ja sitten meillähän on noita lippujakin.
1: Meillä olisi pari lippuakin. Emme ole vielä kehittäneet mekanismia, millä lippuja jaetaan, mutta joku mekanismi tässä löydetään.
0: No mä ehdotan sellaista mekanismia, että kun meillä on tuo WhatsApp-numero, joka on se sama numero, mihin pitää soittaakin ja muuta, niin jos sinne haluaisitte laittaa näkemyksiänne tästä pelistä, joko tekstinä tai sitten ääniviestinä. Vähän, että mitä on odotettavissa Jokerit IFK, ja molemmillahan alkukausi on lähtenyt todella hienosti. Niin, ehkä vähän sellaisia tunnelmia niistä.
1: Kyllä. Muutoinkin jääkiekon SM-liigassa kuohuu eilen illalla. Myöhään illallahan tiedotettiin, että Kouvolan KK vaihtaa päävalmentajaa Jouko Myrrä ulos ja tilalle. Ainakin omasta mielestäni todellinen yllätysnimi, eli kaiken kokenut Kai Suikkanen, 67V.
0: Haa, 3 metriä syötyt, 4 metriä ohi vai?
1: Just 2 metriä syötyt, 3 metriä ohi.
0: Niin se oli, joo. Se on hyvä. Se on niin kuin Fytakoraan lause, että jos geometria ei ole hallussa, niin muista aina suikkasen, miten ne meni.
1: Kyllä, katetti toiseen plus katetti toiseen on hypotenuusa toiseen.
0: Se on se suorakulmaisen kolmion
1: ratkaisukaava.
0: Joo, se on upeata, joo. Okei, Suikkanen on takaisin kehissä. Tämä on upea, ja tämä oli vain ehdotus. Tai niin kuin Marja Tiura aikanaan sanoi skandaalin keskiössä, se oli vain kysely.
1: Just näin.
0: Eli tässä, laittakaa joka tapauksessa viestiä, mutta me leivotaan nyt tavalla tai toisella näitä palkintoja. Ja se numero vielä kerran, kun kaikilla ei ole se hallussa, niin se on 01080121.
1: Täsmälleen näin, ja nyt puhutaan tässä yhteydessä WhatsAppista siis.
0: Niin, WhatsApp, pistäkää sinne. Tänään myös Helsingin maatalouskonemessut. Se on Suomen kattavin maa- ja metsätalousalan sisätapahtuma.
1: Messukeskus on paikkana, jatkuu lauantaihin saakka.
0: Onko tämä niinku sisäratojen ennätykset erikseen, ja sitten ulkona on ne oikeat ennätykset? Eli ulkona on isompia tapahtumia, mutta tämä on sisällä.
1: Niin, mä en tiedä oikein maatalouskoneesta, että onko se verrannollinen yleisurheiluun, mutta sisätapahtuma nyt kumminkin.
0: Sisäratojen suurin tapahtuma tänään messukeskuksessa, mitä tulee maatalouskoneisiin.
1: Ja Miljoona Sade-yhtye, mainittakoon nyt tämmöinenkin suomalaisen rockmusiikin ikoninen bändi, sen 40-vuotisjuhlakiertue käynnistyy tänään. Ja Heikki Salo Miljoona Sateesta, niin hän on tässä Vain elämäohjelmassa tällä kaudella mukana.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Battle Beastia olisi tarjolla Into the Heart of Danger.
1: Kello on 6.26. Hyvää torstai-huomenta.
0: Hetken kuluttua 69 Eyes, Lost Boys sekä Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Täällä on Heikkilä ja Moisio.

0: Into the Heart of Danger ja Battle Beast Radio Rockin korporaatiossa, jossa eletään torstaita. Se on 8. päivä lokakuuta.
1: Jotenkin Top Gun henkinen on tämän kappaleen nimi.
0: Totta muuten, joo.
1: Ja hyvä niin. Top Gun on aina lähellä sydäntä.
0: Ja edelleen kuulun niihin harvoihin suomalaisiin ikäisiin ihmisiin, joka ei ole nähnyt Top Gun ykköstä eikä kakkosta. En ole nähnyt koskaan.
1: Nyt on jumalauta.
0: Uskontokieltä.
1: Kyllä. Niin on, se on se Top Gunittomuus.
0: Juu.
1: Se on se uskonnon nimi.
0: Minun kristinuskossani ei katsota mitään skientologien tähdittämiä taisteluelokuvia. Ehkä, Tom Cruise siis on aktiivinen skientologi.
1: Ehkä eläkkeellä. Joko sinä tai Tom Cruise jää eläkkeelle, niin sen jälkeen voit katsoa Top Gunit kenties. En tiedä, ehdotuksena vain. Tämä, kuitenkin siinä on sellaista amerikkalaisen elokuvan kaanonia, mikä mun mielestä tulee sisäistää ennen kuin valot sammuu lopullisesti. Se vaan on.
0: Top Gunista toisen tyyppisen kulttuuriin. Tänään selviää, kuka saa kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Tässähän on nyt Nobel-viikko menossa ja eilen julkaistiin kemian Nobelin saajat. Henry Kagan ja Kenzo Sawai saavat tämän puoliksi kätisyyden tutkimisesta. Ja tänään siis kirjallisuuden Nobel. Ja tänä vuonnahan Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, yli miljoona euroa meikäläisessä rahassa.
1: Se on inflaatio korjattua.
0: Joo, ja tässä on myös korjaus vissiin siitä syystä, että nyt on 125. juhlavuosi, kun Nobel-palkintoja jaetaan, niin tähän on tehty sitten myös tästä syystä tällainen pieni korjausliike ylöspäin. Varmaan on ainoastaan tässä kirjallisuuspalkinnossa se, että palkinnon tulee saamaan sellainen, josta 99% suomalaisista ei ole koskaan kuullutkaan, ja lähes yhtä varmaan se, että palkinnon saaja tulee olemaan nainen.
1: Onko Donald Trump ehdolla?
0: Rauhanpalkinnon saajaksi kyllä, mutta
1: mutta lähinnä mietin, että jos on kirjoittanut jotain.
0: Onhan hän nyt paljon, hän on antanut lausuntoja. Siis aikanaanhan Winston Churchill, häntähän paiskattiin Nobelin kirjallisuuspalkinnolla. Silloin joskus 40-luvulla, mitä olikaan 50-luvulla. Niin miksi ei sitten Donald Trump, kyllähän hänkin on tämmöinen hyvä lausuntoautomaatti, jota paljon siteerataan.
1: Katso sitä juuri niin. Näin. Mitä tahansa tieteellinen julkaisu, niin sehän määrittyy sen perusteella, kuinka paljon sitaatteja siitä otetaan, eli kuinka merkittävä teos se on, jos Donald Trumpilla lähtee hyvää klippiä kirjasta.
0: Kyllä, kyllä. Ja
1: sen merkittävyys on iso.
0: Eikä kirjallisuuspalkinnon saadakseen ole tarvinnut niin ahkerasti kirjoja kirjoittaa. Saihan Bob Dylankin tässä Nobelin kirjallisuuspalkinnon, mitä siitä nyt on sitten aikaa. 10 vuotta aika rientää niin. Siihen malliin, että tämä on tämmöinen arvio.
1: Joo, ja ei tarvitse olla hirveän, niin kuin pääteosten ei tarvitse olla ihan just tehtyjä.
0: Niin.
1: Eli siitäkin on hetkeksi aika Bobilla, kun hän on tehnyt. Se, mitä mä ihmettelen tietysti näissä Nobeleissa, on se kumma juttu, että kun on yrittänyt änkeä sen Ruotsin keskuspankin
0: niin, tämä taloustieteen Nobel.
1: Niin, kun se ei ole Nobel. Se ei ole

0: Alfred Nobelin testamentissa. Se ei ole Alfred Nobelin toiveiden mukainen. Sen on tällaiset pukuäijät veivannut sinne jälkikäteen mukaan ja yrittänyt saada sille Nobelin aseman.
1: Mä muistan, kuinka kuumana tämä keskustelu kävi nimenomaan silloin, kun suomalainen Bengt Holmström vastaanotti tämän niin sanotun taloustieteen Nobelin, niin alkoi hyvin semmoisen suomalaiseen tyyliin se keskustelu, että ei tämä mikään Nobel ole, kato kun se ei ole Alfred Nobelin siitä rahastosta ja näin poispäin, että tämä nyt on joku tämmöinen vaan. Niin, miksi ei voida riemuita?
0: Varmaan riemuittiinhan me, niin. Eikö me riemuittiin? Tämä en muista, paljon Holmström, siitä on kuin vajaa 10 vuotta.
1: Sitä luokkaa joo.
0: Mä en ollut silloin täällä, mutta kyllä me ollaan ennen sitäkin täällä kuule kritisoitu, tai itse olen kritisoinut tätä asiaa, koska jos dynamiitin keksijä haluaa testamentata itse omat, niin äijä pyörisi haudassaan kuin mankelissa, jos kuulisi, että täällä jotkut satanan Fiat-hessut jakaa jotain palkintoja hänen nimessä.
2: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
9: Järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,9 rasia.
18: No niin.
17: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Hei, pystytkö jeesaa?
21: No, kerro.
20: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
21: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
20: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
21: Niin siis 250 kilopaskalia.
20: Paskal? Aika paljon paskalia.
21: Väistätkö niin, mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
23: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
23: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
23: Ei mitään mutkuja.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
25: 1 kuukausi. 4 jättibändiä. 1 käsittämätön palkinto.
0: Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan kahden hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Lost Boys, 69 Eyes, kello 6.44.
1: Tämä on Radio Rock, Heikele ja Moisio studiossa. Ja käynnissä on rokakuu, eli Iron Maidenin soidessa, jos haluat bändin keikalle Australiaan meidän piikkiin kaverisi kanssa. Ennen kuin huomaat, että meidän soi, soita meille 01080121. Tänään tässä meidän lähetyksessämme ennen kello 10 soitamme Ville Tourulle. Siihen nyt on reilu tunti aikaa, tuossa 8 jälkeen.
0: Sitä luokkaa, joo.
1: Ja ideahan on Jokerit IFK, tämä derby, josta puhuimme äsken. Se on ensimmäinen kerta vuosikausiin, kun se järjestetään.
0: 13 vuoteen tällaista ei ole SM-liigassa nähty, eikä itse asiassa missään muuallakaan silloin, kun Jokerilla oli tämä KHL-kautensa. Niin silloinhan IFK ja Jokerit eivät missään harjoitusotteluissakaan kohdanneet.
1: Edes huippusuosittu Champions Hockey League ei tarjonnut tätä ottelua.
0: Huhupuheiden mukaan Champions Hockey Leaguein pelissä on nähty joku katsoja.
1: Ja, mä oon miettinyt sitä, kun onko tämä nyt jatkettu kauan tai joku 10-15 vuotta jatkettu.
0: Jotain siis,
1: ihan helvetin kauan. Niin kuinka kauan uskotaan tähän tuotteeseen, että jos startup ei lähde lentoon, niin kuinka kauan?
0: Kuinka kauan kyllä se tästä vielä kuulkaa.
1: Niin, eikö se ole jo ihan just kääntyvästi. Kohta on lehterit täynnä.
0: Siis tiettävästi SM-liigassakin on tällä hetkellä seuroja, jotka haluaisivat panostaa tähän CHL. En tosin tiedä mistä syystä, mutta näin huhupuheiden mukaan.
1: Voidaan kysyä sitäkin ohi mennä Ville Tourulta 8 jälkeen, kun hän on täällä.
0: Joo, jääkiekossa tapahtuu hyvin paljon. Eilen illalla uutisoitiin Jouko Myrrän, KK:n päävalmentajan potkuista, ja Kai Suikkanen hänen tilalleen, kuin myös Marko Virtanen, vanha TPS- ja lukkovalmentaja, tulee siis Suikkasen avuksi Kouvolaan.
1: Sitten toinen juttu, Pirjo Heikkilä, rakas kollegani takavuosilta, hän tulee tänne, hän on tehnyt elokuvan, joka perustuu pirjomaisiin juttuihin, eli tällaisiin pitkitettyihin myötähäpeä kautta häpeä tuntemuksiin.
0: Joo, Yle Areenastahan voi katsella näitä Pirjo-sketsejä, joissa esiintyy Pirjo Heikkilän oloinen ihminen. Voisiko sanoa, että hän ikään kuin esittää itseään, vaikkei sit kuitenkaan ole.
1: Tämä on tämmöinen amerikkalainen cameo-rooli, jossa sä oot tavallaan popkulttuurituote itsekin, niin on vaikea erottaa.
0: Joo, tämä Pirjo Isväri on siis elokuva, joka on ikään kuin tämän sketsikavalkaadin pohjalta tehty. Miten tämän nyt sitten oikein sanoiskaan?
1: Just näin. Ja Pirjo Heikkilä on hauska. Hesari murskasi tämän omalla arviollaan. Tässä oli sellainen oikein vanhan liiton kriitikkomeininki, että kokeillaan kuinka oikein osataan sivaltaa.
0: Helsingin Sanomillahan on jonkunnäköinen kilpailu. Puhutaan sitten musiikkikritiikistä tai leffa kautta TV-sarjakritiikistä, että kuka onnistuu ilkeimmin sanomaan jostain. Selkeästi tämä on kilpailu, jota ei ole kuitenkaan virallisesti julkistettu.
1: Mutta kahvikoneella todennäköisesti naureskellaan tai etäpalaverin aluksi.
0: Varsin useinhan toimii kuitenkin ihan hyvänä markkinointina elokuville. Mitä murskaavampi, niin sitä enemmän kaupallista potentiaalia. Ei toki aina.
1: Niin. Mutta välillä sä oot oikeassa ja kuulinpa tuosta kautta rantain, että esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalan suunnallaan niin elokuvateatterin pyörittäjät odottaa kädet syyten, että saadaan tämä elokuva sinne, koska se, että Pirjo menee Ruotsiin, on sellainen hyvin samaistuttava kokemus aika monelle suomalaiselle.
0: Kuin pohjois-karjalainen menisi Ruotsiin. Se on kaukana.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Sen verran muuten haluan vielä palata jääkiekkoon, ja kun mainitsin Marko Virtasen nimen, niin tuli huono omatunto. On ihan totta, että hän on ollut päävalmentajana TPS:ssä ja Rauman Lukossa, mutta kyllä sen mittavimman päävalmentajauran hän on tehnyt Jyväskylän Jypissä, ennen kuin kukaan ehtii laittaa palautetta.
1: Tämä ei ole vielä Iron Maiden, mutta tämä on Ozzy Osbourne.
0: Biisi on Shot in the Dark.
1: Radio Rock täällä, hyvää huomenta.

0: Radio Rockissa soi Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Ja täällä me ollaan. Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta. Tulossa Nightwish ja tulossa Europea. Ehkä myös Iron Maidenia jossain vaiheessa. Hyvänen aika menin paljastamaan, mitä tässä seuraavaksi on tulossa.
0: Se oli riski.
1: Se oli riski, joo.
0: Mutta välillä se kannattaa. Ja mä tykkään siitä, että sä kävelet vähän nuoralla välillä.
1: Kyllä. Iron Maidenia, kun kuulet, niin soita meille.
0: 01080121 on numero. Ja mennään superajankohtaisiin asioihin vielä uutisten jälkeen. Tänäänhän tapahtuu Stadin derbyn lisäksi kaikenlaista. Siellä oli ne maatalouskonemessut, mistä puhuttiin. Mutta
1: oli muuten semmoinen homma, tuli tarkennus. Kiitoksia kuuntelijalle, kun puhuttiin tästä maatalouskonenäyttelystä, joka käynnistyy tänään Helsingissä messukeskuksessa. Niin se on todellakin suurin sisätapahtuma, mitä tulee maatalouskonenäyttelyihin, mutta tämä perinteinen Okra maatalousnäyttely on kyllä kaikkein suurin. Järjestetään joka toinen vuosi.
0: Yes. Ne on niin kuin maatalouskoneiden olympialaiset.
1: No juuri näin,
0: joo. Tai Oscar-gaala.
1: Jos Valmetilta on tullut uusi raktori, niin kyllä se Okrassa on. Väitän, että kyllä se on tänäänkin kyllä messukeskuksessa. Joo.
0: Kunhan ne on ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka toimii sähköllä.
1: Ai. Tämä on luomuviljelyyn tarkoitettu traktori, se kulkee sähköllä.
0: Pitkä piuha vaan, tiedätkö, sellainen lapsuuden ajan radio-ohjattava, missä kun oli niin samarin köyhästä perheestä, niin ei ollut varaa sellaiseen radio-ohjattavaan, mikä oli niin kuin sillä antennilla, vaan siinä oli sellainen letku erikseen kiinni siinä.
1: Mä olin antenniperheestä. Kato, pankinjohtajan poika, niin kyllä meillä oli.
0: Perkele, porvari. Joo,
1: oli sellainen vene. Se on ainoa kosketuspintani muuten veneilyyn. All right. Hei, uutisia. Uutisissa häkellyttävä tieto tuoreesta Ylen julkaisemasta puoluekannatusgallupista. Siellä on tapahtunut merkittävä muutos.
2: Radio Rock.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja

0: Mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mokini!
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Järbori! Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve! Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
14: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
17: No niin.
16: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena.

0: vuonna ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Upseerit puhuvat asiasta nimettömästi, koska heidän uransa puolustusvoimissa voisivat muuten vaarantua. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. 50 suomalaisnaista epäillään yli 3 kilon kokaiinierän salakuljetuksesta Japaniin, kertovat japanilaismediat. Nainen jäi kiinni Tokion lentoasemalla saavuttuaan lennolla Pariisista. Huumeiden katukauppa-arvo on yli 430 000 €. Nainen kiistää rikokset ja kertoo uskovansa, että joku muu oli piilottanut huumeet laukkuun.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

0: Over the Hills and Far Away, tämä oli Nightwish. Kello 7.07, ihan muutama sekunnin kuluttua täällä Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikkilä, Harri Moisio.
1: Tänään muuten jatkuu eduskunnassa täysistunto, suullinen kyselytunti. Tämä on sitä ihan uutta, mitä Sauli Niinistö aikanaan rakasti ollessaan jossain hallitusvastuussa, kun siellä maakuntien satraapit saattoivat esittää Niinistölle sellaisia kysymyksiä, joihin Niinistö tiesi, että kysyjä tiesi, että Niinistö tiesi, että tuo on täysin turhaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tämähän on siis sitä perusteatteria ja sitten Niinistön aikojen, ja siis nyt puhutaan nimenomaan puhemies Niinistön ajoista, ei presidentti Niinistön ajoista.
1: Ehkä ulkoministeri Niinistön ajoista. Valtiovarainministeri Lipposen hallituksessa, niin kuule, mä muistan vaan niitä, kun valtiovarainministerille aina esitetään, että miksi te vain rahaa lisää, niin sitten Niinistön ilmeestä niin kun näkee, hän pyörittelee silleen silmiä, että, että miksi tämä tulee taas eteen.
0: Joo, niin sitten näiden päivienhän tilanne on sillä tavalla muuttunut, että nykyäänhän nämä kyselytunnit on ennen kaikkea tarkoitettu kansanedustajien omalle someyleisölle. Tuntuu vähän siltä, että ei siellä halutakaan käydä mitään debattia, vaan haluamme esittää omille äänestäjillemme ja omalle someyleisölle jotain tällaista suurta valtiomiestä.
1: Toki yläkatsomossa saattaa silloin täällä olla pari bussillista eläkeläisiä.
0: Joo,
1: tai koululaisia.
0: Tultu vähän lehtereille.
1: Niin, tai koululaisia tutustumassa sinne eduskunnan tekemiseen.
0: Eduskunta on sikälikin nyt otsikoissa, että juuri uutisissa kuultiin häkellyttävä uutinen. Kerrankin meillä on tarjota ihan oikea uutinen, kun joku Gallup on julkaistu.
1: Jäätävä
0: uutinen. SDP Ylen tänään julkistamassa Gallupissa, se on 22,7% kannatuksella suurin, siis jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin 22,7% äänestäisi demareita, ja nyt siihen uutiseen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi, persuja äänestäisi nyt 16,5%, kokoomuksen kannatus on 16,3%.
1: Se lienee kokoomuksen kannatuksessa miesmuistiin matalimpia.
0: Enpä muista ihan hetkeen, että näin alas olisi kokoomuksen kannatus mennyt. Tokihan tämä menee virhemarginaaliin. Sitä kannattaa aina muistuttaa. Virhemarginaali, onko se nyt 1,5%, 1,8% kumpaankin suuntaan. Mutta oleellistahan tässä on nyt tämä suunta, mihin tämä on mennyt.
1: On yllättävää. Jos ottaa niin kuin tässä nyt sinimustan natsihallituksen tekemisen pöydälle, niin kuin ne mediassa on yleensä kerrottu, kuinka pahoja nämä ihmiset on siellä ja kuinka

0: joka tämä on ihmisarvon vastaista, että tällä tavalla voidaan esimerkiksi jäädyttää jotkut indeksikorotukset, se kaikki mediasuosio, mitä he eivät ole nauttineet, niin siitä huolimatta pystyvät peittomaan sitten tämän mallioppilaskokoomuksen, niin se on kyllä...
1: Se on erikoista.
0: Joo. Tai sanotaan, että se on yllättävää.
1: Se on yllättävää, kun miettii sitä perussuomalaisten peruskannattajaryhmää ja perussuomalaisten 3,5 vuotta jatkunutta hallitustaivalta, niin sehän on ollut kaikkea muuta tämä heidän hallituspolitiikkansa. Se on kaikkea sitä heidän kannattajiensa kannattamaa vastaan, mutta silti perussuomalaisten kannatus tuntuu vaan nouseman. Toinen uutinen on se, että Vasemmistoliitto hengittää tosissaan jo keskustapuolueen niskaan. Kepun kannatus 12,6 vasemmistolla, historiansa suurin lukema 12,4%.
0: Vasemmistoliiton Minja Koskela, a.k.a. Gunny Girl, hänellähän on tätä... Sustainable vaatetusta päällä, Ganni Mekko, joka niin kuin jotkut sanoivat, että tämä on nyt jotenkin posh-malli, mutta ei, tämä nyt on tällaista, sanotaan, että 100-200 euroa per mekko. Ei mitään nyt niin ihmeellistä.
1: No joo.
0: Tämä ei ole siis mitään Gucciia.
1: Kuningatar Letizia, joka oli 2 päivää Suomessa ja on nyt sitten poistunut.
0: Tyylikäs nainen.
1: Hänellähän oli suomalaista andiaattaa yllään.
0: Okei.
1: 520 mekko kuulemma.
0: Joo.
1: No, Minä luin lehdestä.
0: Kyllä sitä niin kuin monarkin rahoilla voidaan tietysti ostaa toisenlaista. Mutta joo, niin kun Minja Koskelaakin on vähän niin kuin nälvitty siitä, että hänellä on vähän parempaa seppälää päällä, niin ei niin kuin ihan... Eikä siinä siis onko se joku satasen mekko nyt kallis?
1: Niin, nimenomaan. Ja siis jokainen meistä vähän rakastaa salaa, ainakin salaa samppanisosialisteja.
0: Siis mitä? Mistä lähtien?
1: No tästä lähtien. Mä rakastan samppanisosialisteja.
2: Moisio joo, ja joo. Heikelä.
0: Se on Europe.
1: Joo. Rock the night.
0: Sä kuuntelet Radio Rockia ja sen aamuohjelmaa Korporaatiota. Hyvää huomenta.

0: Rock the night. Se on Europe. 7.16 näyttää kello ja täällä on Radio Rock Korporaatio Heikele ja Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on tänään torstai 8. lokakuuta.
0: Puhuttiin äsken tuosta Espanjan kuningasparista. Letizia oli käyttänyt suomalaista Andiaatta mekkoa, suomalaisen suunnittelijan, ja se oli yli 5 hunti mekko.
1: Kyllä, 520 €, näin olin lukevinani jostain. Mutta hienoa tietysti, että suomalainen tuote kelpaa ja selkeästi ylpeydellähän sitä kantoi yllään. Ja tämähän on mitä mainioin ja vaivattomin tapa tämmöiseltä kuninkaalliselta huomioida kohdemaansa, minne ikinä tullaankaan. Niin tämä on niin vaivatonta.
0: Sä oot oikeassa, me puhutaan edelleen täältä, kun Jacqueline Kennedy Onassis piti joskus marimekkoa päällä, niin sitä on niin kuin 60 vuotta nyt jauhettu.
1: Kyllä.
0: Ja okei, vajaa. Mutta se, että sitten kun Espanjan kuningaspari menee käymään Sloveniassa, niin siellä hän on jonkun paikallisen Ludmilan suunnittelema kolttu päällä. Eihän se niin kuin, se varmasti
1: näin
0: vaihtuu.
1: Se menee. Niin.
0: No, ihan sama bändi tulee lavalle, niin ei nyt huuda Hello Moscow täällä.
1: No ei, ei.
0: Niin kyllä se pitää niin kuin paikalliseen sopettaa. Ja veikkaisin siis tietenkin, tämän tason ihmisillä on henkilökuntaa, joka todennäköisesti ottaa jopa yhteyttä näihin kaikkiin vierailtaviin maihin ja miettii nämä, mitä laitetaan päälle. Koska kyllä se tietysti niin on, että kunku itse, niin hänen mittatiloustyönään tilaamaa pukua kerrottiin ja sanottiin lehtiotsikossakin myös, että siinä nähtiin, miten puku tekee oikeasti miehen.
1: Pitää paikkaansa, kyllähän tämä Felipe Kutone, järjestysnumeroltaan Kutone, niin. Kyllähän tyylikäs kaveri on ja kyllä tämä puku niin hyvin istuu hänen päällään. Että
0: mä luulen, että jopa Stubbi oli siitä vähän kateellinen, kun Stubbi silloin Italian vuosinaan, niin hänhän ymmärsi, että minkälainen on niin kuin hyvin tyköistuva puku ja alkoi teettää näitä räätälin pukuja. Ja hänen pukujaan on hehkutettu, että niissä on juuri sopivasti tätä sprezzaturaa mukana.
1: Stubb on erittäin tyylikäs pukeutuja ja hänhän tekee sellaisia varsin radikaalejakin liikkeitä. Muistamme varmasti tämän uuden vuoden puheen viimeksi, jolloin moni ihmetteli, että miksi hänen kravatti on jotenkin vinossa, että solmu on vähän merkillinen, mutta kävikin ilmi, että se oli aivan, se oli aivan poikkeuksellisen tyylikäs se solmu.
0: Windsor-solmu, joo. Näin se menee.
1: Hän on tyylikäs kaveri, mutta kyllähän tämä Felipe Kutonen, niin aivan huikea. Aivan huikea kaveri, mitä tulee tyylikkyyteen, mihinkään pääsee.
0: Oikea pariskunta. Mutta siis tuohon vaan, että mitä kuningas laittaa päälle, niin kyllähän se tietysti se painehan on toisenlainen kuin Felipe Kutosella.
1: On.
0: Koska se on tietysti miehenä pukeutuminen varsin yksinkertaista, mutta jos sä naisena käytät sitä samaa mekkoa joka paikassa, niin jengi alkaa sulle nälvimään, että mitä helvettiä, eikö sulla mitään muuta päälle pantavaa, mutta se ukko voi painaa siinä sinisessä puvussa ihan maailman loppuun.
1: Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Letiziahan oli valinnut, mulla on nyt tarkkaa tietoa aiheesta. Letizialla oli tumma blazeri ja midimittainen hame. Molemmat ovat peräisin suomalaisen Andiatta-mallistosta ja Iltalehti on kaivannut esille, että tämä Madie blazeri, sitä myydään Andiatta-verkkokaupassa 520, eli minun tämä muistikuvani oli oikea. Ja A-linjainen kityhame, sillä on hintaa 360.
0: No sitten kaupoille. Insomnium Shadow Life seuraavaksi ja ettei se ole Rammstein, kun soi kanssakohta.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
0: Ja jos haluatte Australiaa meidän keikalle, niin pitäisi bongata tällä viikolla Iron Maiden.
1: 01080121, soittakaa siihen, kun Maiden soi.
0: Ja siis sehän meidän keikka, se on Iron Maidenin keikka, mutta me tarjotaan ne liput sulle ja kaverille.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
3: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
21: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
22: Moronäs.
21: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
23: Blockleader. When quality matters.
24: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
25: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
26: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
27: Tervetuloa stand-up-klubille!
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
28: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
30: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
31: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
32: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Insomnium Shadow Life siinä. Kello on 7:30. Tämä on Jussi Heikkilä, Harri Moisio, Korporaatio.
1: Hyvää torstai huomenta kello 7:30.
0: Ja Radio Rockon kanava, jota kuuntelet. Bonga Iron Maiden, jos haluat Australiaan Maidenin keikalle. Tältä taajuudelta tämän viikon aikana, kun Maiden soi 010-80-121 on numero, johon on syytä soittaa.
1: Kun Maiden siis soi.
0: Okei, tuossa tuli äsken kalluppeja. Aika yllättävä tieto oli se, että perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen, mutta sitten myös, että tämä vasemmistoliitto on hyvin korkeissa lukemissa.
1: Kyllä, milloinkaan puolueen 36-vuotisessa historiassa sen kannatus ei gallupeissa ole ollut 12,4%. Ei ole itse asiassa ylittänyt 12% koskaan. Nyt on 12,4%. Tämä on siis Ylen tänään julkaisema gallup.
0: Mulla on salaliittoteoria.
1: Noniin.
0: Ystäväni, ei nimiä, mutta Jukka.
1: Jukka.
0: Esimerkiksi. Esimerkki nimenä. Ja hän on tällainen, kuulee, piin kova kapitalisti. Ainakin silleen niin kuin poseeraaja. Sitten hän meni niissä viime eurovaaleissa äänestämään sitä Li Anderssonia, vasemmistoliittoa.
1: Joo.
0: Ja mä olin, että
1: eikä ollut ainoa.
0: Mä olin, ei todella ollut. Hän sai ihan jäätävä
1: 200 000 ääntä, jotain
0: ihan,
1: tällaista.
0: Ihan käsittämätön äänisellis. No niin. Ja sitten mä sille Jukalle, että, niin kuin, että saanko kysyä, että kun hän sitten kertoi tästä, että hän rikkoi vaalisalaisuuden ja kertoi. Niin mä häneltä sitten muutaman vuosi tapahtuneen jälkeen kysyin, tai pari vuotta nyt männä kesänä kysyin, että mikä tämä juttu oli, että miksi sä sitä vasemmistoliittoa äänestit. Niin, että sen idea oli vaan se, että saadaan Li Andersson täältä pois sotkemasta päivittäistä politiikkaa.
1: Höpö löpöä, tuo hätäri.
0: Ei ole.
1: Ihan niin kuin aikana puhuttiin Alajärven nimismies Raimo Vistbakka, hänet aina äänestettiin eduskuntaan, että ei vaan pääse sotkemaan nimismiehenä Alajärven rikollisten elämää.
0: Joo, mutta mä uskon, tiedätkö, että internetissä on joku alajaosto, joka on sopinut tästä siinä mielessä, että tällaiset niin sanotut suorat housut, suuret linjat, miehet äänestävät Li Anderssonia. Niin
1: en usko.
0: Kunhan
1: heitti hätärin sulle.
0: Ei.
1: Niin.
0: Ei
1: yksi juttu muuten näistä gallupeista vielä. Vihreiden kannatus, se matelee paikallaan. Se on 8,3. Jännä homma, että tämä vihervasemmiston kannatus, niin se kanavoituu nyt pelkästään näihin vasemmistopuolueisiin. Vihreät ei liiku oikein mihinkään.
0: Mutta jos tässä Li Anderssonin kannatuksessa näkyy myös nyt tämä nykyinen vasemmiston kannatus.

0: Metallican Unforgiven soi siinä. Tämä on Korporaatio. Moro moro.
1: Moro moro. Oikein hyvää torstai huomenta. Eilen puhututti ja puhututtaa varmasti vielä tänään valtiovarainministeriön virkamieslausunto, jossa ehdotetaan eläkeiän nostamista peräti 70 vuoteen.
0: Se on valtiovarainministeriöstä tullut viime aikoina mielenkiintoisia ulostuloja nimenomaan virkakoneistolta. Siellä on laskettu asioita uusiksi ja tietysti matematiikkahan on siinä mielessä rakkauden kieli, että ne numerot, jos niitä oikein niin kuin matemaattisesti soveltaa, niin kuin numeroita nyt joskus joku soveltaa, niin ne antaa aika usein saman vastauksen kysyjästä riippumatta. Toisin kuin sitten esimerkiksi, jos ajattelet, että sun omat tunteet on tosiasia kaikille muillekin.
1: Juu.
0: siinä mielessä piristävää politiikkaa. Puhutaan tästä aivan ihmisarvon vastaisesta ajatuksesta, että vielä 70 asti pitäisi töissä olla.
1: Joo, rahaministeriö julkaisi ehdotuksensa siitä, miten Suomi voisi säästää ja kukoistaa yhtä aikaa. Ja tämä on nyt tietysti noussut. Hesari, halusin siteerata Hesaria, tämä on niin hieno lause. Säästämme ja kukoistamme.
0: Hyvä, kukoistutaan sitten yhdessä.
1: Mikään puolue ei ole muuten ottanut sloganikseen säästöä ja kukoistusta?
0: Hei,
1: kansallinen kokoomus.
0: Mä uskon, että siellä on jengin muistinpanovälineet valmiina miettimässä nyt, että hei, tää on pakko ottaa ylös. Rammstein, Ich will tähän väliin. Ja palataan tähän, sanon sen verran, meillä on Pirjo Isvääri, eli Pirjo Heikkilä elokuvasta päätähti itse vieraana 9 aikaan. Ja tänään pelataan myös ensimmäinen Stadin derbi 13 vuotta.
1: Kyllä, Jokerit IFK, palataan siihenkin ja 8 jälkeen meillä puhelimessa toimittaja Ville Touru. Käydään vähän ennakkotunnelmia läpi ja meillä on ehkä pari lippuakin jaossa, katsotaan.
0: Ja ei kun niin onkin muuten.
1: Meillä on.
0: Jos joku haluaa lähteä katsomaan matchia.
1: Mä olen hiukan tämmöinen salaperä, niin totta kai me tiedän. Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet, euro 4,99 rasia.

0: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keksichokolade.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varmaan. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Päivien päivää.
19: Jos sä niin sanot.
18: Saanko kysyä?
19: Ole hyvä vaan.
18: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
19: Arvaan ruokakaupassa käynti.
18: Hyvin arvattu.
19: Hyvä minä.
18: Hyvä sinä.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Ich will Rammstein Radio Rockin korporaatiossa torstai-aamuna kello 7.48.
1: Kahdeksan jälkeen Ville Touru, meidän oma SM-liiga-asiantuntijamme puhelimen päässä. Tänään pelataan ensimmäistä kertaa 13 vuoteen Jokerit IFK, eli Stadin derbi. Ja jos haluat kuunnella meitä kahdeksan jälkeen, etkä ole enää esimerkiksi saman laitteen ääressä, missä nyt olet, niin ota itsellesi vaikka ruutu-appi. Tai esimerkiksi Radio Player. Siitä pystyy kuuntelemaan, kuule, se on Ylen ja kaupallisten radioiden oma yhteisprojekti.
0: Kyllä näitä nykyään ja vekottimia vaan on kauhean paljon kaikkea.
1: Olemme laitteissa lähellä sinua.
0: Kyllä.
1: Joka tapauksessa.
0: Meitä ei voi välttää.
1: Niin. Mutta kannattaa kuunnella. Ja sitten sanon vielä sen verran. Yhdeksän jälkeen Pirjo Heikkilä täällä vierana.
0: Oli puhetta eläkeiän nostosta, jota valtiovarainministeriön virkamies lausunto esittää. Nyt täytyy siis muistaa, että poliitikothan aikanaan tulevat tällaisista asioista päättämään, mutta totta kai korkealla virkamiehillä on auktoriteetteja moniin poliitikkoihin.
1: Ja sitten näinhän se de jure menee, mutta sitten de facto Suomessa on usein sellainen, että ministeri, joka on siis se poliittisesti valittu henkilö, mutkan kautta ainakin, tai ylipäänsä eduskuntaa nykyään, kun valitaan, niin sieltä ne ministerit pääosin tulee, niin, tai nykyään tulee
0: ja
1: pääosin.
0: Ja siis pitääkin tulla. Mä olen sitä mieltä, että nykyinen parlamentarismi vaatii sen, että ihminen on joko euroedustaja tai kansanedustaja.
1: No niin, hyvä. Ja tässä sitten tilanne on kuitenkin se, että se huonekaluosasto ministeriössä pysyy. Riippumatta siitä, kuka kirkasotsainen idealisti tuleekaan ministeriksi, joka haluaa laittaa kaiken uusiksi, niin virkakoneisto keittelee kahvia ja toteaa, että jaahas,

0: Äikäisellä. En ole hänestä koskaan aiemmin kuullut, enkä varsinkaan ole tiennyt, miltä hän näyttää, mutta nyt hän on isosti esillä. Hän on valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja, joka esitteli tämän valtiovarainministeriön kohupaperin eilen. Ja
1: kyllä täällä on ihmeasioita kohdalla.
0: Siis siitä tulee kohupaperi, kun joku kehtaa puuttua jollain tavalla eläkkeisiin. Oli se sitten eläkeiän nosto tai indeksien Niinpä. Leikkaukset, taitettujen indeksien muutos, mitä ikinä. Siitä tulee aina kohu.
1: Se on totta. Ja tietysti tässähän on se ikävä asia taustalla eläkkeisiinkin liittyen, että jossain vaiheessa vasta kohu syntyy, kun katsotaan näitä, mitä on luvattu eläkkeitä ulos, eli mitkä ovat ne ikään kuin eläkkeiden liabiliteetit ja sitten paljonko sitä rahaa oikeasti on kerättynä ja sijoitettuna ristomurtojen ja muiden renessanssin erojen toimesta indekseihin, niin sittenhän se poru syntyy, mutta se hetki ei ole vielä.
0: Kärkkäisen mukaan alinta vanhuuseläkeikää voitaisiin nostaa portaittain siten, että 70 ikävuotta olisi sitten lopulta tämä eläkeikä. Tässä huomasin eilen, kun oma somekuplaani katsoin, niin tässä oli nyt aika paljon epäselvyyksiä ihmisillä. Tämä koskisi vuonna 67 ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Eli 76 syntyneet, niin heitä
1: se on
0: nimenomaan.
1: Minä.
0: Joo, sä olet 76 syntyneet. Ikävä kyllä sä pääset eläkkeelle vasta 70-vuotiaana,
1: mikäli
0: siis sitä toteutuisi. Mä pääsen hieman aikaisemmin, mä oon syntynyt 73, mä tuossa nopeasti laskin, että mulla tää nousisi parilla vuodella 68 vuoteen. Tämä menee siis portaittain, että tämänhetkinen ensimmäinen eläkepäiväni, mulla olisi ensimmäinen maaliskuuta 2039. Otaksuttavasti jään kuitenkin pari kuukautta aikaisemmin, kato, kun on kesälomia pitämättä ja sen sellaista. kyllä mä siinä vuoden vaihteessa, mä sanoisin näin, että vuoden vaihteessa 2038-2039 mä jään eläkkeelle. Tämä tiedoksi niille, jotka nyt jotain kahvituksia suunnittelee.
1: Okei, mä pistän ylös tuohon Google-kalenteriin itselleni, jos satun olemaan siinä tässä kollegana. Eihän sitä tiedä. Nyt vaan. Tietysti tämä eläkejärjestelmä on runtattu läpi silloin sotien jälkeen ja korostuneesti 60-70-luvuilla, niin silloin suuret ikäluokat, jotka eivät aikanaan mahtuneet kouluun, kun niitä oli niin paljon, ne ei mahtunut opiskelemaan, ne ei mahtunut työelämään, eikä ne nyt mahdu eläkkeelle. Niin silloin, kun he olivat nuoria, niin tietysti, kun keskimääräinen raato, ennen kuin ihminen kupsahti, niin elinää odotella joku yli 68 vuotta, niin sitten se oli helppo laskea valtiolla, että joo, että kun tässä, kato, ihminen noin keskimäärin vaikka 3 vuotta elää sen eläköitymisen jälkeen, niin se oli aika helppoa budjetointia. Mutta nyt kun kaikki lurjukset elää luetias niin kuin 80-siksi, niin eihän tässä ole mitään järkeä.
0: Näistä suurista ikäluokista sulla on selkeästi ruusuisempi näkökulma kuin minulla. Ne eivät mahtuneet sinne, ne on se helvettiä ollut heillä, kun taas minä näen asian sillä tavalla.
1: Arvasin, että tämä triggeroi sua.
0: Kyllä, minä näen asian sillä tavalla, että nämä peijonit eivät edes maksaneet eläkemaksuja läheskään sitä vertaa, mitä minä esimerkiksi maksan.
1: Ja haukkuivat edellistä sukupolvea, että miksi lähditte sinne rintamalle?
0: Just näin, kävivät valtaamassa jonkun vanhan ja valittivat, että yliopisto ei ole tarpeeksi kommunistinen. Ja suurista ikäluokista vielä se, että paitsi että he eivät maksaneet eläkkeitään, he eivät myöskään halunneet lisääntyä, hädin tuskin 2 lasta.
1: Jäivät
0: eläkkeelle maksamatta siitä,
1: mitä
0: jäivät eläkkeelle 57-vuotiaana. Aivan loisia.
1: No niin.
0: Ja tällä mä tarkoitan siis 45-50 vuosina syntyneitä ihmisiä.
1: Hyvä on. Se on Linkin Park New Divide seuraavaksi, kun soi korporaatiossa tähän väliin 8 uutiset. Ja sitten tulee Ville Touru linjoja pitkin.
0: Uutisissa häkellyttävistä Ylen tänään julkaisemista puolueiden kannatuslukemista. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen.

0: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
4: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
5: Fatser, Patu ja Transit. Pikku patukkaa. Isompaa, rouheempaa.
6: Pientä pala rakkautta.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priin.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
17: Sopet auki, let's go!
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ilta-Sanomien haastattelemat 2 nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta 3., vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Suomen parhaimmat asiakasarviot saaneiden vanhuspalveluyksiköiden nimet julkaistiin tänään. Ympärivuorokautisen palveluasumisen kärjessä ovat Attendon omenapuisto Vaasassa, palvelukoti Hopea ja Esperin hoivakodit Joutsenon Suvanto ja Kyllikki Jyväskylässä. Listaus perustuu THL:n kyselyyn, johon vastasi yli 40 000 asiakasta ympäri Suomea.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: No, vähemmälläkin huutamisella selviää. Radio Rock täällä ja Korporaatio Heikelä, moisio, hei.
1: Hyvää huomenta. On torstai 8. lokakuuta, kello on 8.03.
0: Meillä on hetken kuluttua puhelimen päässä Jokerit IFK paikallisderbystä, pitkästä aikaa sellainen matsi olemassa, niin Ville Touru, ja haluttaisiin teiltä kommentteja, meillä on kaksi lippua jakaa tuohon matsiin.
1: Laittakaa meille WhatsAppiin 010 80 121, tämä siis WhatsApp-numero. Voitte laittaa ääniviestejä, voitte laittaa tekstimuotoista, niin pari tikettiä lähtee.
0: Joo, ja meillä olisi toiveena, että viestit liittyisi jollain tavalla SM-liigaan.
1: Just näin, joo. Tällainen pieni tarkennus.
0: Niin. Eli jos on jotain kommentoitavaa illan ottelua. Tai...
1: Sanotaan näin, että on ainakin vahvoilla, jos se liittyy jollain tavalla illan peliin kautta SM-liigaan.
0: Näinpä. Linkin Park tässä käynnistelee uutta jakoa. Ja uusi jako. Tuotot, välineet haltuu ja uudet jengit. Sitten lähtee Radio Rock täällä. Haloo.

0: Linkin Park, New Divide. Hyvää huomenta. Heikälä Moisio korporaatiossa paikalla.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään pelataan illalla Jokerit IFK paikalliskamppailu, mitä on kohta puoliin 13 vuotta odotettu tapahtuvaksi, mutta tänään se vihdoin viimein tapahtuu. Toimittaja Ville Touru, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Kumpi voittaa?
2: No, ei nyt varsinaisesti kumpikaan ole vakuuttanut, mutta jos jompikun pitää sanoa, niin no en tiedä, tasuri, jatkoajalle mennään.
1: Jatkoajalle mennään, okei, tämä oli diplomaattinen vastaus toimittajalta. Mutta hei, minkälaisista asetelmista nyt tähän paikalliskamppailuun lähdetään?
2: No siis ihan karmeista, että eilen kun Vaasan Sporttikin meni vielä voittaa, niin tähän tarkoittaa sitä, että ihan sama miten tässä pelissä tänään käy, niin sekä Jokerit että IFK jatkaa putoamisviivan alapuolella. Eli alkukausi on ollut siis aivan grande katastrofi molemmille.
0: Sehän olisi hauskaa, jos perustettava B-liiga sisältäisi sekä Helsingin IFK että Helsingin Jokerit noin niin kuin alkajaisiksi ensi vuonna.
2: No niin, joo, toisi ainakin väriä jo. Ja sehän tässä on kaikista koomisinta, kun kaikki nämä sarjauudistukset lähinnä tehtiin sen takia, että Jokerit saadaan liikaa. Jos ne heti ensimmäisellä kaudella putoisi pois sieltä liikasta, niin se olisi tämmöistä tragikoomiikkaa.
1: Joo, Helsingin IFK tosiaan kävi eilen Vaasassa ja sieltä tuliaisina sieltä ei ollut siis mitään. Kävikö siinä todellakin näin?
2: Ei siis, IFK pelasi Vaasassa lauantaina.
1: Anteeksi, lauantaina, joo, sori.
2: Eilen Sportti pelasi Ilvestä vastaan ja Sportti on nimenomaan näiden Helsingin joukkueiden edellä sarjataulukossa, eli joo. Revittyä vähän lisää kautta.
1: Joo, sori, ole pahoilla, niin mä menin vähän sekaisin tässä.
0: Sekaisin tässä on itse kukin. Okei, mitä sitten, tässä on, Tomek Valtonen sai lähteä Jokereista, siitä on jo pari viikkoa ehkä pyöreästi aikaa, mitä siitä on, mutta mitä muuten nämä joukkueet, oli Jokisestaan paraperinään riittänyt?
2: Joo, kyllähän niin kuin nyt siellä Juuso Haali, Jokerien uusi päävalmentaja, viime viikko oli jo selvästi parempi kuin edeltävää, mutta ei sekä paljon lohduta, jos voittoja ei tule. Olli Jokisella alkaa olla kyllä tosi paljon todistettavaa, että hän on saanut tuossa aika rauhassa nyt huseerata ja tulokset toista kautta putkeja jo aika karmeita. Nyt ei ole loukkaantumisiakaan. Kyllä tämän illan peli on varsinkin Jokiselle iso näytön paikka. Että kyllä hänenkin asemansa alkaa kohta huojumaan, jos tämä kurssi ei tästä käänny.
0: Miten tämä voi olla näin?

0: Näin. Tämä IFK on vähän niin kuin tällainen Ferrari-talli, että se voittaa kerran sukupolvessa mestaruuden. Sillä on kuitenkin niin kuin aina sarjansa suuri budjetti, punainen nuttu päällä ja kaikki tuntuu puhuvan siitä, mutta se ei vaan suorita, vaikka ketä sinne laitetaan puikkoihin. Onko tämä joku organisaatio-ongelma vai mikä tämä on?
1: No siltähän se voi. Tuo on aika hyvä vertaus toi Ferrari tähän. Ferrarilla täällä tulee ihmeellisiä sekoiluja, mutta on se siis totta, että IFK tähänkin kauteen lähti sarjan suurimmalla ilmoitetulla pelaajan budjetilla. Ei tuo joukkue nyt ihan siltä näytä. Tämä Jori Lehterän lopettaminen tuossa viikon pelien jälkeen ja on tässä tämmöisiä erikoisia ilmiöitä. Krooninen oli suorittaja IFK:han tässä ollut jo vuosikaudet. Oikeastaan IFK:han, jos ihan historiaan mennään, niin edellinen niin kuin pitkä menestysjakso on 80-luvulta. Sen jälkeen kaikki on ollut tämmöistä satunnaista, että silloin tällöin pärjätään ja sitten ei. Että on se onhan siinä siis ihan perustavanlaatuisia ongelmia ollut.
2: Sen verran tähän Olli Jokisen päävalmentaja-asemaan haluan tarttua. IFK:han palkkasi uuden urheilutoimenjohtajan eli Janne Laukkasen tässä ennen kesälomia, mutta Olli Jokinen vaikuttaa sellaiselta hahmolta, jolla tämä joukkue on ikään kuin 100-prosenttisesti hyppysissä. Viittaa vaan siihen, että esimerkiksi Anders Masken Karlsson, vanha kunnon Suomen kaataja, liittyy Jokisen valmennustiimiin ymmärtääkseni nimenomaan Jokisen aloitteesta. Onko tämä nyt oikeasti niin, että Jokinen johtaa ja Laukkanen katsoo pelit parhailta paikoilta?
1: No käytännössä tällä kaudella se on niin, että Jokinenhan on tosi voimakas hahmo ja viime kaudella, kun edellinen urheilujohtaja Pesonen sai potkut jo silloin syksyllä, niin käytännössä Jokinenhan kasvoi siinä kauden aikana myös urheilujohtajaksi. Hän itse on kasannut tämän vuoden joukkueen. Hän on valinnut apuvalmentajat. Tämä on niin kuin iso Olli Jokisen show, että siinäkin mielessä se vielä korostaa sitä, että miten katse kääntyy häneen. Että kaikki on nyt niin kuin, hän on vedannut itselleen tämän pöydän, että nyt pitäisi myös sitten toimittaa.
2: Yksi nopea kysymys vielä eilisiltaisista uutisista. KK:n päävalmentaja Jouko Myrrä sai potkut. Ville Touru, oliko yllätys?
1: No, oli ja ei. Siinä mielessä ei tietenkään, että 10 peliä, 10 tappioa, mutta KK pikkuseura Myrrällä vielä ensi kauden sopimus ja se viime kauden sensaatiomainen hopea siinä myös taustalla. Et siinä mielessä oli, mutta vielä isompi yllätys oli tämä korvaaja, eli Kai Suikkanen palaa SM-liigaan 9 vuoden tauon jälkeen ja hänen niin menestysaikaansa on sieltä 15 vuoden takaa. Et oli kyllä aikamoinen jokerikortti nyt korvaaja.
0: Joo. Suikkasella oli sellaisia vähän jortikkamaisia otteita, ainakin lehdistösuhteen.
2: Suikkanen on lukenut uutisia, jossa todettiin, että 70 on sitten se eläkeikäraja jatkossa, niin pakko palata.
1: 67 on päästä,
2: joo.
0: All right. Ville Touru, paljon kiitoksia ja hyviä aamun jatkoja. Meinaatko mennä tänään Veikkausareenalle paikalle katsomaan derbyä?
1: Kiitos, joo, meinaa ehdottomasti mennä.
0: Hyvä, all right. Kenties näemme siellä.
2: Kuullaan taas.
1: Nähdään.
0: Jees,
1: kuullaan. Hei, hei.
0: Tämä tässä on Guns N' Roses, You Could Be Mine. Kuuntelet Radio Rockia. Hyvää huomenta.

0: korporaatiossa soi Guns N' Roses, You Could Be Mine. Ja täällä on Heikkilä ja täällä on Moisio.
1: Erittäin hyvää huomenta. Jokerit IFK tänään Veikkaus-areenalla ja olemme pyytäneet teiltä vähän viestejä.
0: Kyllä. Kommentteja, kysymyksiä, mitä ikinä. Ja palkitaan kohta joku teistä parilla lipulla illan matsiin. Mitäs, onko siellä jotain maistiaista viesteistä?
1: On tullut vaikka mitä. Alkuperäinen suunnitelma oli, että Saipa tippuu pois liigasta ja Jokerit tulee tilalle. Tämä olisi peruste mennä peliin. Joo. IFK ja Jokereiden alkukautta kun katsoo, niin liput voisi antaa meidän skidien käyttöön. Nekin on just opetelleet luistelemaan, joten taso olisi ainakin tuttu. Täällä on varsin ilkikurista nyt. Mutta kyllä liput jollekin lähtee tässä kohta.
0: Megadeth ja Puppet Parade ennen sitä.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
0: Ja mainitaan nyt sen verran vielä, että heti kun Iron Maiden soi tällä taajuudella, niin passoittaa mieli, jos haluat sinne Australiaan katsomaan bändiä. Pääset listalle, jos olet onnekas soittaja. Puhelinnumero on 01080121.
3: Radio Rock.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Tätä on 100% rock.
13: Rock.
12: 100% rock.
13: Radio Rock.

0: Megadeth, Puppet Parade, Raati on tehnyt päätöksensä. Kiitoksia valtavan suuresta määrästä viestejä, joita tuli oikeasti siis kymmenittäin tässä ihan muutamassa minuutissa. Liittyen Jokerit IFK paikalliskamppailuun.
1: Se on tänä iltana Veikkaus Areenassa ja jollekin lähtee nyt sitten pari lippua meidän piikkiin.
0: Ja minullapa on tässä voittaja, joka on lähettänyt vielä pääni viesti meille.
1: No, kuullaanpa viesti.
0: Kuunnellaanpa, mistä löytyy sitten voittaja ja mitkä ovat perusteet.
2: No tässä Aaro, morjesta. Tässä just ajelen töihin ja teillä on vissiin noita jokereita ja IFKin pelilippuja jaossa, niin kyllähän semmoset vois maistua. Pienestä pitää tullut paajankaan käytyä jokereiden pelissä ja nyt pitkästä aikaa kun on stadin derbit, niin kyllä sitä pitää nähdä kun jokerit menee rökittämään kun IFKin rut jakkeen sieltä.
0: Terve menoa illan peliin.
1: Näillä puheilla nyt ei tarina ei kerro, onko faija edelleen valmiudessa ja olemassa ylipäänsä lähtemään peliin, mutta en tiedä, kenet hän vie.
0: Kaksi lippua joka tapauksessa Aarolle lähtee.
1: Onnea Aaro.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Biisi, joka soi ainakin muinaisen Hartwall-areenan keikalla toisena biisinä Iron Maideniltä. Odotin tätä vähän myöhemmin, mutta sehän tulikin jo toisena. 2018 olin kattoo.
1: Aika kova muisto ja hyvä muisti, mutta sullahan on hyvä muisti. Sen sijaan, minkälainen muisti on toisella Harrilla? Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Pongasit Iron Maidenin.
2: Kyllä.
0: Australian tekisi vissiin mieli.
2: Joo, kyllä. Mä itse asiassa pari kertaa siellä käynyt Australiassa ja mulla sisko asuu siellä.
0: Okei.
1: Okay. Wow.
0: All right.
1: Missä päin sä oot itse käynyt Australiassa?
2: Sydney.
1: Joo.
0: Ok. Ja sulla on sikäli kiva, että sulla on Australian huomattavasti lyhyempi matka kuin monella muulla suomalaisella. Sä nimittäin asut Vantaalla, joten lentokenttä kaupungissa.
2: Ihan siinä lentokentän kupeessa.
0: Onko noin? Okei. Okay.
1: Hei Harri, millä mielellä tässä eilen viimeksi taidettiin väläytellä sitä, että Vantaasta pitäisi tehdä osa Helsinkiä, eli se oli joskus Helsingin maalaiskunta aikanaan. Mitä mieltä siitä?
0: Niin.
1: Eikö toinen Harri?
0: Niin, anteeksi, joo.
2: Antaa mennä.
1: Antaa mennä?
0: Selvä.
1: Okei, okay, sä voisit luopua vantaalaisuudestasi.
2: Joo, annet.
1: Alkaa hesalaiseksi. Selvä. Okei, katsotaan hei, kuin Harri käy. Sä oot nyt listoilla sitten, että jännityksellä odotetaan, kuka lähtee, kuun lopussa selviää, kuka lähtee katsoa Australiaa, jota

0: bändiäni.
1: Hieno juttu.
0: Kiitos tästä. Kiitos. Palataan. Kiva kiitos.
2: Radio
3: Rock. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen.

0: kuitenkin. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Täällähän me ollaan Harrin kanssa.
3: Kello 10 saakka. Puhutaan kohta vähän ruotsalaisuudesta.
2: Pirjo Heikkilä tulee vieraaksemme 9 jälkeen, mutta sitä ennen omat näkemyksemme ruottalaisista ja Ruotsista. Oh, oh, so
4: white. I love your touch, cold as ice.

0: Him, joka on mitte sin.
1: Se on 8.44. Pirjo Heikkilä, joka tähdittää elokuvaa Pirjo is väri, hän meillä 9 jälkeen vieraana. Puhutaan sen kunniaksi vähän ruotsalaisuudesta.
0: Bill Burr, amerikkalaiskoomikko, oli käymässä Tukholmassa ja hän oli vaimolleen ihmetellyt, että miten täällä voi olla näin kauniita ja pitkiä ihmisiä, että katso tuotakin äijää tuossa, joka on pukeutunut huolettomasti johonkin olalle heitettyyn kaulahuiviin. This guy is gorgeous!
1: Selkeästi hän ei ollut käynyt vielä Amsterdamissa. Sieltä vasta tyylikkäitä ihmisiä löytyy. Ja muutenkin Hollannista.
0: Ne on Amsterdamissa sellaisia maahisia. Ei nähä kampaa tukkaansa, kun ne on sellaisia bohemeja, fillarityyppejä, jotka mennään ajaa sun päälle.
1: Okei, anteeksi. Sekoitin Rotterdamiin, jonne on Amsterdamista semmoinen 3 vartin junamatka. Olin siellä hetkinen viime vuonna, kun mä olin. Koska mä olin? Jotain tämmöistä.
0: Niin,
1: hittolainen on kuule hieno paikka. Ja on kauniita ihmisiä. Niin miehiä kuin naisia. Mä tykkään.
0: Pitkiä ja sitä osaa luistella. Ja mut.
1: Kyllä.
0: Okei, hyvä on. Mutta tämä Ruotsi. Oma näkemykseni ruotsalaisuuteen on sellainen, että jos otetaan Pohjoismaat kohteeksi, niin suomalaiset on vähän enemmän niin kuin sammalentuoksuisia, mutta niin on myös esimerkiksi tanskalaiset tietyllä tavalla. Ne on vähän silleen, niin kuin, että ei tämä nyt ole niin justiinsa. Mutta sitten meillä on sellaiset pikkutakkijäykistelijät siinä välissä, joilla vedetään se chinohousu vähän sinne yläsieppariin niin, että perseen posket niin kuin rutistaa ne housun vaan sinne. Eli ollaan pikkasen niin kuin kireempänä siinä ja vähän tärkeämpänä siinä välissä.
1: Niin, kyllä se vähän näin tosiaan on, että kun on yhden ruotsalaismiehen nähnyt, niin on nähnyt heidät kaikki. Jossain vaiheessahan se oli niin, että tiesi 100% varmuudella, että tyyppi on Ruotsista, kun sille näkyi sille trendikkäästi vähän kalsareiden resori sieltä farkkuja. Niin kuin,
0: ai niin kuin Kimmo Vehviläiselle bula.
1: Just näin, ja sitten tämä tuoksui hyvältä. Niin, joo, hänen ei tarvinnut puhua mitään, niin tiesi, että hän on ruotsalainen.
0: Mut se on tärkeä
1: ja osa. Kaikilla oli tämä sama.
0: Se on tärkeä osa henkilöbrändiä on tuoksu.
1: Mm.
0: Se on ilmoittaa itsestään.
1: Se on totta.
0: Yes.
1: Mä tykkään Ruotsista ihan hirveästi. Olkoonkin, että en mä siellä juurikaan käynyt.
0: Niin mä kuulin, että sä oot käynyt siis, mitä sä kerran Tukholmassa?
1: Tasan kerran on käynyt Tukholmassa ja silloinkin sää reissu kesti, oliko se nyt sitten 5 tuntia, mitä siinä nyt oli aikaa, kun perheen kanssa mentiin. Siis silloin, kun oli naimisissa, niin mentiin
0: Junibakkenille.
1: Käytiin Junibakkenilla, kyllä. Käytiinkö jossain muualla? No, Tukholmassa syömässä ja sitten lähdettiin laivalla takaisin. Tämä oli tämmöinen päivä Tukholmassa risteily.
0: Aivan oikein.
1: Niin siinä on mun Tukholma-kokemukseni. Norrköping on paikka, jossa on ollut 3 yötä. Olin aikanaan tyttäreni koripalloturnauksessa 2012. Ja sitten Haaparannan puolella on ollut 2 silleen niin kuin ihan vaan käymäseltään. Korporaatio 100-reissulla käytiin mikä nuskakauppa se nyt sitten onkaan, josta meidät heitettiin ulos. Ja sitten kun kuvattiin, kato siellä, ei olisi saanut kuvat. Ja sitten toisen kerran kävi moottoripyörällä. Siinä mun ruotsikokemus. Mutta mä tykkään silti.
0: On siinä hienoa, mutta siis, ja ruotsalaisissa on vähemmän sellaista väkinäisyyttä, kun taas tanskalaiset on, tai ne luulee olla se koko maailman bosseja, niillä on hirveä ego suhteessa siihen niin kuin osaamistasoonsa. Tai niin kuin, mä hyväksyn ylimielisyyden, jos sille on joku näkyvä syy.
1: Sen sijaan norjalaisista mä tykkään. Mm-hmm. Ja Norjasta en ole sielläkään. Siis Norjassa mä en ole käynyt ikinä muualla kuin Oslon lentokentällä kerran.
0: Joo. Mut paskamaisia esimiehiä, tanskalaiset, egoisteja, vaatimustasoineen. Sen sijaan ruotsalaiset ovat oppineet sietämään diskuteeraamista loputtomiin. Niin siinä mielessä ihan niin kuin freshia olla ruotsalainen pomo, koska sen yli voi aina kävellä.
1: Ruotsalaiset ovat ihan jees ja tuoksuvat hyvältä.
0: Se on hyvä. Tämä on Metallica, Wherever I May Roam. Oikein hyvää huomenta, sä kuuntelet Radio Rockia. Täällä korporaatio Heikele ja Moisio.

0: Wherever I May Roam ja Metallica, joka keikkailee parhaillaan Las Vegasissa ilta-illan jälkeen siellä Sphere upeassa puitteissa. Helmikuussahan on meidän yhden kilpailuvoittajan vuoro mennä todistamaan tämä upeus. Lähetimme yhden ihmisen kattelemaan kaverinsa kanssa keikkaa.
1: Joo, hyvänäköistä kuvaa on tullut. Se on kyllä sanottava. Eipä siinä sen ihmeempiä. Ja nythän todella tässä rokakuun tuoksinnassa joku lähtee Australiaan katsomaan joko Iron Maidenia tai jotain muuta bändiä. Siellä on isoja bändejä, jotka reissaa tässä tänä talvena.
0: Joo, ensi viikolla kerrotaan, mitä bändiä pitää bongata, mutta tällä viikolla pitää bongata Iron Maidenia.
1: Se on hyvä alku, jos ausseihin mielit. Ja meillä oli tuossa äsken puhelimessa Harri, joka oli 2 kertaa käynyt Australiassa sinissä.
0: Mm.
1: Ja tiesi kertoa sen hyväksi paikaksi olla.
0: Varmasti onkin.
1: Niin. Ja sitten, tämä nyt ei liity tapaukseen, mutta Pirjo Isvärje-elokuva on tosiasia. Ja Pirjo Heikkilä on kohta meillä vieraana. Se on melkein niin kuin Terminator 2.
0: Melkein sitä, joo. Pirjo Heikkilä täällä kohta sitä ennen uutisissa aiheesta. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesterse, en siis osaa lausua yhtä ranskaa, joten lausuin niin kuin se kirjoitetaan.
1: Se perse.
0: Se suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta Jämsään. Kuulitte oikein, 10 miljardia.
1: Ei se mitään järkeä.
0: Joko metsä on hakattu.
1: Okei.
0: Haluan muuten vielä loppulähetyksessä, jos aikaa, palata tähän Google-asiaan vielä ja heidän metsähakkuisiinsa. Tänään on tullut vähän lisätietoa.
1: Otetaan vaan. Battle Beast, Wings of Light sekä Skorpparit soi uutisten perään.
2: Radio Rock. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta.

0: kerta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan.
3: Kaasu.
1: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: B-lytä. Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei. Okay.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partioohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesterse suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluekallupissa. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena ja kasvatti johtoaan. SDP:tä kannatti 22,7% vastaajista. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa.
16: Viljas.fi. Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9-12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
16: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: Cattle Beast, Wings of Light. Se on kohta 8 minuuttia yli aamu 9 kello ja vieraamme on saapunut paikalle. Hän on aina yhtä hurmaava Pirjo Heikkilä. Tervetuloa.
1: No kiitoksia.
0: Pirjo Iradio tänään.
1: Joo.
0: Eikö ollut hauska?
1: Oli.
2: Pirjo Isvärje on tuskaisen huono komedia, kertoo Helsingin Sanomat. Lyttäs sun leffa Jumalation.
1: No hei, mä kuulin tästä eilen meidän ohjaajalta. Mä en ole lukenut sitä itse, mutta mä kuulin siitä, että ykkönen saatiin. Ja ihan se mukavalta tunnu, mutta sitten mä mietin. Mä en siis lue yleensä en hyviä enkä huonojakaan kommentteja, jotta mulla pysyisi sillä lailla oma ajatus kirkkaana.
2: Siis sä et lue tällaista kritiikkiä lainkaan vai?
1: En mä lue mitään palautteita.
2: Mitään palautteita?
1: No kyllähän mä tuottajalta saan palautteen sitten. Ja.
2: Sitten ne kertoo ne tärkeimmät, että nyt ne haluu polttaa sun talon, niin sitten sä kuulet siitä.
0: Tuo on vähän varovainen.
1: Ei, mutta siis mä niinku suojaudun siltä, mä en ole somessa enkä missään. Ja mä niinku suojaan itteni sillä, että mulla pysyy oma mieli sillai kirkkaana, että kyllä me työryhmän kanssa sitten keskustellaan ja siinä tulee palautteita.
2: No tonhan on pakko olla laitonta, tai mitä? Vähintään katulaitonta, no. Ettei ole somessa eikä missään eikä
1: oikeasti
2: mitenkään.
1: Niin.
0: Siis sehän on nykyään perustuslaissa, että jokaisen suomalaisen täytyy olla ainakin kahdessa eri somekanavassa ja sä et ole missään.
1: No mutta eikö WhatsApp ole some?
0: No, metan alusta tietysti.
2: Jos sulla on isoja ryhmiä siinä, mihin sä osallistut, niin sit se on some ehkä.
1: Ai jaa.
2: Mutta jos ei ole isoja ryhmiä, että on vain pieniä ryhmiä, niin voiko sitä katsoa
1: somessa? Se sit on.
0: Ihminen, joka ei ole tägättävissä Instagramissa, ei ole todellinen ihminen.
1: Mutta sullakin esimerkiksi tuossa 2 puhelinta aukeaa molemmissa joku some siinä. Niin äsken sellaiset iltalehtiä ja kaikkea.
0: Kyllä.
1: Paperisetkin on tuossa vieressä. Toi just muistuttaa mua siitä, että ei kannatakaan olla. Koska siis silloin, kun mä olin somessa, mä olin Instagramissa, Snapchattiinkin kokeilin vähän. Ja olin Facebookissa, niin mä muistan, että silloin mä käytin liikaa aikaa siihen, että mä mietin, että mitä mä laittaisin sinne someen tästä tai että mitäs tästä saisi sinne. Tai että, niin sitten mulla niinku vapautui kovalevyltä tilaa tehdä niinku töitä, kun laittoi somet pois.
2: Onpa siis jännittävä ajatus, mutta en mä tuohon uskaltaisi tietenkään lähteä.
1: Mitä sä niinku pelkäät, jos sä laitat sun Instan kiinni?
2: No siis internet, niin siellä on aina hyvä sää. Siellä on aina jotain mielenkiintoista. Se räppänä tarjoaa loputtomasti doomsday-scrollaamista, joka mun mielestä se parantaa elämänlaatua, että on vaan helvetisti kaikkea.
0: Etkö mukaan kuullut, että oikeasti uutiset löydetään nykyään TikTokista?
1: En ole kuullut.
2: No joo, mä ehkä oon vähän sarkastinen, mutta mun mielestä on makeeta, Pirjo, miten sä rullaat. Onko sulla sitten, kun sä oot lopettanut ne kaikki somet, onko sulla tullut mitään vierotusoireita? Nykiikö alaleuka?
1: No sit mä sen sijaan mä esimerkiksi niinku Ylen uutissivustoa, mä sitä niinku päivitän koko ajan, vaikkei sinne tuu mitään. Niin sitten sen sijaan mä käyn koko ajan katsoa, että mikä pommi missä tällä hetkellä räjähtänyt.
2: Niin, mä ymmärrän.
1: Niin sitten se on tullut vähän tilalle siihen.
2: Niin?
1: Mutta ei se ole niin, miksi se sanotaan, koukuttava kuin some.
2: Joo.
1: Ei siitä niinku tussalla, että ei vitsi, pakko päästä sormet syyhyy, pakko päästä katsoa, mitä Ylellä on taas.
2: Mutta hei, tästä kritiikistä tuli mieleen. Kuulin tuossa Viiniköynnöstä pitkin tällainen köpö amerikkalaiskäännös, niin että siellä kuulemma maakunnissa on nyt paljon toivoa elokuvasi suhteen, että siellä porukka hieroo käsiä yhteen, että saadaan se Pirjon ruotsileffa tänne. Eli vaikka Helsingin Sanomat antaa 1 tähden, niin siellä kuulemma mukaan on odotuksena, että kansanrivit kiittävät.
1: Niin, en tiedä. Mä oon kuullut, että sitä innoissa on semmoista pikkupöhinää, että sitä odotellaan ja tällaista näin. Mutta se on jännä, kun se on mulle ehkä itselleen tärkeää se, että miten jotain tehdään ja millaista se tekeminen on. Ja mietin vaikka sitten, tämä Pirjon rumempi Suomi, joka on nyt ollut Areenassa ja sitä on sitten arvostelussa kyllä kehuttu. Mutta sitten se on taas semmoinen ohjelma, mitä mä en halus tehdä ikinä enää uudestaan, että se oli niin vaikeaa ja haastavaa itselleni, mutta sitten taas mä mieluummin teen tätä leffaa uudestaan tekisin, koska sen tekeminen oli niin kivaa ja niin kuin, että mulle on alkanut olla tärkeämpää se semmoinen, että kenen kanssa ja miten tehdään.
2: Ilman, koska me ei tehäkään enää mitään yhdessä.
1: Ei.
0: Ja me ei olla ikinä tehty, mä en ole sanonut mahdollisuuttakaan.
1: Oon mä sut nähnyt monesti.
0: Niin. Mutta et ole koskaan sanonut, että olisi kiva tehdä tätä duunia yhdessä.
2: Niin, missä on meidän kutsumme?
1: Aivan. Mihin te haluatte tulla siis?
2: En mä tiedä.
1: Missä mä oon?
0: Jatketaan ihan kohta. Otetaan tässä Scorpios väliin.

0: Rock You Like a Hurricane, Scorpions. Tämä on Korporaatio, hyvää huomenta.
1: Eilen uutisoitiin muuten siitä, että Scorpions-elokuva tulee ensi-iltaan tuossa alkuvuodesta. Sitä ennen kannattaa mennä katsomaan elokuva Pirjo is Värje. Sehän on ensi-illassa. Hyvänen aika, huomenna.
2: Huomenna.
1: Kyllä.
0: Täällä Pirjo Heikkilä itse paikan päällä. Miksi sä naurat?
2: Ei, mä tiedän, toi kuulosti niin maalaiselta. Monen...
0: No mä simuloin välillä sellaista. Niin. Hei, Ruotsista, kun sä oot nyt elokuvankin tehnyt, niin mikä on Ruotsissa sun mielestä, jos lähdetään negation kautta, niin epämiellyttävintä?
2: Mm.
0: Mä annan sulle vaihtoehdot. Loputon diskuteeraaminen, pitkät ja kauniit muodikkaat ihmiset Tukholmassa ennen kaikkea tietyillä muotialueilla, tai sellainen pikkutakkijäykkyys rapukutsuilla ja yleinen olemisen kankeus.
2: Mä en tunne ruotsalaisia siis yhtään. Kyllä mun setä asuu siellä, mutta sekään ei ole ruotsalainen kuitenkaan. Mutta ehdottomasti B, se tyylikkyys. Se on epämiellyttävintä. Että vaikka itse laitat niinku kauneimmat, hienoimmat juhlavaatteet, kun lähdet Tukholmaan käymään, niin silti näyttää, että mä oon niinku käymässä kioskilla.
0: Ei niinku riitä.
2: Kioskilla aamulla hakee röökiä. Niin ei se niinku...
0: Joo.
2: Ei se niinku riitä. Ei sitä, vaan siinä on joku semmoinen, mitä ne osaa. Sillain niinku, että niillä on joku siis niinku... Joku ihonhoidosta lähtien ja tämmöisestä.
0: Se on kadehdittavaa.
2: Harri somettaa tuosta.
1: Ei mä mitään someta, kun mä katselin ihan muita juttuja.
2: Mitä sä katsoit sieltä kännykältä taas? Siis onko sä noin addiktoitu?
1: Olen.
2: Nyt kuuntelet, mä oon täällä haasteltavana. Kuuntelet ja kyselet multa kysymyksiä.
1: Rehellisyyden nimissä sanottavaa, että mä etsin kuumeisesti semmoista listaa, kun meillä oli kauhean kysymys patterista sulle, että missä se vaihtaa olla.
2: Se on niin kuin, joo.
1: Joo.
0: Se on hyvä lista sekin. Mutta hei, Pirjo, niin kerros nyt sitten, Pirjo is Värje, minkä takia ihmisten pitäisi sinne teatteriin mennä katsomaan sitä?
2: No ei pidä missään nimessä kyllä mennä, mutta minkä takia? No jos on tykännyt niistä mun aikaisemmista, niistä mitä mä oon tehnyt,
0: niin
2: onhan se nyt samaa sarjaa, että jos on vaikka sit Pirjo-sarjasta tykännyt, joka on tietysti eri juttu, tämä on tämmöinen oma itsenäinen kokonaisuutensa, mutta jos on niistä tykännyt, niin sitten varmaan tykkää tästäkin. Ja jos ei ole tykännyt niistä, niin sitten ei missään nimessä.
0: Mä en halua spoilaa hirveästi, mutta mä sanon sen verran, että tämä tarina alkaa Lahden Suurmäestä, jossa Pirjo on leiskauttamassa oikein kunnon V-tyylillä.
2: Joo, Janne Ahosen kanssa.
1: Janne Ahosen. Joo, mä spoilaan sen verran, että tarkoitushan on kerätä eläinten hyväksi rahaa.
2: Joo.
1: Ja oot siellä Hyppyrimäessä, mutta... Ja mä jatkan tätä spoilaamista, mutta kuitenkaan hyppää.
2: Niin. Nyt kun sä oot kertonut 5 minuuttia tässä.
1: Niin, ja tästä syystä, kun koet niin valtavaa häpeää, että petit eläimet, joille ei saatu sitten kerättyä kuin 38 € plus itse antamasi vitonen.
0: Miksi on pitää sanoa näin?
1: No,
0: kerro vielä, että se on pyörätuolissa se ihminen.
1: Hovimestari on lopulta syyllinen, eikö niin?
0: Ärsyttävää.
1: No joo, mutta niin. Ruotsin lähdet, kun on niin kauhean häpeä.
2: Niin 100 katsoja otit pois.
1: No ei, hyvänen aika, tämä on kaikki 4 minuutin kohdalla jo selvinnyt.
2: No joo, okei joo. Joo, no niin. Mikä se kysymys oli? Kysyit sen
1: niin, mä olin pääsemässä tähän kysymykseen, mutta keskeytettiin julmalla tavalla.
2: Anteeksi.
1: Tämä, että lähdet pakenet häpeää Ruotsiin. Häpeätkö se ikinä? Noin niin oikeasti.
2: Siis oikeasti. Mm. No nyt on erilaisia häpeöitä. On se syvä häpeä, arvottomuuden tunne, mikä meillä kaikilla siellä on, niin, josta puhutaan sitten vaan lähimpien ystävien, perheenjäsenten ja terapeuttien kanssa.
1: Just.
2: Ja sitten on sitä toista häpeää, semmoista niin kuin päivittäistä ihmisten tapaamiseen liittyvää häpeää. Semmoista, sanoinko jotain väärin, mitä mä nyt sanoin. Olisiko pitänyt sanoa toisen lailla? Pitäisikö korjata vielä? Ja jos se ajatteleekin näin, niin mä sanon, mä korjaan vielä varmuuden vuoksi tämän, ettei se luule. Oho, nyt se meni pahemmaksi. Mä korjaan vielä lisää. Nyt tästä tuli jotenkin jäykkä tunnelma. Mulla on pallea jäykkänä. Toi näyttää siltä, että se, niin kuin sen silmät liikkuu.
0: Tunnetko ketään, kuka olisi luonut uran tästä ajatuksesta?
2: Niin. Niin musta tuntuu, että mun jutut kyllä perustuu paljon tuohon.
1: Niin sä puhut just äsken mun äskeisestä puheenvuorosta. Täällä 2 ihmistä. Nyt sä spoilaat. Nyt sä teet sitä. Nyt sä teet tätä.
0: Joo, niin. Se on muuten
1: totta. Vaikka mä täällä yritin todistaa nerokkuutta.
2: Niin ja me yrittiin vaan kuitenkin, niin anteeksi. Ei ole kohtelijasta puhua toisen päälle.
1: Ei ole.
2: Me varmaan yrittiin vaan Jussin kanssa olla jotenkin hauskoja.
0: Ei kun mä vaan halusin nauraa, kun tää on nyt tällaista.
2: Niin.
0: Sä oot sen verran.
2: Anteeksi, nyt me pahoitettiin.
0: Sulla on sellainen... Omituinen häröenergia. Olen tehnyt kanssasi radio-ohjelmaa jossain vaiheessa, vuodenpäivät tehtiin tuonne Yle Puheelle.
2: Mm.
0: Niin Mutta täytyy sanoa susta, että sulla on kyllä niin kuin aivan jäätävä hieno metodi sellainen, että kun tulee uusi idea, niin mä nyt ehkä vähän paljastan tässä sun taikurin temppujen salaisuuksia, mutta mun mielestä se on niin hieno, mä oon yrittänyt seurata sitä sen jälkeen, joka on se, että ota ne ensimmäiset ideat, kun tulee joku, että nyt on tällainen uusi juttu, niin kirjoita ensimmäiset ideat, mitkä tulee mieleen paperille, ja sitten heitä se paperi roskiin, koska ne on todennäköisesti ne ideat, mitkä kaikki muutkin saa. Ja sitten siitä mietitään, että mihin tämä voisi johtaa.
2: Aa,
1: sulla on tämmöinen.
2: Vitsi, mä kuulostan nerokkaalta.
0: No, kun sä oot
1: onnassa.
0: No sehän on, älä nyt.
2: Ei, niin. Siis metodi. Vau, wow. Toihan kuulostaa hyvältä idealta.
0: Niin, mutta sä oot itse sen selittänyt mulle.
2: No, mutta eihän se nyt noin mene aina kuitenkaan.
0: No, aika hyvin sä oot
2: kyllä
0: sitä
2: se kyllä. Se viideskin idea voi olla huono.
0: Niin se voi. Niin. Mutta todennäköisesti se on pidemmälle viety kuin se eka, mikä
2: se
0: tulee kaikille
2: se mieleen. On, ei, kun se on just näin. Se on just näin.
0: Mm-hmm. Niin,
2: toi on tosi hyvä.
0: Se on jäänyt itselleni kuule tänne tuotantoraamattuun niin sanotusti.
2: Joo.
0: On yrittänyt seurata, mutta en ole niin hyvä, että osaisin niin kuin sinä, mutta juno.
2: Niin, mutta eikö se ole vähän niin kuin aamusivut, että päästään sen kuonan aamulla ulos kirjoittaa ihan kaikkea hirveätä, mitä tulee mieleen ja kaikkea kaunistakin ja tiedätkö sen?
0: Okei, okay,
2: niin sit sulla pääsee se eka kerros pois. Niin
0: mä kun yleensä kostan sen kaikille radiokuulijoille tuossa kuuden jälkeen aamulla, siis se vaan silleen, että se kaikki kuona ensin ulos.
2: Totta, te pystytte täällä päästä.
1: Hei, leffa ensi-illassa huomenna kautta maan elokuvateattereissa. Mitä sulle muuta kuuluu kuin leffakiireitä?
2: No ei mulle nyt muuta kuuluu, jos mä niin kuin työasioista puhun, niin sitten mä tätä nyt tässä promoilen ja kohta sitten kun tulee elämäni biisi ja mä oon siellä sitten viimeisen kerran jotenkin esillä, niin sitten mä toivon, että mä laitan verhot kiinni ja kirjoitan vaan läppärillä semmoista kesäteatterinäytelmääni. Niin
1: Juu.
2: T-kupin kanssa istun yksin.
1: Niin sä poistut julkisuudesta tässä kohtaa.
2: Ei mitään poistumista, mutta siis niin kuin, että onhan sitä nyt tarpeeksi ollut, kun jos kaveritkin rupeaa sanoa, että oot vähän liikaa nyt jotenkin esillä. Niin mutta anteeksi, näitä on pakko mainostaa.
0: No niin.
2: Hei elokuville menee huonosti tällä hetkellä. Niin olen.
0: Me ollaan kiitollisia, Pirjo, että sä tulit tänne vieraaksemme. Nyt me laitetaan laulut kuule soimaan seuraavaksi Volbeatia. I only wanna be with you.
1: Pirjo Heikkilä, kiitos vierailusta, kaikkea kivaa sinulle.
2: Kiitos, samoin.
0: Kiitos.
2: Kiitti.
3: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
4: Radio
3: Rock. IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mut eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Pase. Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
22: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
23: On screen.
24: Welcome to DS9.
22: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
23: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
22: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Volbeat, I only wanna be with you.
1: Se soi siinä, kohta soi Five Finger Death Punch ja nyt Laura, vähän hyypän rock-uutiset.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Yhdysvaltalainen Hollywood Undead palaa Suomeen lähes 9 vuoden tauon jälkeen. Rap metal -yhtye esiintyy Euroopan kiertueellaan Helsingin jäähallissa torstaina 11. päivä helmikuuta. Hollywood Undead on kerännyt yli 3,2 miljardia kuuntelua eri suoratoistopalveluissa ja yli 1 miljardi katselukertaa YouTubessa. Tulevan jäähallikeikan lipun myynti alkaa huomenna lippupisteessä kello 10. Ice Nine Kills julkaisee 9. päivä marraskuuta uuden EP:n nimeltään A Very Vicious Christmas. Levyltä löytyy yhtyeen Universal's Halloween Horror Nights -kauhutapahtumaan tekemät joulu- ja kauhuteemaiset kappaleet. Tulevalla EP:llä Ice Nine Kills laittaa uuteen uskoon 8 jouluklassikkoa. Mukana ovat muun muassa kappaleet Oh Christmas Tree sekä Joy to the World. Yhtyeen keulakuva Spencer Charnas sanoo, että emme olleet varmoja, löytyisikö lapsikuoroa, jonka laulajien vanhemmat hyväksyisivät hankkeen, mutta onneksi joulun henki voitti.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Oscar-palkitun näyttelijän ja elokuvatuottajan Michael Douglasin muistelmateos One Hell of a Ride julkaistiin tämän viikon tiistaina Yhdysvalloissa. Lähes 500-sivuisen kirjan sivuilta on paljastunut jo monia julkisuuteen nousseita yksityiskohtia, kuten totuus miehen seksiriippuvuudesta. Michael Douglasin elämäkerran lisäksi tänään julkaistiin Alice Cooperin nyt jo suomennettu elämäkerta Paholaisen riivaama.
2: Radio Rockin rock-uutiset.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm soi täällä Radio Rockin taajuudella. Me ollaan Korporaatio, Heikle ja Moisio.
1: Kello 10:00 studiossa Marse Renditz, Kim Sainio. Sitä ennen voisi puhua vähän Googlesta. Se on ollut tässä alkuviikolla puheenaiheena. Tässähän uutisoitiin, että Muhoksella ja Kajaanissa on hakattu metsää ihan hullun tavalla, Googlen omaa metsää toki. Mutta ympäristövaikutusten arviointimenettely, sitä ei ole tehty ja nyt hakkuutyöt on keskeytetty.
0: Se olisi se lupa- ja valvontavirasto, joka tässä laittoi topin kaikelle. Se oli tiistaina, mikä nyt on torstai, niin tässä ehtii tapahtumaan todella paljon. Nyt on yritetty saada Googlelta sitä kommentteja.
1: Joo, Helsingin Sanomat on lähtenyt ikään kuin Googlen perään. Miten on käynyt? Puhutaan siitä kohta.
0: Alice Cooper, Poison ennen sitä.
2: Radio Rock.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Moi.
6: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
0: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
20: Oh yes.
21: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
22: Hyvää huomenta!
23: No, miten se nyt ottaa?
22: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
23: Olkoon menneeksi.
22: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
23: No, ruokaostokset.
22: No, ruokaostokset.
23: No niin.
22: Niin on.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
25: Tätä on 100%

0: Se oli Alice Cooper ja Poison. Nyt googlataan virallisesti siis Alphabet, tuttavallisimmin Google. Se on ollut otsikoissa tällä viikolla. Muhoksella ja Kajaanissa on tehty hakkuutöitä tulevia datakeskuksia varten. Hakkuutyöt ovat nyt keskeytetty siitä syystä, että ympäristövaikutusten arviointimenettely, sitä ei ole tehty. Ja Google, se on lähettänyt nyt aiheesta monennäköisiä tiedotteita ja pahoittelee, että se ei ole täyttänyt itselleen asettamia kovia standardeja tässä. Ja nyt Muhokselle pistetään kuule 130 hehtaaria metsää, uutta metsää siis istutetaan.
1: Joka on 80 vuoden päästä jälleen taas hakkuukelpoinen tai jotain tällaista. Ja Google, sehän on instanssina vähän niin kuin NATO. Että jos sun pitää soittaa NATOon, niin mihin sä sitten itse asiassa soitat?
0: Itse asiassa NATOstakin löytyy ihmisiä, joilla on ihan oma nimi siellä, joille saattaisi soittaa. Mutta Google on toista maata. Tänään varsin hauska juttu Helsingin Sanomissa. Toimittaja on päättänyt, että hän koittaa saada kommentin Googlelta näihin kaikkiin aiheisiin. Ihan siis sellaisen perinteisen haastattelun, mitä takavuosina vielä oli mahdollista yrityksiltä saada. Eli toimittaja kysyy yrityksen edustajalta, että mites näin, ja yrityksen edustaja vastaa.
1: Okei, onko tämä mennyttä maailmaa sitten, tämä vanha-aikaista? Miten tämä toimii?
0: Tämä toimii sillä tavalla, että ensinnäkin se on melkoisen salapoliisityön tulos selvittää, missä Suomessa ylipäätään on Googlen toimisto. Nyt minä tiedän, se on osoitteessa Arkadian katu 6 Helsinki. Se on kotimatkani varrella, aion ehdottomasti mennä katsomaan tänään, että
1: Suomen
0: headquarter, kyllä. Arkadian katu 6 kilvessä on monen yrityksen logot, mutta Google puuttuu. Se löytyy vasta hissistä, jolla vastaanottoon pääsee. Eli tämä on piilotettu melko lailla hyvin.
1: Mä ymmärtäisin, jos kyseessä olisi esimerkiksi Caruna, joka on toistuvasti brändimittausten pahnan pohjimmainen. Mutta Google sen sijaan, sehän on paikka, että jos sulla sattuisi olemaan duunipaikka Googlella, niin mä luulen, että käyntikorttia jaettaisiin yökerhossa asti.
0: Joo. Toimittaja, niin kuin arvata saattaa, niin toimittajahan ei ole saanut Googlelta yhtään mitään haastattelua, vaikka hän on sitä sitkeästi pyytänyt. Tässä on käynyt tässä jutuntekomatkalla jopa niin, että siis kaikki keinot, puhelinsoitot, sähköpostit, mitä Hesari on laittanut, mihinkään ei olla vastattu, joten jäljelle ei jää kuin yksi keino. Mennään paikan päälle, soitetaan ovikelloa. Ovat menneet paikan päälle.
1: Anna arvaan. Svedjeholm on avannut oven. Se olisi ollut yllätys.
0: Svedjeholm Suomen Googlesta. Terve. Siirryi rasvajemubisneksestä nyt hakukoneoptimointiin.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Joo, ei ole haastattelua saatu. Ei ole saatu oikeastaan yhtikäs mittää. Muuta kuin toteamus, että me tarvitsemme vähän aikaa, jotta voimme tutustua kaikkeen. Siis tutustua siihen kaikkeen, mitä he väittävät jo noudattavansa.
1: Niinpä. No mutta hakutyöt on keskeytetty. Tämä on Vitim Temptation. Hyvää huomenta. Ja sä kuuntelet Radio Rockia. Korporaatio tulee päätöksensä tällä erää tämän kappaleen jälkeen.

0: with intention.
1: Yksi juttu vielä, äsken oli puhetta Googlesta ja siitä haastatteluhaluttomuudesta, mitä Google nyt noudattaa ainakin Suomen osalta. Hesarin toimittaja on yrittänyt saada haastattelua. Google Norjan ja Suomen viestintäjohtaja Sondre Ronander on lopulta tavoitettu ja hän on ilmoittanut seuraavaa. He eivät anna haastattelua, koska he tarvitsevat aikaa perehtyäkseen lupa- ja valvontaviraston ohjeistukseen, siis siihen ohjeistukseen, jota Google jo tiistaina sanoi noudattavansa.
2: Tämä juuri. Mutta se aikaa tarvitaan.
1: Aikaa tarvitaan.
3: Tässä sulatellaan.
1: Siis aikaa tarvitaan miettiä, että mitä me ollaan aikaisemmin sanottu ja luvattu.
2: Mutta hei. Se on, kannattaa olla tarkkana. Ei siinä mitään. Jos heillä on mahdollisuus siihen, niin kai he sitten ottaa sitä väyryset, eli miettii vähän pidemmälle. Eikä siinä mitään. Tänään tuli muuten Jämsäänkin nyt sitten uutisen mukaan joku aivan mega, timanttikulta turbo mega suosikki.
1: 10 miljardin datakeskus investointi.
2: Kerro mulle sellainen asia vaan tästä vielä, ja meidän pitää lopettaa ihan just, koska Marse henkii tässä oven takana, mutta niin kun jos ajatellaan, että näihin on kuluneen vuoden aikana lyöty yhteensä yli 1 000 miljardia kiinni näihin erilaisiin AI-hankkeisiin, ja sitten se koko ala vaihtaa 50 miljardia vuodessa tällä hetkellä. Niin miten tämä, mä ymmärrän, että tämä on hirveän nerokas nyt tämä sanan ennustusautomaatti ja se on hyödyllinen työkalu. Mutta miten tästä saadaan niinku business? Siis kun nämä pitää nämä datakeskusten kamat uusia, nehän ei ole mitkään rautatiet, jotka säilyy siellä 100 vuotta, vaan nehän pitää uusia niinku säännöllisin väliajoin nämä uudet chipit sinne.
1: Tarviiko mitään liikevaihtoa ylipäätään? Siis, tuo on vanhanaikaista ajattelua, eikä yrityselämässä liikevaihdolla on mitään merkitystä enää tänä päivänä.
2: Joo, vaan tälle kerättiin.
1: Niin. Kerätään pääomasijoittajilta ne rahat.
2: Ja mä en usko siihen näkymättömään lentokoneeseen, joka lentää, niin mä pilaan kaiken. Okei, selvä. Hei, tää oli tässä korporaatiosalta meikä mandoliino. Lähtee tästä kuulee lomalle. Mulla on syysloma ensi viikolla.
1: Kyllä. Jussi Heikkilä vetäytyy syyslomalle. Minä olen täällä huomenna paikalla. Paikalla on myös Vilma Ruohisto.
2: Vilma, joka oli meillä aikaisemmin tuossa ja Vilma sitten tästä eteenpäin niin muonavaapuudessa. Korporaatio kiittää.
1: Se on morjessa.
2: Moro.
4: Radio.

0: Se sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
23: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Jyväskylässä paljastunut laaja seksuaalirikosvyyhti on järkyttänyt partioyhteisöä laajasti, kertoo Suomen partiolaiset. Tapauksessa epäillään 43-vuotiasta entistä partio-ohjaajaa lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan yhtä rikosepäilyä lukuun ottamatta kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Suomen partiolaisten mukaan mies ei ole osallistunut partiotoimintaan sen jälkeen, kun asia tuli järjestön tietoon. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hanke toisi rakennusvaiheessa noin 2000 työpaikkaa ja valmistuttuaan noin 300. Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
25: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9-12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi

0: Sinne meni 7:07.
1: Oikein hyvää päivää, rakkaat kuulijat. Täällä on teidän superturvallinen kaksikko, Mars Renditz, Kim Sain ja Paakan päällä.
0: Juu, Radio Rock edelleen taajuus. Tuosta noin muutama tyyppi lensi jonnekin salaisiin tapaamisiin. Meillä on tänään paljon juttuja. Tässä meidän listalla saa nähdä, mitkä niistä toteutuvat, mutta se on ainakin sovittu, että meillä on vieras tänään kello 12 jälkeen.
1: Kyllä, Toni Lähde. Hän tulee avaamaan meille brändien mielenkiintoista maailmaa. Hän on uunituoreen, hetkinen, tämä virallinen, mulle kirjalta se edes, mutta onko 7 ihmettä?
0: Joo, siis brändi on isolla.
1: Kyllä, ja 7 ihmettä.
0: Maailman 7 ihmettä. Tämmöinen, kato, kun hei, ne on nämä brändijutut, näistä
1: puhutaan. Joo, ei mitään niinku tämmöistä niinku kansallista ihmettä, joo, vaan maailman ihmeitä.
0: Joo. Luin tuon kirjan, ja siitähän me sitten keskustellaan.
1: Ja tämän takia meidät on laitettu Marsen kanssa yhteen, että me katsotaan niin kuin eri vinkkelistä näitä. Ja nyt en tarkoita sitä, mitä sanoisin korporaatioaikana, että Harri luki, minä en, vaan Marse luki, minä kuuntelin. Kato, nehän tulkitaan sitten eri tavalla.
0: Mutta se on sama asia. Se on niin kuin the same, but a bit different.
1: Juuri näin.
2: Radio Rockin päivävuoro.
0: Tämä, sanopas nyt tämä yhtiö. Tämä on
1: Offspring. Minä olen riehunut tämän kappaleen tahissa.
0: Come on and play. Sitten jos me saadaan se yksi mimmi vielä käymään täällä jossain vaiheessa.
1: Tämä, joka niitä tekee, niitä rock-uutisia.
0: Juu, late.

0: Kauhean, mä muistin, että toi oli paljon pidempi biisi.
1: Sama homma, tota on pakko hidastaa.
0: 3 minuuttia, toisaalta se on, hei, mulla on muuten sitten mitä mainioin lounaslista taas.
1: Miksi sä sanot tämän mulle niin kuin tässä kohtaa aina, kun mulla menee fiilikset?
0: Joku mä tiedän, että sä oikeasti tykkäät. Kelaa eilenkin.
1: No eilen.
0: Your hands. Oli aika no hyvä fiilis.
1: No heruta vähän nyt sitten, miksi mä mukaan nytkin tykkäisin.
0: Koska se on, kun me puhutaan tänään noista brändeistä, niin voi sanoa, että se yhtiö on sellainen.
1: Yhtiö. Jonka
0: yhtyä on.
1: Sä sanoit yhtiö.
0: En sanonut.
1: No hei, sä sanoit kolmen panon jäätelötarkastuksen
0: joo,
1: jälkeen.
0: Sano, ei tarkistet.
1: Heidi tuli sanoi, että sä sanoit yhtiö.
0: Kun se liittyy ehkä tietyllä tavalla siis siihen, että sekin, totta kai yhtiö on brändi. Mutta sit
1: ja
0: sitä,
1: usein myös yhtiö.
0: Niin, mutta tätä pidetään myös, moni pitää sitä vaatemerkkinä. Ne luulee, että se on
1: tätä bändiä.
0: Juu, sitä myydään tämmöisissä kaupoissa, missä vaikka se meidän entinen lounaskuski käy, kun se käy siellä H&M:llä ostamassa T-paitoja, tiedäksä. Niin sitä ikään kuin.
1: Mä en putosi jo tässä lounaskuskikin.
0: Tuossa vieressä.
1: Aa, niin toi, joka on.
0: Hän käy joo. Siellä, joo, sä tiedät, sieltä ostetaan semmosia vaatteita.
1: Joo.
0: Niin tätä bändiä moni on luullut, että se on ikään kuin vaatemerkki, että se ei suinkaan ole edes yhtyä.
1: Onks makia bändikin?
2: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

nicht an der Spitze.

0: en ymmärrä, mutta hyvältä se kuulostaa. Rammstein Platz 1, radiorokinen päivä. Tulee vielä ihan täältä Sanomatalosta normaalisti, mutta kello 14, Kim Sainio, nyt 10.17 kello. Kello 14 lähetys siirtyy vähän matkan päähän.
1: Veikkausareenalle. Tänään meillä on meidän iltapäivätiimimme Olli Herman, Taneli Rantala. Kyseisen areenaan sisätiloissa tekemässä omaa lähetystään. Paikallisottelu 12 vuoden, mä en tiedä tarkkaan, mutta sanotaan, että 12 vuotta.
0: No on sitä turhan pitkä aika.
1: Kyllä.
0: Kiitos kaikenlaisten kommervenkkien, mikä me kaikki varmaan tiedetään. Ja meillä on myös tulossa tänne lähetykseen sitten siellä Pasilan suunnalla myös kilpailuvoittaja, kun muistat, kun meillä on tämä Upgrade.
1: Kyllä vaan Upgrade ja Jokerit IFK siis kyseessä. Tässä kun on tätä WhatsApp-puhelinta katsonut, kun aamukin jakoi noita lippuja, niin aika paljon tulee, että ketä kiinnostaa kahden rupusakin kohtaaminen. Sitten pari hellittelysanaa Jokereista ja IFKsta. No sanotaan nyt näin, että Tampereella on paikallispeli, Helsingissä on paikallispeli. Sitten on tämmöisiä keinotekoisia yrityksiä, mitä on ollut vuosien varrella, että pohjoinen ja eteläkohta. Ei ole mennyt ikinä läpi, ei ole mennyt Espoo-Helsinki paikallisotteluna läpi. Kyse on vaan, kuulkaa rakkaat ihmiset, että tämä pyörittää aika montaa ihmistä, vaikkei just Kälviällä kiinnostaiskaan. Mutta nämä on suuria juttuja.
0: Joo, ja nämäkin on. Kato, kun meidän päivän teema on tämä brändi, niin voidaan kyllä puhua brändeistä myös.
1: No sanotaan näin, että ainakin tämän Tonttuukko-brändin kilpeen on pari klommoa tullut matkan varrella. Rasuotyyppisesti.
0: Ai, mikä se oli?
2: Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Fatser, Patu ja Transit.
15: Pikku patukka.
16: Isompaa rouhe.

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Ai kuin niin sekasi torstaisin Rainbow in the Dark Dealta ja aiemmin kuultu Rammsteinin kappale.
1: Ei se ollut muus, sitä. Se,
0: mä taisin sanoa, että Rammstein, mutta tosiaan kun säkin silleen, että vitsi, tämä kuulostaa.
1: Niin mä kysyn, että miksi tämä kuulostaa niin hyvältä? Sä sanot, no ei ole soinut pitkään aikaa. Ja sitten tietenkin
0: Lindemannin soolohan se oli se Platz 1. Niin se oli. Ja kiitoksia jälleen teille tarkkaavaisuudesta ja voitte tästä seuraavasta kertoa myös, kumpaa se on, rautaa vai roskaa. Accepti mennyt tekemään omia biisejä uudestaan. Joku kyseli, että hei, olisikohan Balls to the Wallsista joku versio. Ne kaikki isot biisit on siinä saman levyllä. Sieltä voitte käydä kuuntelemassa.
1: Ja mä en halua mitenkään manipuloida, mutta tällä ei ole mitään muut vaihtoehtoa kuin Total Rauta.
0: No kyllä se aika siinä on. 87% sanoo tämän okay. olevan rautaa.
1: No pumpatkaa se nyt yli 90. Joo. Jesus Christ.
0: Fast as a Shark, muun muassa Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mickey D, ketä kaikki muut.
1: Phil, tässä kuka?
0: Se Anselmo. Ei Dr. Phil.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
0: Eikä unohdeta tätä alkusoittoa.
1: Tää hämää mua aina.

0: Olemme taas hyökkäyksen kohteena, Kim Sain ja Accept Fast as a Shark. Tänne soittaa ihmiset, vaikka tänne ei saa soittaa. Olli, hyi sinua.
1: Hyi, minä olen, mutta en halua tälläkään kertaan totella, koska ei kukaan muukaan totta.
0: No se on no kyllä totta, tottele. Ja sitä me arvostamme suuresti.
2: Te olette kyllä semmoinen tottelemattomuuden kollektiivi, mutta sano nyt, kun sinne nyt poksahdit, että mitä mieltä?
1: Siis Accept on mulle pienestä pojasta lähtien ollut todella iso, jota kuuntelen tänäkin päivänä. Kyllähän tämä oli niin kuin todella rautaa.
2: Eikö se ole sulle
1: tämä
2: koskaan ollut?
1: Todella hyvin.
2: Niin potki. Eikö se ole sulle ollut koskaan Accepti? Onko se ollut aina Accept?
1: Äijä
2: on kyllä kova.
0: Acceptihan se on. Joo, eikä sillä ole väliä. Mutta tosiaan täällä on kyselty pitkin viikkoa, että hei, olisikohan siellä jotain Balls to the Walls, kaikki näitä, että onko niistä jotain versioita. Niin. Tällä samaisella levyllä löytyy. Tässä on tuota, muun muassa Rob Halford on messissä. Kyllä tää löytyy näin. Tää löytyy hyvät
2: ihmiset. Mutta ei nyt hekoteta hyvänä aika meidän rautaa vaan roskaa kappaletta. Mutta hyvää palvelua löytyy.
0: Mikä on albumin nimi? Se on Teutonic Titans. Sieltä löytyy, Olli, sitten lisää. Kaikki noin muut biisit. 7626. Me otetaan tuolta vielä toinen lainrikkoja, Mika. Kerro meidän.
3: Moro. Mä tulin vaan sanoa, että vessassa saa kitaraa rämpyttää.
0: Niin sieltä se tuli. Vedäpä se nyt siis laulain. Miten se menee?
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
0: Totta kai kaikki menee meillä jatkoon. 10.35 kello 14 lähetys iltapäivänä. Pasilasta Veikkausareenalta silloin Jokerit kohtaa IFK:n ensimmäinen paikallisottelu. Ties kuinka pitkään aika.
2: IFK joutuu matkustamaan tänään Burnleylle.
0: Ne menee Dösälle.
2: Mm-hmm.

0: Tuossa kun oli kaiken maailman vierailijoita tuolla Aseptin levyllä, niin tuossa on yksi vähän isompi keikka Jenkeissä tulossa.
1: Ai Asukalla?
0: Ei ole Asukalla, mutta Aalla alkaa kyllä.
1: ACDC?
0: Ei.
1: Anthrax?
0: Ei.
1: Airborne?
0: Ei. Vanhempia herrasmiehiä hekin jo vähän niin kuin lopettanut, mutta ovat tällaisen friendikeikan järjestäneet.
1: Sano toinen kirja.
0: Mitä? Ai toinen kirja?
1: A. A-E. Aerosmith.
2: Radio.
3: Rock.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten.

0: Voltaren emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik, klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik, klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik, klik, klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik, klik, klik, klik, klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik, klik, klik, drrrr.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasiaa.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

siis rokakuuna. Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Ja tämä oli muuten se yhtye, mistä oli puhe. Aerosmith ilmoitti, announcing California Dream On, Aerosmith ja kaverit.
1: Äijä on mokannut, mä voin sanoa nyt.
0: Oktober 29 mennään siihen kohtaan.
1: Äijä on mokannut.
0: November 1 on nämä keikat Hollywoodissa. Kuulitko?
1: Kuulin.
0: Hollywood Bowl. Lähdetäänkö me sinne? Siihen on vähän aikaa.
1: Kato, mullehan Losi on tuttu mestari. Mä voisin näyttää sulle vähän huudeja.
0: Mutta tiedätkö, ketä kaikkia näillä keikoilla on mukana? Siis tämän yhtyeen lisäksi.
1: No.
0: Sieltä löytyy The Black Crowes, Run DMC, Heart, on Billy Idolia, Chad Smithia, on Duff McKagania, on Jerry Cantrellia. Täällä on juman kautta kaikki. Tom Morello, aivan käsittämätön. Kuinka kohan nopeasti nämä liput menee?
1: Nopeasti. Nopeasti menee.
0: Hollywood Bowl, paljon sinne edes mahtuu.
1: Tiedät sä, että meillä on kohta studiossa kaksi jätkää, jotka tuntee Daruden, ja sä et ole yksi niistä.
0: Tunnen.
1: Sä et hän on ollut
0: aikanaan mulla DJ-vieraana.
1: Sä et tunne
0: Daruden. Se on niin monen tunnin sessio, että siinä mennään niin, tiedätkö, sisälle ihmisen sieluun.
1: Niin, sen jälkeen tunne sitä.
0: Niin, no okei, mä en työskennellyt hänen kanssaan.
1: Mä oon nukkunut Daruden kanssa samassa sängyssä ja niin on meidän vieraskin ihan pommin varmasti.
0: Ja Darude myös kommentoi siihen maksalaatikkopäivitykseen, että niin, sä olet...
1: Mun
0: se tähän. Oli meidän yhteispäivitys.
1: Niin, mutta se kommentti mun juttu. Se ei kommentoinut, se niinku ei edes nähnyt sua siihen.
0: No, mutta meillä on kuitenkin vieras täällä, niin kuin Kim virheellisesti tänään aiemmin sanoi, että
1: sä sanoit eilen, että 12.
0: Vieras tulee kello 12, niin vieras on täällä kello 11.
1: Hän tuli meillä kesken lounaan tänne, outo jävä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Moi.
10: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Pendolino Plus Turusta.

0: Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
13: No riittääks rahat?
14: Ai mitkä rahat?
13: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
14: Huomenna lähtee vaan priin.
12: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
15: Sopet auki, let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Viime viikon epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt Krista Pike on herännyt ja pystyy puhumaan. Naisen asianajaja on kertonut New York Timesille, että Pike kysyi ensimmäiseksi, missä hän on ja kuka on hänen seurassaan. Asianajajille oli aiemmin kerrottu, että Pike on aivokuollut ja hänet oli tarkoitus irrottaa elintoimintoja ylläpitävistä laitteista. Ranskalainen teknologiayhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron tekoälydatakeskusta entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiö kertoo Ylelle tehneensä jo investointipäätöksen ja solmineensa sopimuksen asiakkaan kanssa, mutta ei kerro asiakasta tai rahoittajia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12

0: 11 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: tietyllä tavalla hieman epäreilut asetelmat tänään Radio Rockin päivässä. Kellon ollessa 6:06. Meillä on myös vieras Toni Lähde ja sitten hyvä ystäväni Kim Sainio, kollega. Mm-hmm. Te molemmat tunnette Daruden läpikotaisin. Tämä on vähän, mun mielestä tämä asetelma ei ole kiva.
1: Ennen kuin Toni pääsee ääneen, mä haluaisin korjata niin kuin mun ja Tonin suulla. Niin. Me puhuttaisiin mieluummin Villestä.
0: Vetäkää kaikki alta vaan.
1: Toni Lähde, tervetuloa. Brändimaailman 7 ihmettä on sun uunituore teos. On se vähän aikaa jo ollut, mutta mulle se on uunituore.
2: On se uunituore mullekin.
1: No eikö se ole alle kuukauden?
2: Alle kuukauden,
1: yes. Joo. No äijähän on paininut brändien kanssa sit niinku, mä halusin sanoa, että koko ikäs, koska joo. Jotenkin
2: mä katsoin
1: jossain
2: ja,
1: määrin.
2: Mä ajattelin, että sä sanoit liian pitkään. Ei,
1: tavallaan se voi kuulla noin. Kuin paljon me tajutaan oikeasti, mitä brändi tarkoittaa, koska tuntuu menevän aika hienosti soseet sekaisin, kun puhutaan aika usein brändäämisestä ja brändistä samaan aikaan, eikä hajuakaan, että missä kohtaa kumpaa pitää käyttää.
2: Aika huonosti, koska sehän on niin kuin ehkä siinä puhekielessä joka päivä, se tulee joka tuutista, joka uutisessa ja joka artikkelissa tämä sana.
1: Kyllä.
2: Mutta ehkä helpoin on se, että mä aina puhun sitä, että brändi on puhtaasti tunne. Meillä kaikilla kolmella on brändi ja

0: se on
1: IFK. Se on niinku ihan tavallaan niinku esimerkkinä vaan.
0: Se on niin vahva tunne, että nimenomaan se on brändi. Ja yes. Vaikka meillä kolmella, niin nyt kun tätä kuuntelee, niin heillä tulee joku fiilis, niin se on se meidän brändi. Se on se, mistä lähtee kasvaa maine. Ja brändäys on niin kuin mä sanon aina, että se on huulipuna possulle.
2: Ja,
1: tässä kuva, mä oon niin visuaalinen, että mä näen kuvaa, mä oon sillä, wow, nätti.
0: Joo, just näin. Niin. Että se on niinku uudet vaatteet tai mä oon vaihtanut mun tavan puhua erilaiseksi, niin se on sitä brändäystä. Mutta.
2: Toni Lähde, minkälainen prosessi tämän kirjan kirjoittaminen oli ajallisesti? Oliko tämä nopeata, hidasta vai sellaista, että tuolla se on, mä jatkan vähän sitä?
0: Se oli piinallinen. Piinallinen on ehkä se sana, joka kuvaa tätä parhaiten. Ja mä oon aika optimisti ja optimisti noin niin kuin muutenkin, niin kuvittelin, että tämä hoituu, koska mä oon tosiaan sen liian pitkään tehnyt just bänditöitä.
1: Näin. Se oli sun oma.
0: Joo. Mutta se oli ihan helvetin vaikeeta. Et mä oon kuitenkin äidinkielessä ollut aikanaan se seiskan oppilas. Niin mä oon niin kuin opetellut tässä työssä, mitä mä teen, niin kiteyttää kaiken. Paljon tietoja se kiteytät sen ymmärrettävään muotoon. Ja nyt mun pitää tehdä siitä pitkää versioa ja ymmärrettävää niin, että mennään asiasta toiseen. Niin mä joudun opettelemaan todella paljon sitä.
1: Mä oon helvetin tyytyväinen, että tämähän kättelee niin kuin lukijakokemusta ja tekijäkokemusta täydellisesti. Mä oon kuunteleva lukija, eli äänikirjaa nautiskelen. Vieläkin on vähän kesken kirja, mutta tämähän on sillä tavalla myös tosi tuskallinen, positiivisella tavalla. Onko sulla tosi tuskallista?
0: Positiivinen tuska.
1: Joskuhan tykkää tuskasta.
0: Kyllä.
1: No niin, tämä on positiivista tuskaa. Tämä kirja ei ole semmoinen perinteinen äänikirjatuote, että se on osa unilääkitystä. Joo. Eli voi rauhoittaa päivän askareet, siihen ottaa äänikirjan kulutukseen ja osan kuulee, osaa ei, mutta kuitenkin viettää sen sisällön kanssa aikaa. Tämän kanssa ei pysty.
0: Joo.
1: Koska mä olen huomannut, että tässä on niin kuin, ei tarvitse edes olla unen rajamailla, kun pystyy eksymään kohtalokkaalla tavalla tätä hienoa kirjaa kuunnellessa siitä pointista, mitä oot sanomassa. Niin se on pakko pysyä virkeänä tai pistää stop.
0: Joo. Tuossa oli vähän se, että on jakautunut niin kuin kolmeen osaan toi kirja. Mä en usko, että sä oot vielä päässyt Aleksanteri Suureen ja esimerkkeihin.
1: En.
0: Just näin. Eli siinä on niin kuin, koko alkupuolikas on tietynlaisten sitä, että käydään vähän niin kuin aivotutkimuksia kaikkea läpi, miksi se tarinan voima on niin voimakas ja minkä takia sillä pystytään saamaan ihmiset tekemään mitä haluaa. Se on se osa ja sehän niin kuin oivalluttaa ja herättää ajatuksia, mikä on hirveän huono siinä kohtaa, kun haluaa mennä nukkumaan.
1: Jep.
0: Sitten kun mennään niihin tarinoihin, niin siellähän käydään 7 esimerkkiä sit läpi sillä tyylillä, että sitä voi kuunnella.
1: Eli myyt sä mulle, että se unilääkeosuus tulee myöhemmin kirjassa?
0: Sieltä tulee. Joo, sieltä tulee 7 pilleri.
2: Aleksanteri Suuri. Muistatko muuten, mikä oli Aleksanteri Suuren hevosen nimi?
1: Antti.
2: Bukefalus.
3: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rentich.

0: Jaha, taas on Kimi käynyt valitsemassa 14 minuuttia eli 11.
1: Katos Radio Rock, siellä oli.
0: Toni Lähde studiossa, brändi maailman, niin siis mitä sanon, brändi maailman 7 ihmettä, kun siinä on se viivasi välissä. Toni Lähde, sellainen juttu liittyen, Darudedo tosiaan mainitaan siinä kirjan alussa. Joo. Ja mä oon siis jostain omasta
1: mielestä. Sulla on mikki kaveri lauki,
0: onhan se.
2: Eikö se on?
0: Joo. No niin, aika mä vaan katsoin huomaa. Siis pitääkö paikkansa, Toni Lähde, että sinä olet joskus, siis et ilmeisesti laulanut, ikään kuin räpännyt Sandstormiin vokaalit?
2: Kyllä, pitää paikkansa.
0: No kerropas nyt, mä en tiedä siis onko tämä rikos, onko tämä hyvä asia, mutta ilmeisesti kuitenkin sitten päädyttiin siihen meille kaikkiin tuttuun ratkaisuun, joo, että niitä vokaaleita ei siellä ole. Mites?
1: Nopeasti mä haluan tulla tämän, tätähän ei ilmeisesti moni tiedä. Marse, artisti, sinä ja ehkä se yksi, kaksi kirjainta ja kaksi numeroa, JS16.
2: Joo. Tämä on jännä juttu. Siis se oli vielä se versio ennen kuin se biisi tuotettiin oikeastaan kunnolla. Ja mä luulen, että sitä ei ole kyllä kukaan muu kuullut kuin minä, Ville ja ehkä Jaakko. Että
0: mä näen Kimin ilmeestä, että se haluaisi sanoa, se haluaisi kysyä
1: jotain. Olisiko se sulla mukana? Olisiko se sulla mukana?
2: Ei, mutta siis tuntuu hullulta, koska me just vähän äsken tuossa puhuttiin, kun biisi soi, että tämä kyseinen biisi, kun tulee missä tahansa maailmankolkas vastaan, niin tulee aina se tunnereaktio. Niin kyllä mä välillä mietin sitä, että onneksi ne sanat ei ole siellä.
0: Miten se tässä niin kuin menee?
1: Voit sä räpätä tänne?
2: mä en halua pilaa tätä.
1: Joo, ja mä en missään nimessä aja sua edes leikillä tähän pisteeseen, että sä olettais jotenkin vaatimaan. Se olisi noloa. Että ei kun nyt räpäytät vaan.
2: Mä muistan, miten ne menee ne sanat, ja se on ikuisesti minun mielessäni toi biisi.
1: Pystytkö sä lausua yhtään, niin, miten menee?
0: Sano joku kohta, mitä siinä sanotaan.
2: Se lähtee niin, että put the needle on the record, down on the vinyl. Sillain se lähti, ja sitten se jatkuu vähän siitä.
1: Ja korvattiinko sit jotkut sun vokaaleista sillä tididididillä?
2: Ei, mutta sitten se kyseisellä alkuperällä.
1: Koska siinähän ei ollut tidididididitä.
2: Ei
1: semmoisena, miten se me nyt muistetaan.
2: Ei olekaan, ei. Mm. Se pääriffihän oli siellä. Joo.
0: Siis mä aion ottaa mun elämän tehtäväkseni, että mä jotenkin kuulen tämän.
1: Meillä on huomenna perjantai-ohjelma sulla ja mulla illalla täällä.
0: Pitäisikö meidän soittaa tuon kirjailija, monitoimimies, brändimies Tonille ja kysyä, että voisiko hän jotenkin meille sen jostain saada?
1: Tarjotaan sille absintti, niin kyllä se vetää sen liven.
2: Kuka tahansa vetää, tekee mitä tahansa, kun tarjoaa sitä.
0: Joo, mutta tämä on mielenkiintoinen asia ja tämä on vielä ennen omaa poismenoa jossain vaiheessa kyllä selvitettävä. Tämä on kuultava.
2: Pidetään hyvin pienelle ryhmälle sellainen juhla.
1: Joo, yes, just näin. Upotaanko vielä Suomen kauneimman väriseen kirjaan? Mikä toi väri muuten on niin kuin aidosti? Onko joku?
0: Sillä on varmaan joku nimi.
2: Joo, toi on Hot Pinkin ja Fuksian risteytys.
1: Niin, mäkin haluan Fuksia.
2: Mutta hei, mä kerron. Tämä kirjan väri on tullut siis sen takia, että sit tuli mun korosteväri kaikkeen, kun mä pukeudun mustaa yleisesti, että kaikki on mustavalkoista, niin se korosteväri on tämä ja se on tullut mun lapsilta, koska mä oon kahden pojan faija ja aikanaan kun erosin heidän äidistään ja me 300 vietettiin se joka toinen viikko, niin meillä oli hirveästi keskustelua siitä, että ei ole poikien ja tyttöjen juttuja, on juttuja. Ja sitten sieltä syntyi näin, että meidän perhe syntyi niin, että yksi mun vanhemman pojan niin kun suosikki kalastajahattu on ton värinen.
1: Kova.
2: Ja siitä tuli se, että me ollaan aina fiilailtu juttuja. Ja sitten kun toi kirja alkoi olla valmis, niin se oli aivan selvää, että se on kalastajahatun värinen.
1: Toi värihän paistaa sieltä kirjakaupan hyllystä ihan hyvin esiin myös.
2: Kyllä, ja totta kai me sitten, kun se oli, mä itse tein tuon itse asiassa kannen graafisen suunnittelun, niin
1: äijä brändäs kirjan.
2: Juuri näin. Mä tein sen huulipunan sille possulle.
1: Mä näen taas sen kuvan.
2: Kaunis kuva.
1: Ja se nätimpi koko ajan.
2: On, eiks niin?
1: On.
2: Niin siinä mä tajusin, että okei, että eihän tietokirjapuolelle varsinkaan tuollaista ole. Ja nytten, kun sitten sen sinne kirjakauppoihin meni, niin se on kiva huomata, että sä kävelet kadulle ja katsot ikkunasta sisään kirjakauppaa, niin toi kyllä paistaa sieltä.
1: Sinäpä sen muuten sanoit, tietokirjapuolella ei ole ja .. Nehän on muuten tylsää jengi.
2: Kyllä, mutta katsotko, ne on ammattilaisia. No se substanssiosaaminen on niin tärkeä asia sitä kokonaisuutta, että ei siellä leikitä.
3: Meillä loppuu, mua ärsyttää, kun meillä loppuu aika kesken. Mä tajusin, että Tonihan olisi pitänyt ottaa perjantaina tänne, kun meillä on paljon enemmän aikaa. Kun häneltä tuntui meillä jää kaikki kesken ja meidän pitää soittaa se Darudeen biisi, missä on ne
1: lyrikat.
3: Hei, nopeasti tähän ennen kuin päästetään sut menevään. Mietin tämmöistä uudelleen brändeistä, kun ajatellaan, että Suomessakin on paljon tällaisia, kuten sanoit, nehän on brändejä itsessään, ihmisiä, jotka tekee somaa sisältöä vaikka sillä tavalla, että tekee tällaista, siis ärsyttää ihmisiä ja on kaikkea tämmöistä. Ja sitten jossain vaiheessa he saattaa haluta ikään kuin brändätä itsensä uudelleen niin kuin hyväksi ihmiseksi. Tai sitten meillä on ihmisiä, jotka on tehnyt jotain asioita ja yrittää tulla uudestaan ikään kuin tälleen brändätä itsensä uudestaan, niin se ei aina ole hirveän helppoa.
1: Marko Leppila on.
3: Me tämän nimiä oteta. Se ei ole aina hirveän helppoa.
2: Ei, ja mä itse asiassa kirjassa käyn sellaisen asian läpi kuin ensimmäisen tarinan voima. Ja tämä perustuu just siihen, että meidän aivot on vaan ohjelmoitu niin, että kun me kuullaan joku juttu ja ostetaan se siinä 100 sekunnissa, niin mietitään sen jälkeen vaan sitä tietoa, mikä tukee meidän päätöstä jo, joka on syntynyt siinä. Niin se on tosi vaikea muuttaa.
1: Ja muuten, tämä on hitto, kun tämä on niin mielenkiintoista. Tästä voisi puhua tuntikaupalla, mutta eikö hokemisellahan on väliä?
2: Kyllä.
1: Että brändiä pysty muovaamaan myös niin, että jauha, kohta sen joku ostaa.
2: Kyllä.
1: Ei kaikki, mutta joku, ja sehän aika usein brändille myös riittää.
2: Joo, ja se on niin kuin, se on ikävä asia myös, mutta niin. Tuollakin tulee tämä esimerkki tällainen, että mä en anna näissä 7 esimerkiksi pelkästään hyviä esimerkkejä, siis onnistuneita, mutta se voi olla silti paha. Ja siellä on nyt Hitler ja Natsi-Saksa on tästä hyvä esimerkki, ja me nähdään se tälläkin hetkellä maailmalla, että sähän voit hokea jotain juttua, ja se alkaa muuttua totuudeksi.
1: Niin, no mä en ihan vielä Putinin ihan kaikessa usko, mutta lähellä on.
3: Sama kirjassahan on mainittu myös katolinen kirkko, ja sitten kuten siinä lopussa käydään, niin heillähän tämmöinen pieni sitten, voi sanoa, että mainehaitta, joka edelleen kulkee mukana.
2: Kyllä.
3: Mikä se mahtaa
2: mutta
3: olla?
2: Mutta tuohon siihen brändäämiseen ja brändin eroon, niin tuossa on just toi hokeminen on sitä brändäämistä taas jälleen kerran. Se ei ole pelkkää visuaalista, että se on myös tota, että me vaan yritetään muuttaa punainen siniseksi. Ja kyllä se pikkuhiljaa alkaa muuttua, mutta toi mainehaitta, mihin se Marsen viittasi, niin se ihan helpolla
3: joo, sitä ei kukaan pese mihinkään.
1: Et me vie eteenpäin, mutta eikö hokeminenkin ole aika visuaalista, koska se ihminen, joka kuuntelee sitä, kyllä. Niin sehän näkee.
2: Kyllä, ja mietitään, kyllä me kaikki tiedetään heti yksi punainen lippalakki ja mitä siinä lukee.

0: JFK.
1: Hei, eikö Jokerit ole uudelleen brändäyksen tässä viime aikoina suorittanut?
2: Hei, siinä on hieno esimerkki. Vitsi, tästäkin vaan voitaisiin puhua nyt niin tuntia. Nyt on sitten Stadin derby tulossa ja kaikkein suurimmat markkinointirahat menee Veikkaukselta heihin ja he ovat kuitenkin sarjassa ei ehkä siellä korkeimmalla pallilla, niin tässä nähdään myös se brändin voima. Kenellä silti pelataan ja kenellä mainetta rakennetaan ja millä lippuja myydään?
3: Näin tämä menee. Brändi, maailman 7 ihmettä, ostakaa kirja. Meiltä on loppunut aikaa jo ajat sitten, mutta tällaista tämä on. Nyt me jäädään vaan miettimään, että koska me kuullaan se Sandstormi vokaale.
2: Hei, kiitos.
1: Kiitos Toni Lähde. Vedä vielä ne ekat sanat siitä Sandstormista.
4: Put the needle on the record.
1: Repikää siitä.
5: Ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.

0: Sinne, Three Doors Down. Vieras juuri lähtee ja sain tuossa muutaman kirjankin, joku teistä voi sen saada. Ja, olemme myöhässä, mutta kohta otetaan tuota... Muistaaksä, Kimi, otetaanko toi lounaslista? Meidän, kun joku sanoi, että vieras tulee 12, se oli sovittu kello 11. Mutta onneksi vaikka sä vahingossa sanoit.
1: Sen ollut minä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: Turmi on kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput. Isolle kirkolle meidän jäähallikeikolle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva Skyndi.
2: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: arestille koti-ihmisille.
1: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
0: Koti sinulle.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kotiin. Meillä on nyt 20 minuuttia aikaa jengille valita lounaslista biisi.
1: Mulla on nyt ruokaa suussa.
0: No hei, lounaslistasta puhutaan, come on. Sä saat syödä.
1: Mitäs sontaa sä olit valinnut taas?
0: Ai sonta.
1: Ei, kun sehän ei ole, se on nyt tää vaatebrändi.
0: Joo, se on tää vaatebrändi. Kuunnellaan toi vaatebrändi, tuolla on toi.
2: Mitä laitetaan? Kerro se 12.
0: Radio ja nyt ääniviestejä, jep, WhatsAppiin.
1: Plus 358108121.
0: Tänään syntymäpäiväsankareita. Johnny Ramone. The Ramones, kitaristi. Ja sitten G.J. Ramone, joka soitti bassoa yhtyeessä 8996. Hänkin on tämän päivän syntymäpäivän sankareita.
1: Okay.
0: Se on ihan kuollut kauan sitten, mutta mä valitsin muutaman Ramonesin biisin. Otetaan nopeasti. The All American Half-Hound.

0: Rock with the Ramones.
1: Jos mä nyt katson tätä viestejä tulee, että tätä halutaan.
0: Onks tää se?
1: Oh.
0: Do you remember Rock and Roll Radio? Ensimmäinen vaihtoehto. Anna mennä, Kimi.
1: Tän mä osaan soittaa kitaraa.
0: Do you want...
1: Mikäs
0: do
1: seuraava?
0: You remember, sitten We Want the Airwaves. Tää on vähän sama juttu. Ota tuolta.
1: On hyvä, on hyvä.
0: Mutta näissä on vähän sama sanoma, kaikki osaa sitten sanoa. Ja sitten tämä on aika selkeä.
1: Sä tiimpäinen koet sitten kolmanneksi vaihtoehdon. No, niin. Ihan loistava.
2: Tähän aina.
1: Hei, onks tää se bändi, jolloin se Should I Stay or Should I Go Now?
0: Se on se Clashi.
1: Fun.
0: Something to Believe In. Ja sitten on vielä... I don't wanna grow up. En tiedä, miksi mulle tuli tänään varsinkin tämä biisi mieleen. When I'm lying in my bitterness,
1: I don't wanna grow up. Mut hei, nyt WhatsAppiin ääniviestejä plus 358-108-121. Tälle ei tuplana.
3: Kerro se 12.
0: Kerro. Joo, ja ei, siis saa laittaa myös... Ihan kirjoitettuna. Do
1: ei
0: you remember
1: saa.
0: Rock
1: pelkästään
0: and Roll Radio? We want the airwaves. Somebody put something in my drink. Ja something to believe in. I don't want to grow up. Onpa muuten pitkä lista. Mut Ramonesin biisit on niin lyhyitä.
1: Ja ääniviestit pitkiä.
0: Kyllä.

0: Kiitos näistä ääniviesteistä. Minä en saa niitä auki. Toivotaan, että sinä teknisenä...
1: Siinä on sulle puhelin.
0: Okei. No katsotaan, mitä tää tapahtuu.
2: Radio Rock. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Nämä on muuten loppujen lopuksi, Kimi, aika raffit lyriikat. Did you ever hear what I said? Did you ever hear what I wrote you? Tässä kyllä haistatellaan kauniilla tavalla paska.
1: Tässä hei hei kappaleessa.
0: Hei hei beautiful. 11.54 ja yksi lounaslista biisi. Tuli niin paljon viestejä, että meillä ei ole mitään muut mahdollisuutta kuin se brändi laittaa soimaan.
1: Aikamoinen määrä tuli noita ääniviestejä.
0: Ääniviesti enemmistö on päättänyt.
1: Kyllä. Radio Rock.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
6: Liikku.fi.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
16: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
17: Sijoitusasunto.
18: Joo, bilekämppä keskustasta.
19: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
20: Low battery. Fine charging station.
21: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa.

0: kauppaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen tuoreessa puoluegallupissa. Puolue on kyselyn perusteella nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmas, vaikka ero on hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatusmittauksen ykköspaikkaa pitää edelleen SDP, jonka kannatus on 22,7%. Viidentenä olevan Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen, yli 12%. Hirvikolarien määrä kasvoi Suomessa viime vuonna 20% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo vakuutusyhtiö IF. Vaarallisin aika hirvikolareille on nyt loka-marraskuussa, etenkin hämärän ja pimeän aikaan. Hirvikolarien vaaraa kasvattaa lisäksi nyt käynnistyvä hirvenmetsästyskausi.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
12: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: ikinä. Kello 05 minuuttia eli 12. Radio Rockon taajuus. Sainio Rendic kombolla alan täällä. Ei ole teknisiä ongelmia, jonka yli me emme pääsisi. Täällä on kaksi soundialan insinööriä.
1: Me ollaan ikäluokkamme kovimpia kolvaajia.
0: Tämä lounaslista. No niin. Tämä oli nyt vähän... Otetaanko muutama?
1: Tämä oli, joo, hyvä lista oli.
2: Pistäkää se somebody put something in my drinks. Se on ihan törky hyvä biisi.
0: No, otetaan sitten lisää tuolta.
1: Nyt joku, onko muita vaihtoehtoja? Halo?
3: Se on huomenna perjantai, niin pistäisiköhän joku jotain juomaa, niin sampani. Kai jotain juomaa, niin vai miten se laulettiin suomalaiset?
0: Niinhän se on.
1: Okei, no nyt noit on kaksi. Mä laitan tähän Marse nyt.
4: Sampani kai jotain juomaa. Niin.
1: Oliko tämä nyt kolmas?
0: Joo, ja sitten oliko tuossa.
1: Onko vielä no,
0: nyt on pakko laita muuta.
5: Kimmo Turusta päivä. Kyllä me mennään sillä, että joku pisti jotain lasiin biisiä.
0: Onko tämä joku, tämä on nyt joku sellainen juttu, että...
1: Täällä on janosti jengiä.
0: On joo, ja mä olin ihan varma, että tietysti silleen rock and roll radio.
1: No mä olin ihan varma, laitetaan se.
6: Päivävuoron lounaslista.
0: Tämä tuli radio myös näitä, että soitetaan kaikki, ei sekään huonoa.
1: No ei ole huonoa.
0: Tämä on pitkin Ramones-biisejä kuitenkin, no niin kuunnellaan.
1: Nauttaa.

0: Rupesin tässä vaan miettimään, että onkohan joku joskus laittanut jotain drinkkiä, niin kyllä varmaan elämäni aikana niinkin on joskus tapahtunut. Mitä luulet, Kim Sainio?
1: Siis kyllä mä risteilyyn laitoin sun drinkistä laksatiivi.
0: No niin. Somebody put something in my drink, ja sit pyydettiin, että soittakaa myös se alkuperäinen ne Luumäkin.
2: Sampani kai jotain juomaani, sampani.
0: Niin muistatko ne Luumäät?
1: Muistan ne Luumäät, mutta mä en muista tätä biisiä.
0: No.
1: Kuunnellaan tätä.
0: Ne Luumäät, I fucking love these guys.

0: alkuperänä.
1: Oikeaan aikaan.
2: Silleen sitä toivottiinkin. Soittakaa se alkuperäinen kanssa.
0: Siinä se oli nyt.
2: Alkuperäiset ja vierasperäiset kaikki. Tämä on 69 Eyes Never Say Die.
0: Meillä on vieraat
2: tulos studio vielä.
0: Ai niin onkin. Ei kerrota kuka.
2: Ei.

0: die.
1: Never say die, joo. 12.14.
2: Meillä on tämän päivän toinen vieras.
1: Oh, joo,
3: teillä on täällä jatkuvalla syötöllä vieraita.
1: Ovi sen wow, kun käy.
3: Mutta siis mä tulin tänne, eikä mulla ole mitään ruokaa teille, niin on tää vähän niin kuin huijauksen makuhan tässä tietenkin pikkasen
2: on. Se on vasta perjantaina.
3: Niin, mutta koska muutenhan te ette syö.
2: Ei.
1: Ei,
2: just tietiin yksi lautanen.
3: Just muistut. Äsken kysyit, että kiinnostaako tonnikala. Mitä tämä tonnikala tässä tapauksessa tarkoittaa? Niin,
2: se on sitten eri juttu.
3: Se on sitten aivan eri asia.
1: Mutta Laura vähän hyppäsi sinut tänne, koska
3: te ette halua ajaa mun rock-uutisia.
1: No yes. Joo, ei. Kyllä me rakastetaan
2: niin pitkät.
1: Me rakastetaan niitä, mutta kun tässä on nyt tällainen hyvin tärkeä ohjelma tulossa sunnuntaina.
3: Näin on. Ajateltiin, että kun Mikko Karmilan kuolemasta tulee tässä nyt joitain viikkoja täyteen, niin hän jätti kuitenkin niin ison jäljen kotimaiseen raskaaseen musiikkiin, että kyllä on syytä häntä muistella semmoisen parituntisen ajan. Ja olen tässä nyt yhyttänyt kaikenlaisia artisteja, joita kanssa hän on tehnyt töitä vuosien varrella, ja he sitten sunnuntaina parin tunnin ajan 4-6 muistelevat näitä
2: Kun niitä artisteja on sillä semi-ohuesti, niin onko sulle heittää mitään, että
3: no siis Tuomas Holopainen, Esa Holopainen, eli kaikki holopaiset on siellä äänessä.
2: Joo.
3: Pauli Hanhiniemi kertoo hyvinkin pitkään ja polveilevasti, että miten he esimerkiksi Mikon kanssa aikoinaan tapas. Ja Mika Jussila, masteroija, jonka kanssa Mikko on tehnyt töitä hyvinkin tiiviisti vuosikymmeniä, niin hän on luvannut kertoa oman tarinansa ja niin edespäin.
2: Monelta tämä sunnuntain tulee?
3: 4.
2: Hei, nyt on oikeasti suur suositus, ja käytännössä niin kuin pitäisi, jos et ymmärrä itse, niin pitäisi pakottaa, koska tämä on niin kuin must-juttu, niin
3: ja
2: kuin
3: siis tämä on ihan helvettiä, kun mä oon yrittänyt nyt kasata tuota soittolistaa, ja kun hänellä on näppinsä pelissä
1: kaikessa,
3: niin että kun siellä on kaikkea Nelumäestä Don Huonojen
1: äsken
3: kautta.
1: Äsken soitettiin just Nelumäestä.
3: Kolmanteen naiseen ja Nightwishin kaikki albumit ja sitten kotiteollisuutta, ja niin Hydynen terveisiä Jounille on luvannut tänään lähettää myös oman tarinansa, mutta se, että miten nämä kaikki saadaan 2 tuntiin, niin on ihan siis.
1: Joo, ja nyt jos sä sanoit, että sä muistat, kun Hynynen on lähettänyt niitä omia tekemiä audiokuunnelmia, jos sä sanoit, että on 2 tuntia aikaa.
3: Niin, no siinähän se 2 tuntia sitten meneekin.
1: Jouni laittaa, ja tässä muuten niille, jotka ei ole lukenut vielä sitä kotiteollisuuskirjaa, niin siinähän myös Karmila tietenkin myös isosti esillä. Ja
3: mun mielestä jossain oli oikein laskettu, että hänet on mainittu siinä 270 kertaa tai jotain.
1: Ja hei, oikeasti se on ihan helvetin hyvä kirja.
3: Mä en ole vielä aloittanut sitä, mutta mä ajattelin, että käännetään nyt veistä haavassa, mutta mähän on siis lähdössä palmun alle makaamaan tuossa kuun lopussa. Niin mä ajattelin, että mä voisin kattokaa siellä sen Lukasta.
2: Luiks mä just uutisissa, että nyt on Venäjällä ja palmujen alta havaittu ruttoa?
3: Vai siis kaikkien palmujen alta?
2: Niin, kaikkien maailman palmujen alta.
1: Siis ei kun niin, sähän teet
3: sille. Ebolaa ja ruttoa.
1: Ja Laura vähähyyppä lähtee silloin kesälomalle, kun on talvi. Minä arvostan.
2: Sama.
3: Niin, joo. Vaikka siis ne Luumäet taitaa laulaa, että kesäloma on kesällä.

0: Kesäloma on eikö kesällä.
1: Niin? Ja niin Luumäet tietää itse oikeastaan kaikesta kaiken. Mm.
2: Ne
1: ehkä eniten on, tietää.
2: Tämä on, tietää.
0: Tämä on, Laura, tosi hienoa, että sä teet tämän niin sunnuntaina 4-6. Ja tietysti Bodomit oli yksi semmoinen artisti.
2: Kyllä Bodomeita tullaan sitä ehdottomasti soittamaan.
1: Ei ja nopeasti semmoinen, että mikä siinä olisi ongelma, kun me tehdään Marsen kanssa tuota perjantai-iltaa, niin kuin tiedät. Joo. Meillähän venyy ja paukkuu aina silloin, kun siltä tuntuu. Niin. Eikö tuossa sunnuntaiskin voisi vähän venyä ja paukuttaa? Että 2 tuntia.
2: Niin, no siinä omaa rakkaudesta lajien ohjelmahan siinä perään tulee, että jos toinen venyy 4-tuntiseksi, niin
1: pat potkut sille rakkaudesta lajiin.
0: Soita niin sille, että Laura vähän hyypäilee ja sanoi, niin, että sun ohjelma tulee vähän
2: myöhässä. Mä voin neuvotella itseni kanssa tästä niinku ohjelman venyttämisestä, koska tosiaan niinku
1: koska justhan sun rokuutisetkin heitettiin tästä pois.
2: Ihan tosta vaan ja vailla minkäänlaisia ongelmia.
0: Edelleen Mikko Karmila lepää rauhassa ja kuunnellaan kohta pikkasen semmoista kaunista suomalaista Children of Bodomia, jonka nimi on Are You Dead Yet? Sunnuntaina kello 16.18 muistolähetys ja siellä on kaikki äänessä. Kuunnelkaa.
1: Kiitos Laura.
3: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
4: Radio
3: Rock.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja toista puolta palloa tuleva skyndi.
16: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
12: Noblessa.
17: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan.
4: Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Oon miettinyt kalaonnea.
21: Mitä siitä?
20: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
21: Älä mieti liikaa.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Children of Bodom, are you dead yet?
1: Tämä Mikko Karmilan muistolla ja Mikko Karmilaa muistellaan suomalaista mennyttä musiikin. No, vaikuttanut niin moneen artistiin, niin monella levyllä, pois alta sunnuntaina Laura Vähähyyppä. Silloin studiossa kello 16, uskoisin, että vähän yli kello 18, koska...
2: Pari tuntia siellä, ainakin.
1: Joo, siellä tulee olemaan holopaiset tuplana, oli Esa ja oli kaikkea muuta. Ja niin monta muutakin artistia äänessä, muistellaan noita asioita ja mikä tärkeintä, soitetaan hienoa musiikkia. 16.18 sunnuntai, muistat säkin tän nyt.
2: Helposti.
3: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.
1: Hei, rockettirolli.
2: Joo, on. Ei tätäkään voi unohtaa.
1: Ei.

0: Mikäli ensimmäistä kertaa kuulitte tämän kappaleen Motorhead, Ace of Spades.
1: Toi oli muuten, noit ei sovi Marse väheksyä, ei, jollekin tämä on ensimmäinen.
0: Se voi olla, sen takia mä just kerroin.
1: Mutta kyllä siitä hymy tuli.
0: No kyllä siitä voi sellainenkin tulla.
1: Voinko mä sanoa yhden makeen jutun?
0: No?
1: Radio Rockin päivävuoro muistuttaa, että rokakuu on käynnissä ja tällä viikolla bongataan Iron Maideniä. Kun siis kuulet heidän kappaleensa Radio Rockilla, soita numeroon 010-80121 ja voit voittaa
0: tulevat
1: keikkareissun oikeiden kenguruiden maahan Australiaan.
0: Se itsekö keksit?
1: Teksti oli Radio Rockin somesta eli Instagramista ja tämä kaikki, mitä Kim Sainio, keskimmäinen nimi Juhani, niin tämä kaikki piti paikkaansa. Tällä viikolla bongataan Iron Maideniä.
0: Onko jotain varoituksia kuuntelijoille?
1: Meillä on aina IM-varoitus ilmoilla ja nyt vasta onkin.
0: Eli onko minkä luokan varoitus? Onko tsunami tulossa, jos ajatellaan musiikkia?
1: Neljännen asteen hälytys.
0: Varoitus. Sinä siis varoitat ihmisiä.
1: Minä varoitan ihmisiä. Paitsi noi, ketkä me heitetään kohta langoilta pois, jotka soittaa
0: Ei saa vielä soittaa, kun aina pitää ensin bongata se Iron Maiden.
1: Niin.
0: Ja kerrotaan myös, että tänään kello 14 tämä lähetys siirtyy Sanomatalosta Pasilaan sinne Veikkausareenalle. Iltapäivä tulee sieltä.
1: Kyllä.
0: Siellä on upgrade-jengi, katso paikalla, kun on Jokerit ja IFK. Ja sitten siellä Pasilassa on, sinne tuli jotain lakanoita yön aikana.
1: Siellä on semmoisia mielenosoituksia, tai ei ole mielenosoituksia, vaan kysymyksellisiä lakanoita.
0: Niin, sanotaan mielenilmaisu. On kerrottu oma mielipide siitä.
1: Mielenilmaisun myrskyn keskellä löytyy myös Taneli Rantala ja Olli Herman.
0: Ne mussukat siellä.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio.
0: Katsotaan.
2: Radio Rockin päivävuoro.
1: Ei tää oo Iron Man, vai onko?
0: Mikä tää on?
1: No mikä tää on? Tää on Nickelback.
0: Taas on suosikki biisi.
1: Nam, ihan kun söis suolakurkkuja, kun tätä kuuntelee.
0: Rather the Cage.

0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.
1: Kun opettelin soittamaan pianoa, tämä oli se kappale. Mitä sä naurat? 12.37, My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade.

0: Ja jos joku kyselee, mitä studiossa puhutaan biisien aikana, sain juuri kuulla kollega Sainioltani, että eikö sun kulmakarvat alas sun perseestä, kun puhuttiin siitä. Mitä mieltä sä oot, Kim Sainio, kello 12.42? Voiko mies mennä siis laittamaan kulmakarvansa kuntoon?
1: Siis ehdottomasti. No, siis nyt niin kuin puhutaan totta.
0: Joo, kun mä en tiedä, kun sä äsken dissasit vähän tota mun pianon soittoa. Mä sain sentä puolustajia.
1: Ja sä itse lisäsit ton sun kulmakarvan.

0: voi leviämisalueen itse perseeseen. Minä sanon, että eikö se lähtee alaselästä.
1: Joo, no joo.
0: Mutta toisaalta monella alkaa perse jo alaselästä.
1: Ja ajattele niitä aikoja. Sä muistat kuitenkin Neuvostoliiton nyt käydä nopeasti. Muistan. Siellä, kun niillä kaikilla Hurutsevilla ja kun niillä oli semmoista yhteen kasvaneet. Ja siis nehän ei ollut enää kulmakarvat, vaan ne oli semmoinen
0: pöllimetsä.
1: Tuija pensas.
0: Mikä niin oli, ollut. Joo, totta.
1: Ja sitten kun ne kasvaa tuosta yhteen. Ja mulla on siis sellainen, että mä näen ihmisiä, kenellä on tämmöisiä joskus.
0: Siinä on tää joku sun hallu siis. Että mä siis näen ihmisiä.
1: Ei, mutta tiedätkö, mun tekisi mennä sanoa, että oot ihan pikkasen, jos sä voit ottaa noit pois.
0: Eli haluat sä just kertoa, että sä haluat tarttua kaupungin ihmisten kulmakarvoihin?
2: Radio.
0: Outo.
3: Outo. K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
2: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Moi.
8: Makkone! Lähen mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
7: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal? Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö, niin mä näytän.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Hei, mitä kalaa suosittelet?
23: Olisiko tuore siika?
22: No otetaan.
21: Koosu.
22: Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
23: Joo, mä tuun näyttämään.
24: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-Supermarket.
25: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: On kyllä mielenkiintoista.
1: Et kerro enää, mistä tää puhutaan kappaleiden aikana.
0: Ennen. Karvoista kuitenkin. Hei, Pekka otti kantaa siihen, kun hain sitä sanaa. Siis puhuttiin Brezhneveistä, joo, ne kulmakarvat, ja on lähetetty kuva.
1: Niin kuin hän, joka myös teki tämän suudelman. Joo.
0: Niin onhan noin. Siis aikamoiset.
1: Tuossa luulee, että toi on niinku tekoälyn kynnys, tekemä.
0: Joo, kynnysmatto. Sä ajattelet, että eihän kukaan ole voinut kulkea tollasilla. Mutta on vedetty ihan täysi.
1: Kasarillahan oli tommosia karvoja muualla kuin silmienkin päällä.
0: Joo, nyt tuli just
1: siis
0: sellainen
1: viikset.
0: Olo. Joo, niin. Tiedätkö mitä? Meillä on nyt mennyt monta päivää silleen, että kun mulla on täällä nämä kysymykset.
1: Tarkoitat ilmeisesti rocktietäjää.
0: Joo, mutta me ollaan kuitenkin jaettu ja tänäänkin meillä olisi kaksi lippua tulevalle Amon Amarth-yhtyeen keikalle. Kokeillaan, onnistuuko se tänään.
1: Ei me tänäänkään kyllä näytetä kerkiävä.
0: Ei, kyllä me nyt me keritään vaikka väkisin. Kyllä me niin tehdään. Mutta tiedätkö, sen aikahan ei ole vielä.
1: Ei ole lähelläkään, joten otetaan tuosta vähän mussiin.
2: Noin 10 minuutin sisään. Aikaa vastata 30 sekuntia.
0: Tämä on ihan väärä.
1: Ei se tässä ole. Ei, älkää uskoko.
3: Rock. Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle?

0: Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
9: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ilta-Sanomien haastattelemat kaksi nimettömänä esiintyvää upseeria ovat huolissaan Suomen puolustusvoimien kyvystä torjua droonihyökkäyksiä. Toinen upseereista toteaa, että jos Venäjä nyt hyökkäisi Suomeen drooneilla, olisi Suomella tällä hetkellä huonot mahdollisuudet torjua hyökkäys. Upseerit arvostelevat puolustusvoimia perinteisten sodankäyntimenetelmien suosimisesta ja drooniosaamisen puutteista. Puolustusvoimat myöntää osan kritiikistä aiheelliseksi, mutta kiistää väitteet siitä, ettei se tunnistaisi sodankäynnin muutosta tai kehittäisi toimintaansa sen mukaisesti. Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Muuringin 6 vuoden vankeustuomio jää voimaan. Korkein oikeus ei myöntänyt Muuringille valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun. Tuomion mukaan Muuring kuljetti naisia autollaan syrjäisiin paikkoihin, joissa he joutuivat väkivallan uhreiksi. Osa naisista myös raiskattiin. Muuringia epäillään lisäksi kadonneen Katja Miinalaisen henkirikoksesta. Puolassa on tapahtunut jo toinen vakava kouluhyökkäys 2 päivän sisällä, kertoo uutistoimisto Reuters. Tänään puolalaisessa ammattikoulussa tapahtuneessa hyökkäyksessä 15-vuotias nuori surmasi 1 koulun työntekijän ja haavoitti 2 muuta terävällä esineellä. Eilen toisessa puolalaiskoulussa tapahtuneessa veitsihyökkäyksessä loukkaantui 10 ihmistä. Poliisi ei ole kertonut, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Sää on maan itä- ja pohjoisosassa poutaista ja etenkin Lapissa on selkeää. Maan länsiosassa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi. Päivälämpötila on etelässä 9–12 astetta, maan keski- ja pohjoisosassa 5–9 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: All right, man.
1: Ootko sä kattonut? Ei kun oon mä sen kysynyt sulta jo monta kertaa, mutta...
0: Minkä?
1: Erikoisjoukot päivä tänään muistin, torstai.
0: Joo,
1: ja
0: kyllä.
1: Onko lähtenyt? Sano vaan rehellisesti. 13.07 kello Radio Rock taajuus.
0: On lähtenyt ja ei ole lähtenyt.
1: Joo, vähän
0: ja
1: sama.
0: Enemmän jaksoissa on ei ole lähtenyt.
1: Joo, ja mä Antti-Jussi Sipilä terveisiä vaan. Nyt se on kai tullut joku. Sehän lähti viime...
0: Sä olit sit Sipilä ihan höpöukko, miten sä
1: niin,
0: lähit sieltä.
1: Mitä se nyt tolleen
0: lähti? Onko se tullut muuten vielä ulos?
1: Mun mielestä, mä toivon, no ollaan pahoillaan,
0: joo,
1: jos se tulee tänään. Ei. Tai ei me olla pahoillaan, kun ne on saatavilla. Ne on kaikkien saatavilla, kun menee vaan sinne Ruutu Plussaan.
0: Eikä tarvitse paljon laittaa kättä taskuun, niin sä pääset katsomaan viikon etukäteen.
1: Ja sama juttu, mä nyt siis vielä pyörin pikkasen aikaa tuossa ruudussa, kun sieltä pystyy ottaa se Sky Showtime, ja siellä on se Mobland. Voi herranjestas tämä Guy Ritchin sarja, joka nyt on toisella tuotantokaudella, joka... Piru jakso, ja Laura kun kävi äsken tuossa, niin se sanoi mulle, että se on tehnyt fiksusti. Se ei ole vielä kattonut yhtään.

0: niitä jaksoja, koska mä en mitään muuta vihaa nykyään niin paljon kuin sitä, että annetaan viikko per jakso per viikko. Mm. No sama näissä kaiken maailman erikoisjoukossa. Pitäkää tunkkinen, välillä tulee sellainen fiilis. Niin kaikki kerralla heti mulle nyt.
1: No tätä mä itsekin aina vinkunut, että isolla rahalla antakaa kaikki, jos se on kerran siitä kiinni, että näitä ei jaata kuin viikko kerrallaan.
0: Ja se, mitä sä teet, toisaalta mä...
1: 500, niin mä otan kaikki sarjat, niin, mitä ei edes kuvattu.
0: Mä oon siis kateellinen sulle esimerkiksi just tästä meidän Reacherista, joka löytyy Amazon Primesta, kun äijä on sen nyt vasta ottanut.
1: Mulla on vielä 4,5 kautta.
0: Sulla on monta kautta. Ja siinä sarja, joka kuule vaan paranee koko ajan.
1: Ja mulla on ilo sanomaa ruudun puolelta muutenkin. Siis ruutuhan päivittyy koko ajan monipuolisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Mekin ollaan ruudussa, niin tämä radiota voi kuunnella ruudusta nykyään.
0: Ja kaikki tämä siis, kun on puhuttu siitä SL-alkavasta, mikä se on, supla. S-upla.
1: Joo, kyllä. Niin kaikki kaatuu sieltä ruutuun.
0: Joo, ja sitten ruudussa, että sinne nytkin voi mennä, laittaa kyllä ruudun päälle telkkarista ja sitten yhtäkkiä, hei, kelaa.
2: Radio Rockin rocktietäjä.
1: Ei se kai vielä ole.
2: Torstaihin kello 13.30.
0: Siis tää on ihan, nyt täällä on joku.
1: Miksi toi oli tossa, koska tää on väärä paikka.
0: Nyt täällä on käynyt joku. Joku on tehnyt meille jekkuja.
1: Sit mä oon todellakin, mut on laitettu työpariksi todellisen amatöörin kanssa, koska no, virhe
0: se on,
1: oli jo.
0: Se on, mä tunne on molemmin vain. Mut joo, sen mä lupaan, että Amon Amath-liput lähtee tänään jollekin.
1: Tavalla tai toisella.
0: Tavalla tai toisella. Yritetään meille tehdä mitä tahansa. Me aiotaan estää se
3: Guns
0: silti.
3: Guns and Roses!
0: Welcome to the jungle!
3: Yeah!

0: Battle Beast Eden. Ja on taas tapahtunut vaikka mitä tänään. Täällä on vieraita pyörinyt. On ollut Toni Lähde paikalla. Laura Vähähyyppä, muistutan, että sunnuntaina Mikko Karmilan tämmöinen muistolähetys. Muistellaan hänen uraansa. Laura tekee hienoa duunia kello 16, kello 18 sunnuntaina. Pysykää ehdottomasti kuulolla. Ja nämä on nyt mennyt miten sattuu nämä rocktietä tällä viikolla. Lupaan, että ensi viikolla parannan tapani, varsinkin minä, tämän suhteen, mutta vielä mahdollisuus. Ja tässä voi olla tämmöinen erikoismahdollisuus. Suosittelen nyt, jos haluatte helposti Amon Amath-yhtyeen keikalle, ihan kohta 26. päivä vai mikä se oli, ei tässä montaa päivää ole. Kaksi lippua vähintään tarjolla rocktietä ja sen tiedon kanssa. Tarviiko sitä hirveän paljon olla, voidaan olla montaa mieltä, mutta nyt olisi tarjolla lippuja vähintään kaksi kappaletta. 010-80-121 on studion puhelinnumero.
1: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010-80-121. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Moi!
11: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä! Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Beely, beely, beely.
15: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mynkton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Nyt on!
1: Uusi maku, Karpalo.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: edelleen kuunnelluin kotimainen artisti Spotify osastolla Darude siellä kakkosena Darudesta. Tänään on ollut puhetta. Sitten täällä olisi pari innokasta kilpailijaa kellon ollessa 13.31. Santtu ja Mikko, terve.
1: Moro, moro.
0: Mitä sä Iille kuuluu? Mulla olisi teille ehdotus. Haluatteko kuulla?
1: Joo.
0: Tässä olisi nyt tällainen ehdotus, että oletteko te sitä mieltä, että molemmat haluatte tänne Amon Amarthin keikalle? Kuinka paljon?
1: Kyllä. Kyllä.
0: Molemmat haluaa. Haluatteko pelata siinä mielessä pokeria upparikasta tai rutiköyhää, että toinen voittaa ja hirveän määrän lippuja, vai ootteko sellaisia mukavia kavereita ja otatte molemmat itsellenne kaksi lippua ja te ei tarvitse tehdä hevon helvettiä.
2: Kertoo molemmat.
0: Älä kuuntele. Eli siis varmistatte itsellenne varmasti kaksi lippua, vaan ottamalla ne vastaan. Tai sitten lähdette verisesti kilpailemaan ja toinen ei saa mitään.
3: Mulla ei ole kyllä kilpailemista vastaan mitään, mutta mulla ei oikein tämän oman erinomaisen musiikkityylin edustajia ei ole kaveripiirissä kovin kauheasti. Että iso lippumäärä mä en pysty kyllä niinku käyttämään. Kyllä mulla riittäisi kaksi.
0: Joo, no mitäs sitten siellä toisessa nurkassa?
1: Sopii.
0: No niin, kato, tämä saatiin, Saini jo yritti huudella tuolla ja provosoida, mutta te olette jotenkin tosi hyviä ihmisiä, te olette molemmat sen ansainnut, ja tämä on tämän viikon viimeinen rocktietäjä viikolla, jolla ei ole oikein rocktietäjä saatu edes kunnolla pelattua. Ensi viikon maanantaina aloitetaan homma ihan nollista, ja joka iltapäivä.
2: Saatte molemmat kuusi.
0: Joo, saatte, odottakaa siinä, tämä meni ihan päin helvetti.
4: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Ja anteeksi toi kiroilu.
4: Maanantaista torstaihin kello 13.30.
0: Ei se, se on paikka, minne me kaikki joudutaan.

0: On meillä aika hyviä kilpailuja mun mielestä. Toi oli tosi vaikea. Me ollaan annettu ihmiselle elinikäinen vippi Electric Callboyn
1: kyllä
0: keikoille.
1: Sitten ja meillä on ollut tuommoinen kisa, missä äijän laiskuuteen vedoten ei jaksettu kisalla ollenkaan, vaan jätkä käytännössä ylipuhui, että hei, ottakaa molemmat kaksi lippua, niin mulle ei tarvitse tehdä kysymyksiä.
0: Eikö se ole kummisetä, että I have a very good proposal for you?
1: Ne vähän yritin, että hei, kilpaillaan vaan, ja ne oli vähän sieltä kilpaillaan, mutta ei kun hän.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt-pallo tulevas kynty.
12: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Päivien päivää.
16: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
24: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Äijähän tulos kuitenkin messiin tänään tonne Pasilaan katson peliin. Meillä on Upgrade-voittajia siellä.
1: Ja joo, ja iltapäivä venyttelee nyt niinku, kuule ihan hetki.
0: Alkaa kello 14 uutisten yes. jälkeen. Lähetys joo. Pasilasta.
1: Mä laitan vaan vähän punaista päälle ja otan tosta cabin karaoke-taksi ja lähden.
0: Jokerin TFK. Homma jatkuu. Taneli ja Olli ottaa kopi.
1: Hei, huomenna perjantai. Perjantai-ohjelma ja Marsia ja Kimi siellä, joten pistäkää toiveita.
0: Kello 18 eteenpäin.
1: Joo, moi.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rendich.

0: Radio Rock.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
19: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti on.

0: Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Sopet auki, let's go!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin, jolloin vangeille pystytään takaamaan vain lakisääteiset tarpeet ilman kuntouttavaa toimintaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta. Venäjän iskussa Ukrainan Kramatorskiin on kuollut 30 ihmistä, kertovat paikallisviranomaiset. Isku osui kahteen bussiin, kertoo kaupungin paikallishallinto. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filashkin on julkaissut Telegramissa kuvan tuhoutuneesta bussista. Viranomaisten tietoja kuolonuhreista ei ole voitu vahvistaa. Kramatorsk sijaitsee Ukrainan hallitsemalla alueella lähellä rintamalinjaa.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Onko se stoppereita?
5: Sään tarjoaa Vianon renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Se on se mun kortti, mitä mä ajattelin. Täytyy puolustella.
6: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9–13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4–10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
5: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupiste.

0: Oishan se hyvä päivä valkoisille häille, mutta parempi päivä olla Veikkausareenalla. Se on Radio Rockin iltapäivä täällä Olli ja Taneli studiossa. Ja studio on tänään Veikkausareenalla.
1: Kyllä, 14.07 on kello, mutta ei tämä ei tule legendaarisesta sauna-aitiosta sentään, vaan naapurista tämä meidän lähetys.
0: Onko se tuossa vieressä se sauna?
1: Siis se on itse asiassa osa tätä aitiota. Mä ajattelin, että me jossain vaiheessa piipahdetaan siellä.
0: No kyllähän me lähdetään saunaan.
1: Siis se on ton seinän takana tuolla. Mä, okay. Täällä kaikki radiokatselijat näkee, kun mä osoitan tohon
0: joo,
1: suuntaan.
0: Joo, just siis tohon suuntaan, niin. Just tossa suunnassa.
1: Mutta mä kävin äsken yytsimässä tämän. Sehän on siis äärimmäisen
0: mahtavaa.
1: Legendaarinen, niin, kun no. Sä pääset katsoa saunasta munasillaan peliä. Totta kai no,
0: se tietää, miten meidän loppuun
1: osa suomalaisuutta. Kyllä se pitää käydä katsomassa.
0: Täällä on siis tänään ensimmäistä kertaa 12 vuotta, jos laskin oikein. Jokerit IFK, paikallisottelu. Ja kyllä. Sen takia mekin ollaan täällä kello 18 asti.
1: Stadin herruus ratkaistaan tänään. Tässä tullaan ehkä ottamaan vieraita lähetyksen aikana. Vähän niin kuin eetteriä, vähän silleen pienen grilliin. Ja tässä vähän fiilistellään etkoja. Nimittäin kello 18.30 alkaa peliä. Kello 18 asti me täällä taajuudella ottamassa vähän ennakkoa.
0: Kyllä, tehdään normaaleja ja täysin epänormaaleja asioita.
2: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Se oli Paramore ja Misery Business Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli Veikkausareenalla tänään. Mun mielestä me voitaisiin itse seikkailla vähän enemmänkin tässä tulevaisuudessa. Voitaisiin olla aina eri paikassa.
1: Ehdottomasti. Tänne kun käveli näitä käytäviä pitkin kohtalaisen tyhjää halliin, vaikka onhan täällä nyt jo jengiä paikan päällä, totta kai iso ilta tulossa, niin valmistelut on käynnissä, mutta tuli semmoinen nostalginen fiilis. Tässäkin talossa on aika usein tullut käytyä, on kaiken näköistä elämälapselle konserttia, ties mitä keikkaa on tullut käytyä yleisössäkin katsomassa ja on ollut vaikka ja mitä. Niin oli jotenkin todella hyvä fiilis, että täällä on jälleen elämää.
0: On todellakin ja siis mun mielestä on mahtavaa myös, että niin kuin liigajääkiekko on palannut tänne. Kävin täällä katsomassa paria Jokereiden perejä tuossa Mestis-aikana. Olisikohan ollut itse asiassa jopa jotain finaaliakin, mutta se, että liiga on täällä takaisin, on siis mahtavaa. Tuossa kun sanoit, että Stadin herruus ratkeaa, niin Stadin herruuden osalta saatetaan päästä itse asiassa tänään tasoihin, koska nämä joukkueet on kohdannut parisataa kertaa ja tällä hetkellä IFK, Helsingin IFK siis johtaa tässä tilastossa yhdellä voitolla. 105 voittoa, kun Jokereilla on 104. Tänään on paikka tasoittaa. Toivottavasti niin ne tapahdu.
1: Ei muuta kuin tulosvetoa päälle. Mekin voitaisiin itse asiassa vähän tässä veikata etupeltoon, että katsotaan sitten. Voidaan ottaa vaikka yksi semmoinen, niin kuin, no en tiedä, nyt meni, meinaat mennä vähän liian pitkäksi. Happy endistä ollaan tässä. Pitäisikö laittaa rankku niin kuin tuolle panokseksi?
0: Ei. Ei missään nimessä. Ei, mä en ota enää yhtäkään ylimääräistä, jos ei ole ihan pakko.
1: No, mutta hei. Happy endiin me päästään vielä ihan tuota pikaa.
0: Päästään, mutta päivän paras uutinen on tulossa ennen sitä.
1: Sitähän meillä on tarjolla ja nyt mennään meille oikein ominaisella linjalla. Meillä on täällä aika monelle jo tullut tutuksi, että vittuilu on välittämistä tyyppinen lähestymistapa näissä meidän välisessä kanssakäymisessä.
0: Mutta ilman, koska meitä luullaan porilaisiksi.
1: Me ei olla kuitenkaan ainoita, jotka näin tekee. Ja nyt on lähtenyt ihan semmoinen virallisempikin instanssi Suomessa isolla jalalla liikenteeseen.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Low battery. Find charging station.
17: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä, sinä siellä jossain, ja me olemme itse asiassa Veikkausareenalla tarkemmin sanottuna.
1: Kyllä, Herman ja Rantala eetterissä kello 18 asti normaalisti epänormaalissa tunnelmissa. Nirvanan In Bloomilla jatketaan.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Ja sehän liittyy tänään verottajaan.
2: Kyllä, moottori.fi-osoitteesta löysin tällaisen otsikon, että verohallinto vitsailee autoilijoille somessa. Ja tämä on nyt alkanut sitten jo hyvissä ajoin tuolla about 3 viikkoa sitten, eli syyskuun puolivälissä. Autot haistavat veronpalautuksen kysymysmerkillä. Threadsin puolella on viime aikoina kertynyt vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että veronpalautusten saapuessa autoihin ilmestyy kalliita vikoja. Ja nyt he vielä jatkaa tätä ihan suoranaista vinoilua kaikille autonomistajille. Ensi maanantaina vietetään taas autojen epävirallista juhlapäivää. Ja siis veronpalautukset, kun on maksettu tänä maanantaina 5. päivä, niin tämä on sitten ollut se heidän juhlapäivänsä. Kyllä, se on vittuilu välittämistä jopa verottajan näkökulmasta.
1: Mut siis täytyy sanoa, että tältä efektiltä ei ole turvassa myöskään ne, joilla ei ole autoa tai on ihan toimiva auto. Nimittäin siinä vaiheessa, kun minun veronpalautukset tuli, niin pihaan ilmestyi moottoripyörä.

0: Niin, no mutta pikavaloja siihenlle. Ei ole tilaa
1: siihen. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
2: Studio sijaitsee tänään 2-6 Veikkaus-areenalla. Täällä olemme legendaarisen sauna-aition vieressä ja tässä biisissä on semmoinen tunnelma, että aina lähtee hiippailemaan.
0: Meikäläisellä on muuten sellainen moottoripyörä, että jos siinä olisi vikavalo, niin ei mikään muu loistaiskaan koskaan.

0: Tämä on kaikkien autonomistajien anthem heti veropalautuspäivän jälkeen. Pantera ja I'm broke in Radio Rockin iltapäivästä. Se Olli ja Taneli täällä, tai siis Veikkausareena.
1: Kyllä, täällä olemme ja me ollaan piipahdettu nyt siellä kaikkein pyhimmässä, eli legendaarisessa. Saatetaan, tässä vähän mietitään, että päästäänkö me tekemään lähetystäkin siellä.
0: No todellakin siis mennään tekemään lähetystä, jos saadaan tämä meidän karavaani sinne siirrettyä. Aion mennä myös katsomaan peliä sinne ilman vaatteita, ihan sama onko se sauna päällä vai ei.
1: No niin, no tuota.
0: Sinne ei saa ihan hirveästi valoja päälle ainakaan äsken, niin
1: ei no ei siinä tarkoituskaan. Niin, sinne ei pidä nähdä sisälle, mutta tietysti meillä on täällä, radiojuontajien keskuudessa on kyllä sellainen harha, että meillä olisi kaikilla jotenkin tosi tärkeitä asiaa ja me oltaisiin jotenkin starboja, niin kyllähän mä nyt jotenkin ymmärrän tuon luonnollisen tarpeen saada ne valot päälle sinne, että näkyisi ihan sisään.
0: Ei, kun se oli, just olin tulossa siihen, että ei kun mähän halusin olla just siellä pimeässä saunassa. En mä haluukaan sinne valoja päälle, perun tämän lausunnon.
1: Tuota. Happy Endistä puheen ollen nyt tästä pienestä erottisesta mielikuvasta on saatu aasinsilta vedettyä, niin tässä olisi meillä muutama kappale vielä ennen kuin päästään puhumaan tämän päivän Happy Endistä. Kerrotaan sen verran kuitenkin vielä teemaa, että sehän on meidän jokapäiväinen kaksintaistelumme ja Taneli on tällä hetkellä ottanut 4 kertaa tässä takkiinsa ja vielä kerran, jos tässäkin taistelun tuoksinassa käy näin, niin se on 3. rankku teikäläiselle putkeen.
0: No ei ole putkeen, sä otit yhden siinä välissä.

0: No eikö totta, joo, korjataan sen ei, verran, mutta kolme on odottamassa sulla putkeen.
1: Ei siellä. Nyt, älä nyt mene asioiden edellä. Radio
2: Rock. Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
17: Hei sinä! Onks tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
18: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
17: Ah, tässä on tyyppivika.
18: Mikä?
17: Tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Se oli Sentenced ja News Radio Rockin iltapäivässä, joka tänään lähetetään suorana Veikkausareenalta. Täällä olemme legendaarisessa sauna-aitiossa, vielä ei ole päästy tuonne saunaan asti, mutta olemme kovasti matkalla. Tähän väliin vielä ennen Happy Endia yksi ihan oikeasti hyvä uutinen, tai ainakin mahdollisesti sellainen, jonka olisi voinut laittaa päivän parhaaksi uutiseksi, mutta meillähän sellainen ei ole tapana.
1: Ei siis, tästä on nyt liian yksiulotteisesti ja yksiselitteisesti, vaan hieno juttu. On nimittäin WWF:n mukaan käynyt nyt sillä tavalla, että ihmisen ahdinkoon syömä ja ylikalastama tonnikala, tarkemmin sanottuna sinievätonnikala, on nyt sitten pelastettu kantojen romahtamisen partaalta. Ja tässä on nyt sitten sovellettu sitä suojelua totta kai, eli niin kuin kantoja on lähdetty, sitä ylikalastusta ollaan hillitty, ja on tässä ollut ilmeisesti iso rooli myöskin sillä, että ollaan ihan kuluttajien puolesta boikotoitu. Mutta nyt tästä eteenpäin se ei ole enää ehkä ihan niin väärin mussuttaa tonnikalaa.
0: Kyllä, toinen pelastettu on myös liemikilpikonna, jonka kanta on myöskin elpynyt. Se kärsi myös liiallisesta pyynnistä ja munien keruusta kuin just sitten tonnikala ylikalastuksesta. Tosin, ettei tämäkään uutinen nyt olisi ihan liian hieno, tästäkin löytyy ei sitä hopeareunusta, vaan jonkun muun värinen reunus nimittäin.
1: Tämä on kohtalaisen synkkä reunus.
0: Ylipäätään selkärankaisten villieläinten populaatiot on kutistuneet 73% vuodesta 1970 tähän päivään asti.
1: 3/4 50 vuodessa. Tämä luku tietysti ei puhu mitään määriä siitä, että mikä laji on vähentynyt jo minkä verran, mutta kyllä toi on
0: ihan niin hirvittävä määrä.
1: Niin kammottava, että tämän takia sitä ei voinut laittaa päivän parhaaksi uutiseksi. Ja kyllä tässä nyt Rammsteinin ajan vielä saa hävetä olevansa
0: ja syvästi,
1: kaksilahkeinen.
0: Mutta päätetään tämä nyt silti kuitenkin siinä mielessä positiiviseen nuottiin, että tämä on mahtava uutinen siitä, että tämä on siis todiste siitä, että noi tuommoiset suojelutoimenpiteet, niin niillä on oikeasti merkitystä. Joku laji voi oikeasti elpyä. Niin. Olisikohan meillä tuolla tonnikala voi leipiä?
1: Salaattia vissiin.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Ranta. 2-6.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Sehän on meikäläisen vuoro aloittaa tänään ja yritän nyt sitten kosiskella. Nimittäin eilen taisi olla Rockuutisissa Scorpionsista sellainen juttu, että Scorpionsista tuleva elokuva, se tulee vihdoinkin ensi iltaan, tai nyt sillä on ensi iltapäivä. Sen piti valmistua jo viime vuonna, kun itse yhtye täytti 60, mutta näin ei sitten koskaan käynyt, vaan tämä leffa tulee melkein 2 vuotta. Myöhässä, nimittäin se saapuu leffateattereihin 28. päivä tammikuuta ja ihan vaan tästä syystä, koska Skorpparit on legendaarinen bändi, niin No One Like You.
2: Äärimmäisen hyvä valinta, tuo on yksi Skorppareiden

parhaita biisejä omasta mielestä. Ja kyllä Scorpions on paikkansa ansainnut rock'n'rollin ikonografiassa. Mutta kun tuo on kuitenkin tuommoinen vähän nyt 2 vuotta keulittu happy end-valinta. Se oikea palkintohan on vaan siellä, vasta siellä jos

0: päivän ilta ja mitä näitä nyt oli.
1: Harvemminhan näitä enää suomennetaan nykyään, mutta ilokseni huomasin, että on tehty jälleen kerran mojova virhe ja on tehty suomennos. Ja nyt kun tässä kerran ollaan Helsingin herruudesta tänä iltana taistelemassa ja kun tuo Heated Rivalry-sarja on ollut jotenkin niin ihanan framilla, niin otin tälle eroottisesti latautuneen biisivalinnankin ja päätin valita sitten Flash for Fantasyn.
0: Ne kuulostaa täältä.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Okei, mä saatan itsekin äänestää tuota Flash for Fantasia ihan vaan tässä Heathen Rivalry hengessä.
2: Etkö sä oo
1: tälleen? Mahtava valinta. Niin,
2: sä meinaat tänään tarttua itsekin tiukasti mailasta kiinni ja sä oot Engong IFK Altiikin
1: IFK. Noniin, meillä olisi noi uutiset tossa.
0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka väli

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
1: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
0: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valita.

0: tai elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Keskustelu eläkeiästä on käynyt Suomessa kuumana sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö ehdotti alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ehdotuksessa eläkeikä sidottaisiin sen jälkeen elinajan odotteen kehitykseen, ja viime vuonna syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Sijoittaja ja tietokirjailija Kim Väisänen muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että vuonna 2005 alinta eläkeikää laskettiin 65 vuodesta 63 vuoteen. Väisänen arvostelee viestissään suuria ikäluokkia ja toteaa, että heitä ei huvittanut tehdä töitä, joten heidät päästettiin etuajassa työelämästä. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa pääsihteeri Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämistä. Päätöksen taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut rikossyytteet. Virantoimituksesta pidättäminen on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja ja johtavatko ne rikostuomioon. Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupungin lipputangoissa saa jatkossa liputtaa vain Suomen, EU:n, Naton ja vieraiden maiden lipuilla. Päätös perustuu 13 valtuutetun ja varavaltuutetun aloitteeseen, jonka mukaan Pride-liputus jakaa kouvolalaisten näkemyksiä ja lisää vastakkainasettelua. SDP:n valtuutettu ja Kouvolan Setan varapuheenjohtaja Katariina Henttonen pitää päätöstä ikävänä ja kysyy, miksi vähemmistöjen näkyvyys herättää vastustusta.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9–13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4–10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
6: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

0: Se on Radio Rockin iltapäivä tässä. Skid Row ja Youth Gone Wild, Olli ja Taneli, suorana Veikkaus-areenalta.
1: Täällä ollaan. Kello 18 asti, kuten normaalia. Meillä jäi muuten mainitsematta tuo puhelinnumero äsken tuossa Happy End
0: äänestyksessä. Puhelin on täällä mukana.
1: Me tuossa tämän biisin jälkeen sitten vielä tarkennellaan näitä asioita.

0: Mestari tulkitsee Sebastian Bach Skid Row keulilla 80-luvun lopulla laulaa, että Youth Gone Wild.
1: Nykyinen Dee Snider.
0: Niin, kyllä, ja ei nyt enää kovin nuorisoa ole enää oikein kukaan tuosta jengistä, mutta väliäkö tuolla? Ei meistäkään kuin toinen vielä ole, tai enää ole
1: nuorisolaisten puolella. Korkeintaan nuorekas.
0: Niin, no, ehkäpä sitten niin. Plus 358-1080121, se on WhatsAppin puhelinnumero, jollakulla oli se jo hallussa.
1: Sä luet jo mun ajatuksia täällä, niin mun ei tarvitse sanoa enää mitään.
0: No, totta.
1: Kyllä vaan. Happy Endissä tänään siis Scorpionsin No One Like You, tai sitten Billy Idolin. Mikäs se Heated Rivalry-biisi nyt olikaan?
0: Flesh for Fantasy.
1: Flesh for Fantasy siellä Tyrkyllä ihan vaan tämän paikalliskamppailun kunniaksi, koska Olli on tottunut tähän tämmöiseen vähän toisenlaiseen vivahteen, mutta ei se mitään.
0: Miten niin? Siis sehän oli hyvä sarja.
1: Vuosikerta Nightwishia olisi tarjolla seuraavaksi. Sittenhän meillä on myöskin Ysäri-klassikko odottamassa tuolla nurkan takana, kuten myös meidän päivystävän kiekkotietäjä Jussi Paasin otteluennakko tähän IFK, tai siis Jokerit IFK-matsiin.
0: Aivan tänne. Oikein. Sillä on tiukkaa asiaa tiedossa.
2: Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala 2-6.

0: Stratovarius ja Eagle Heart Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa ja studio on tänään Veikkausareenalla täällä. Pikkasen pohjaisempana kuin normaalisti.
1: Kyllä, me olemme täällä Upgrade-aitiossa, mikä sitten on jokaisen meistä saatavilla käytännössä. Tämä on Upgrade on uudenlainen palvelu, missä pystyy sitten oman kokemuksensa täällä muun muassa Veikkausareenalla.
0: Vähän
1: sitten
0: niin kuin ehostamaan.
1: Juu, pääset vähän paremmansakin joukkoon.
0: Nimenomaan. Ysäri klassikko tuossa ihan kohta Linkin Barkin.
1: Linkin Barkin jälkeen
0: Linkin laitetaan. Bark on tämä koiraversio. Juu. Tästä just niin.
1: Tota, sen verran pitää paljastaa Ysäri klassikosta, että me otetaan vähän semmoinen hoki, tottahan toki tyyppinen lähestymiskulma tällä kertaa.
0: Joo, siellä on Grammin arvoinen biisi, joka jääkiekkohallissa aika usein soi.
2: Rokakuu, Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.

0: tämän järjestyksessä. Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. Koos. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: No, Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
0: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Linkin Parkia ja Burn It Down Radio Rockin iltapäivästä. Se on Olli ja Taneli. Veikkausareenalla tänään, huomenna sitten taas tutummissa ympyröissä, mutta tänään paikallisottelua Jokerit IFK aloittelemassa ja sitten myöskin vahtaamassa. Toivottavasti päästään tonne saunaan asti. Kohta Ysäri Klassikko.

0: 90.
1: Sittenhän me matkataan vuoteen 91, kun tämä biisi julkaistiin singlenä. Sitä on kuvailtu muun muassa grungen, alternative metallin, hard rockin ja alternative rockin yhdistelmäksi. Se auttoi Alice in Chainsia aikanaan muovaamaan omaa soundia kohti itseään. Näin on bändi ainakin erinäisten internetlähteiden mukaan kertonut sitten myöhemmin. Ja totta kai tämä voitti myös sitten parhaan hard rock -esityksen, jos se nyt voi noin suomentaa, se Best Hard Rock Performance.
2: Voihan sen.
1: Joo, Grammyn vuonna 1992. Ja sen lisäksi tämä on myöskin uinut aika syvälle jääkiekkokulttuuriin. Jonkun verran myös Suomessa, mutta ihan erityisesti tuolla Pohjois-Amerikassa, varsinkin tuolla grungen syntyseuduilla. Muun muassa Seattlessa ja vähän ehkä Los Angelesissa ja vähän muuallakin tämä toimii aika usein jäähybiisinä. Ei varsinaisesti muuten kuin otsikkonsa osalta, mutta ehkä tämmöinen viittaus ainakin tuolla Amerikan maalla riittää, että yleisö villiintyy.
2: Niin, kyllä siellä jos vähän rikkeitä tekee kentällä, niin boksiin joutuu. Man in the Box on kappaleen nimi. Ja ainakin vuonna 1992 Staley Laine kertoi sitten haastattelussa Rolling Stone-lehdellä, että tämähän on semmoisen ysärin ituhippien aikaansaannos tämä biisi. Hän on kasvissyöjien silloin, siihen aikaan siis oli aika harvinaista, että niinku jengi ihan kasvissyöjäksi pärähti siihen ja semmoinen eläinaktivisti oli aika uusi juttu.
1: Se on ollut muuten vaikeaa olla 90-luvulla kasvissyöjä. Todella vaikeaa.
2: Mutta Lane Staley on sitten ollut äärimmäisen huonolla tavalla vaikuttunut siitä, kun hänellä on sitten näytetty tätä materiaalia, että kuinka vasikoita kasvatettiin sellaisissa bokseissa.
1: Mm.
2: Ja vasikan lihaa saatiin sitten sillä tavalla ja hän on tästä järkyttyneenä sitten inspiroitunut ja kirjoittanut tämmöisen kappaleen. Mutta yhtyeen kitaristi Jerry Cantarelli nyt sitten on muotoillut, että tämä on oikeastaan Jerry Cantrell siis toisin sanottuna. On sitten muotoillut, että tämähän on enemmänkin semmoinen kuvainnollinen boksi, missä tästä puhutaan. Yhteiskuntakritiikkiä tässä nyt esitetään. Se on median ja valtakoneiston luoma se boksi tämän miehen, eli ihmisen ympärille.
1: Toisaalta tekisi kyllä mieli laittaa itsensä boksiin tuossa, kun pyöriteltiin uutista siitä, miten yli 2/3 kaikista lajeista on niin kuin ottanut ihan törkeällä tavalla tukkaansa viimeisen 50 vuoden aikana. Joten mennään sinne boksiin ja tänään voisi kuvitella, että myös tuolla jään puolella laitetaan ukkoa laatikkoon.
2: Ihan varmasti.
0: Radio Rockin iltapäivä. 90.

yksi kuukausi. 4 jättibändiä. 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Insomnium ja Shadow Life Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli Veikkausareenalla tänään. Ja tuossa itse asiassa ihan kohta ZZ Topin hienosti pukeutuneiden herrashenkilöiden jälkeen tarjolla meidän päivystävän jääkiekkotietäjä liigakierroksen Jussi Paasin pikkuottelu ennakko tähän iltapäivään, tai siis alkuiltaan. Peli alkaa 18.30. Lippuja on myyty yli 10 000, eli on käytännössä mökki tulossa täyteen. Ei kyllä, ihan, mutta melkein.
1: Kyllä täällä tunnelmaan pääsee, ja pakko sanoa, että meikäläinen on fiiliksissä jo nyt. Tämä on hämmentävän makea paikka, tämmöinen hiljainen, tyhjä areena.
0: Tässä on ihan omat aikansa.
1: Siinä on niinku tämän odottavan fiiliksen, tämän pystyy melkein jo maistamaan tästä ilmasta. Täällä on selkeästi, henkilökunta on jännittynyt ja tätä on odotettu monellakin tavalla. Ensimmäinen stadin paikalliskamppailu pitkään aikaa, ja onhan tää nyt hienoa.
0: Oh.
2: Radio
3: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: K-Supermarketista

0: tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Suoraan Helsingin Veikkausareenalta Radio Rockin iltapäivä. Täällä teki mieli sanoa, että studiossa Herman ja Rantala, mutta emme me ole studiossa. Me ollaan sauna-aitiossa.
8: Nimenomaan, ja kohta toivottavasti jo saunassa. Tämän jälkeen hei, Jussi Paasi kertoo, että miten asiat on tämän illan matsin osalta.

0: ZZ Top ja Sharp Dressed Men Radio Rockin iltapäivässä. Se on Taneli ja Olli, ei studiossa, vaan Veikkausareenalla, ja tänne lienee saapumassa myöskin Jussi Paasi kiekkokierrokselta, jota sen verran kuitenkin laiskotti, että tulee vasta myöhemmin paikan päälle, niin laittoi meille ääniviestillä ennakon.
1: Stadi Derby ensimmäinen 12 vuoteen. Odotukset tietysti kovat, niin kuin pitääkin. Nämä on niitä pelejä, joita SM-liiga on kuumeisesti kaivannut sen aikaa, kun Jokerit on ollut omilla harharetkillään Venäjällä ja muualla. Mutta onko odotukset mennyt vähän yli? Niin ainakin siinä mielessä kyllä. Että nythän siis Helsingissä kohtaa tässä Derbyssä kaksi SM-liigan melkein surkeinta joukkuetta. Tämä on vähän niin kuin jumbo-finaali. Jotain ihan muuta kuin mitä nämä joukkueet ennen kauden alkuun toivoi, uskoi, jopa uhos. Nimittäin Olli Jokinen ennen kauden alkuun julisti, että nyt otetaan Tampereelta jääkiekkokaupungin valtikka Helsinkiin. No siitä ollaan sitten todella, todella kaukana. Tappara ja Ilves pitää kyllä sen valtikan tiiviisti. Mutta yhtä kaikki, onhan tässä mieletön kiinnostusarvo, koska tämä sytyttää fanit ihan eri tavalla kuin mitkään muut pelit, ainakin näiden joukkueiden fanit. Se on ihan selvää. Toivon mukaan mitään ylilyöntejä ei tapahdu. Kaukalossa en usko. Veikkaan, että siellä on kyllä niin kuin jäätävän kovaa tunnetta, niin kuin paikallispeleissä pitää olla. Mutta sitten mä rauhoittelisin jo ennakkoon niin kuin faneja hallissa niitä tiettyjä ja hallin ulkopuolella, ettei mitään ikävää, turhaa, typerää, molopäistä pääsisi tapahtumaan. Nimittäin sitä ei kukaan kaipaa. Mutta jos katseet ihan kiinnitetään niin kuin itse jääkiekkoon, niin siinä mielessä on tosiaan mielenkiintoista, että kun kyse on lähestulkoon jumbo-finaalista, niin isot pisteet jaossa. Isot, todella isot pisteet. Ja niin kuin tiedetään, se Stadin herruus, sehän on yksi voitto IFK:lle, siis historian kaikki pelit, kaikki paikallispelit yhteenlaskettuna, niin onhan tämä nyt kutkuttava asetelma, ja kyllähän näitä pelejä, kuten todettua, niin SM-liiga on kuumeisesti odottanut, ja no niin, se on sitten IFK 4 miljoonan joukkue vastaan Jokereiden melkein 4 miljoonan joukkue, ja siellä sarjan pohjamudissa kuin möyriini. Stadi Derby, joo, tervetuloa takaisin, kyllä mä tän ostan.
0: Jussi Paasi ostaa miljoonaluokan, miten sen sanoisit, miljoonaluokan jumbo-finaali.
2: Kyllä aika moni muukin. Halli on tosiaan tulossa lähestulkoon turvoksiin porukkaa, ja kyllä tässä nyt itselläkin odotusarvot on aika korkealla. IFK perinteisesti nyt vähän niin kuin paremman väen jengi, ja onks nyt, kerro sä nyt, kun sä oot stadilainen, niin onko se Jokerit nyt sitten vähän se duunarijengi? Vai no miten tämä jako menee?
0: No minä en oikeastaan näe tuossa oikein minkäännäköistä semmoista jakoa. Niin kuin historialliset juuret on tietenkin, mutta eihän noin nykynuoret, kun niistä suosikkijoukkuetta valitsee, niin ne katsoo vaan, että kumman logo on kivempi tai kummassa on joku sukurasite menossa. Mutta sitten nämä joukkueet kuitenkin erottaa toisistaan se, että IFK on sentään joku identiteetti. Niin, Jokerit on aikanaan Töölöstä lähtenyt, ja laulussa mainitaan katupojat Sörkasta, ja sitten sen jälkeen ollaan vähän veneilty ja bygattu isompaa hallia tähän Ilmalaan, ja sen jälkeen lähdetty vielä kaikista maailman maista Venäjälle, tultu sieltä takaisin, paineltu mestikseen, ja nyt sitten rakennellaan uudestaan 4 miljoonan identiteettiä.
2: No niin, niin nyt puhuikin.
0: Toi alkaa olemaan vähän, mun mielestä Jokerit voisi muuttaa niin kuin vaikka Espooseen, IFK, koska Espoollakaan ei ole koskaan ollut mitään identiteettiä, IFK, niin se, ja siellä kaivataan lisää tämmöisiä
2: tässä,
0: seuraa.
2: Tässä puhun nyt selkeästi IFK-fani, mutta siis kyllähän fanit, nehän ovat parhaimmillaan just niinku tuhlaajapojan faija. Ne ottaa kuitenkin avosyli takaisin vastaan, ja toivotaan nyt, että niinku tänään käy juurikin niin, että kotiinpaluu on onnellinen. Saadaan oikeasti, vaikka ehkä nyt semi-jumbo-finaalista tosiaan tässä on jo puhuttu moneen kertaan, niin tämä olisi kuitenkin iloinen meille kaikille, ja kun kerran isot pisteet on jaossa, niin jaetaan ne silleen niin kuin hymyissä suuri.
0: Niin, ja kyllähän se on kiva ottaa aina tuhlaajapoika takaisin kotiin ja piestä.
3: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Se oli Within Temptation ja What Have You Done Radio Rockin iltapäivässä, joka tänään siis suorana Upgrade-aitiosta Veikkausareenalta. 4 uutiset tulossa seuraavaksi. Siellä on siis suoraan sanottuna järkyttäviä uutisia.
1: Älä lähde tuolle linjalle. Mä kyllä tiedän, mistä sä puhut. Mä en paljasta tätä, mutta koska olen pienten lasten isä, niin tää on mulle täydellisen vastakohtainen positiivinen uutinen. Talvilajeja pääsee kohta harrastamaan. Ja mä mietin tossa, että kun vanhempi poikahan on nyt aloittanut jo IFK-riveissä tosi futiksen puolella.
0: Mun piti kysyä sulta, että jos laitetaan niin. Niinku gun to your head, niin kumman otat näistä pääkaupunkia?
1: En kummankaan, mä oon siis kalpan miehiä.
0: Ei kun nyt otat jommankumman.
1: Mä annan poikien ratkaista tämän, ja kun Tampereellakin se saattaa perheen sisällä vaihdella, niin mä nyt tässä, mulla kasvoi pieni pirunsarvi päähän, ja mä mietin, että pitää tehdäkin sillä tavalla, kun nyt mä vanhemman pojan tutustuttanut IFK-riveihin, niin pitäispä ottaa jokereihin yhteyttä, että onks niillä junnutoimintaa, jos toi nuorempi poika haluaisi lähteä.
2: Radio
3: Rock. Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki.

0: auto sattuu hittiä ottamaan. Meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada.

0: soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
7: On screen.
8: Welcome to DS9.
6: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Suomen vankiloiden turvallisuustilanne on akuutti, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Seija Mäenpää Ilta-Sanomille. Joissakin vankiloissa täyttöaste on jo lähes 140%, kun turvallisena pidetään 90% täyttöastetta. Yliasutuksen vuoksi samaan selliin joudutaan sijoittamaan useita vankeja, mikä vaikeuttaa turvallisuuden takaamista. Lyhytaikaiseen sijoitukseen tarkoitetuissa matkaselleissä asutaan nykyään viikkoja, jopa yli kuukauden. Mäenpään mukaan henkilökuntaa ei ole aina riittävästi, minkä vuoksi vankiloissa joudutaan turvautumaan sulkupäiviin. Poliisi etsii Kirkkonummella kadonneita 12-vuotiasta poikaa ja 9-vuotiasta tyttöä. Lapset nähtiin viimeksi tänä aamuna Masalan juna-aseman läheisyydessä. Poliisin mukaan lapset liikkuvat jalkaisin, mutta he saattavat matkustaa julkisilla myös muille paikkakunnille. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Katoamisen syytä selvitetään.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Sateet leviävät lännestä kohti maan keski- ja itäosia. Illan ja yön aikana sateet yleistyvät ja paikoin vettä tulee runsaasti. Etelässä lämpötila on 9–13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa 4–10 astetta. Lapissa sää pysyy poutaisena ja enimmäkseen selkeänä. Yöllä Lapissa on pakkasta jopa 10 astetta. Huomenna aamulla sää viilenee maan keskiosassa ja idänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi.
10: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Se voi myös olla, että niitä talvirenkaita kohta tarttee, jos kerran viikonloppuna saadaan ehkä ensi lumea Pohjanmaalle ja muualle. Mä en ole ollenkaan valmis tähän asiaan.
1: Pitkät kalsarit on siis vielä jemmassa.
0: Toistaiseksi on, mutta oon mä tuolla mopolla ajanut kaksilla housulla jo monta viikkoa.
1: Äkkiäkö se korjataan sekin? Kaikkien aikojen urheilubiisistä iltapäivää.

0: Survivor ja Burning Heart Radio Rockin iltapäivässä, joka on edelleen Veikkausareenalla. Täällä ollaan kello 18 asti ja kello 18.30 tippuu sitten kiekko jäähän. Happy End-äänestys on myöskin käynnissä. Minä valitsin tänään Scorpionsin No One Like Youn ja sinä Billy Idolin Flesh for Fantasyn. Ja siihen liittyen Yle kertoikin uutisia tulevasta lukumaratonista ja sielläkin ollaan. Mä en tiedä, onko sulla nyt joku lusikka tässä sopassa
1: ei,
0: jo vai
1: ei,
0: mitä, mutta sielläkin ollaan tietynlaisen erotiikan äärellä.
1: Ei se nyt ihan tähän liittynyt. Erottisesti latautunuthan tämä aina on näin niin kuin kuopiolaissilmin tämä stadin paikallismatsi. Mutta, erottisesti latautunut on ilmeisesti myöskin Ylen uusi lukumaraton, joka yllättää. Ainakin tämän Ilta-Sanomien otsikon mukaan Mr. Lordi on lukemassa sitten erottisesti latautunutta kirjaa. Shirley Karvinen juontaa tämän uuden lukumaratonin ja kirjan romantiikka ja erotiikka sisältävät myös pakottamista ja alistamista.
0: No niin, mikä tämä kirja nyt oli? Se oli joku ihan suomalainen, mutta tämä oli joku erottinen haltijakertomus.
1: No joo, täällä on Sara Rudstedtin romantasiateos Kahden veden tytär on nimeltään tämä, jota sitten ruvetaan lukemaan. Ja näiden lukijoiden joukossa Mr. Lordin lisäksi on kaikille Radio Rockin kuulijoille myöskin aika ajoin kovinkin tuttu Sami Kuronen. Ja onhan täällä operalla oleva Valtteri Torikkakin sitten.
0: No mutta Samihan on ennenkin lukenut kaikenlaisia erottisia tarinoita. Mutta arvostaa Ylen pokkaa, että jos siellä on aikaisemmin luettu muumea ja tuntematonta sotilasta, niin nyt sitten painetaan ihan surutta tolle linjalle.
1: Kyllä mä Ylelle kuitenkin lähettäisin, nyt kun sielläkin tulee välillä operoitua, niin kuitenkin semmoisia terveisiä, että Radio Rock on edelleen tässäkin hommassa kovempi. Ja tämän teki jo täysiä päätyyn aikoinaan, kun 2010 ensimmäinen Radio Rock-risteily järjestettiin. Jonnet ei enää muista, mutta legenda Radion Rockin aalloilta Klaus Fleming avasi sen seuraavan päivän aamun lukemalla vanhoja jalluja keskusradiosta.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: life!
1: Yleisradio vastaa Radio Rock, niin ton vanhojen jallujen lukemisen kyllä Yle on hoitanut vielä aikaisemmin, koska 90-luvulla kummelissa joku hikinäijä teki sitä. Eli tosta pojat kyllä Ylelle. Rockikin pauhaa hienosti, mutta Yle voitti jallujen lukemisessa, ei osaa puhua, kun innostuu jalluista.
2: Ei aivan. Se ollut kuka tahansa hikinäijä, se oli Esko Mörkö, joka
3: Esko Mörkö, kyllä. Tästä kiitos Petelle tästä ääniviestistä, mikä muuten unohtui 1,5 nopeuksi sille vahingossa tuossa. Mutta menin lipsauttamaan, että Rocki teki tämän aiemmin. En muistanut että tosiaan...
2: No mutta ainakin tuommoisena live-esityksenä teki aikaisemmin.
3: Niin, kyllä mä siis sanoisin kuitenkin, että Rocki teki silti paremmin. Ei se ensimmäinen versio aina ole kuitenkaan se paras. Nyt vaikka kuinka legendaarinen hahmo Timo Kahilainen onkin, niin kyllä nyt Klaus Flaming, hei, come on.
2: Niin, Klaus Flaming Esko Mörkönä. Se on kyllä asia, jonka olisin halunnut kokea, mutta koska olen Jonne, niin en muista. Hei, tuossa ihan kohta tämän viikon Rautaavaa roskaa -biisi, Acceptin Fast as a Shark, vähän niin sanotusti ryyditettynä versiona, ja me ei pystytä ottaa puheluita tänne nyt ollenkaan. Ei. Laittakaa ääniviestejä tuonne meidän WhatsAppiin, soitellaan niitä sitten ja kommentoidaan.
3: Äskeisen kaltaisia ääniviestejä, numero on +358 1080 121. Kerro minulle ja Tanelille, että onko se nyt sitten rautaa vaikka roskaa, ja jos on hyviä perusteluita, niin niitähän me vasta kaivataankin.
4: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
5: Radio
4: Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: K-Su.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä.

0: näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
0: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Sehän on Join Me Radio Rockin iltapäivässä. Hermannit, Olli ja Taneli. Ei studiossa, vaan Veikkausarena.
22: Kyllä, pistäkää meille kohta ääniviestejä Acceptin Fast as a Sharkista tämän viikon rautaa vai roskaa biisistä.

0: Him ja Join Me in Death Radio Rockin iltapäivässä. Ja nyt sitten seuraavaksi Asseptia. Fastas ja Shark on tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Se soitetaan seuraavaksi. Tänään kun ei puheluita oteta vastaan, niin laittakaa ääniviestejä seuraavassa malliesimerkkiä viestistä, jonkalaista toivomme.
1: Tämmöinen tuli ja tämä on vähän eri äänikellossa kuin mitä noin prosenttiyksiköt antaa tuolla suplassa näyttää, tai niin kuin osviittaa.
2: En mä jaksa odottaa, mutta voin jo ennakkoon sanoa, että ihan paska.
0: Okay. No eri äänikellossa kuin eilen.
1: No mutta tämmönenkin riittää, että antaa tulla vaan. Fast as a Shark kuulostaa tältä.
0: Sana on vapaa.
3: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: No se tuli selväksi, että attack ja nopea niin kuin hai, ei siis hai, sanoisi ehkä joku vitsimurjasia.
1: No niin, kyllä, mutta tota...
0: Vitsi, kun mulla ei ole nyt tässä sitä Ollin faija vitsilaineria,
1: huomenna päästään niitä semmoisen. Huomenna päästään niitä kuuntelemaan ja täältä on Marika nyt sitten laittanut ääniviestiä, otetaanpa tuosta ensimmäinen.
0: On pakko.
2: Vaikka ei kuulu kuin toisesta kuulokkeesta ja siitäkin pätkittäin, niin ei, kerrankin niin ei harmita, kun oli semmoista paskaa ja roskaa tuo biisi. No niin, kiitos.
0: Hankin hyvä ihminen paremmat kuulokkeet.
1: Kyllä. Ja
0: kuulostaa paskakin biisi paremmalla.
1: Ja parempi musiikkimaku, koska täällähän nyt on tullut sitten eriäviä mielipiteitä. Kyllä Petteri ja Marika, Petterihän lähetti jo ennen tuota Fast as a Sharkia niin kuin etukäteen paskaviestin. Mutta on täällä nyt sitten hehkuttaviakin viestejä. Täällä on nimittäin Tuomo lähestynyt meitä tällaisella.
3: Tällä viikolla taisi joku sanoa, että vanhojen kasarihevibiisien uudestansa lämmittäminen saman bändin avustuksella on huono idea. Se kyllä puhuu ihan paskaa, se ihminen. Onhan tämä nyt paljon parempi tämä kuin se alkuperäinen, eli Rautaa.
0: Ääsiä kunnossa. Kyllä se, siinä sen enempää sitten.
1: Niin, tämä on Tuomo on sitä mieltä ja 87% Suplassa on sitä mieltä, että Rautaahan se. Ja kyllä tämä nyt on aika taputeltu peli torstaina. Eilenkin oli jo. Mutta on täällä sitten sanallisiakin viestejä tullut.
0: No niin,
1: Fast as a Shark kuulostaa, kun sanois vessassa saa. Mutta kitaraa rämpyttää, hän on jatkanut tätä lausetta, Rautaa ei hänellä muuta.
0: Jaha.
1: Sitten täällä on ei ollut allekirjoitusta äskeisessä, täällä on eilenköhän se oli, kun kaipasitte, hetkinen, kun roskaa kaipasitte, niin sitä se nyt on. Okei, täällä tuli taas jälleen kerran miinusmerkki. Tämä on jännä, kun ei tarvitse kato puhua tälleen ihmiselle livenä, niin sitten alkaa tulla tämä negatiivinenkin.
0: Itse vaikuttamista.
1: Täällä on pari sokkonakin tälleen niin kuulematta.
0: Pitäisikö,
1: otetaanko
0: tuosta
1: nyt? No niin, katsotaan.
0: Otetaan riski.
4: Aika epäeroottinen kappale. Ei kiitos tällä kertaa. Paskaa. Tai siis raskaa.
1: Elina oli nyt sit sitä mieltä.
0: Allekirjoitan. Niin on. Toi on vähän niin kuin pitkät kalsarit.
1: No hei. Kuule nyt, jos erotiikasta puhutaan, niin Saksa on kunnostautunut tällä saralla aika usein.
0: No joo, mutta sanotaanko näin, että toi saksalainen käsitys erotiikasta ei ehkä ihan kaikkiin uppoa. Niin no, tavallaan
1: haluatko se vielä sokkoviestiä? Okei, no Mika on lähettänyt tällaisen.
5: No niin. Mika moi. Rautaa vaan roskaa. Eihän tohon biisiin pitäisi koskea. Alkuperäinen, kun se aikoinaan tuli, niin siinähän räjähti aivot pellolle, että... Siis...
0: Ajoiko se joku kola?
5: Toi on paskaa. Assetin alkuperäinen on ainoa oikea.
0: Niin onkohan Immu lähettänyt salanimellä viestin?
6: Vähän tommonen täältä konnamaailmasta, kun katsoo, niin... Toi on kyllä itse asiassa aika paskaa. Tähän ei pitäisi koskea.
1: Aseptiaan se on kyllä tämäkin versio, että kyllä tässä nyt on, tässä oli hän oli hiukan hakoteilla siinä mielessä. Mutta kyllä nyt lasketaan. Selkeästi negatiivisella mennään nyt tässä ääniviestin maailmassa.
0: Vielä yksi.
1: Mikko. No niin tuosta.
7: Täyttää Rautaa.
1: Näin.
0: No niin, tulihan
7: ei
0: se sieltä.
7: Ei voi parempaa olla.
1: Mikko oli juurikin näin. Pitkällä paussilla, mutta jos ei parempaa kerran voi olla, niin siitä on hyvä lähteä.
0: Nimenomaan. Saksalainen erotiikka tippuu jonnekin.
8: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: vähän pehmeämpää väliin. Chad Kruger ja Hero myöskin, Josie Scott tässä mukana.
1: Kyllähän se pehmeämmältä nyt vaikuttaa sitten tämä meikäläisen valinta tällä kertaa Happy End-kappaleeksi. Happy End-äänestys meillä on siis edelleen käynnissä tuolla, piti sanoa, että studio WhatsAppissa, mutta kyllähän tämä nyt Radio Rockin WhatsApp on. +358 1080121 ja minun valinta tämän päivän Happy End-biisiksi olisi Billy Idolin Flesh for Fantasy.
2: Ja sitten vaihtoehtoisesti Scorpionsin No One Like You, koska sitä ei ole hetkeen kuultu. Ja Scorpions-elokuva, sillä on vihdoin ensi ilta päivämäärä, se on tammikuun lopussa. Melkein 2 vuotta myöhässä, mutta joka tapa.
1: Mikäli et jaksa odotella, niin Billy Idol-dokkari on juuri nyt Yle Areenassa.
2: Ja niin tietysti.
3: Radio Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
19: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
20: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Hei, pystytkö jeesaa?
23: No, kerro.
22: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
23: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
22: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
23: Niin siis 250 kilopaskalia.
22: Paskal? Aika paljon paskalia.
23: Väistätkö, niin mä näytän.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
3: Päivien päivää.
20: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
20: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
20: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
20: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
24: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust on tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää ja olemme edelleen Veikkausareenalla.
1: Kyllä.
0: Upgrade Aitiossa. Tänne tulee myös kohta kisavoitti.
1: Täällä alkaa vaikka minkä näköiset säpinät aivan tuota pikaa. Tännehän tulee esiintyjäkin. Täällä on taikoja. Täällä on muun muassa Reino Nurdin.
0: Ja sitten toi sauna. Mennään sinne.

Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: Se oli Rammstein ja Du Hast Radio Rockin iltapäivässä. Täällä ollaan edelleen.
1: Kyllä.
0: Sarainalla Upgrade-aitiossa.
1: Iltapäivälähetys jatkuu Herman et Rantala äänessä Radio Rockin taajuudella. Me päästetään kello 17 uutiset. Edellisissä uutisissa oli Tanenin rakastamasta valkoisesta asiasta, jota taivaalta sataa ensimmäistä kertaa tänä syksynä.
0: Oli ehkä.
1: niin
0: se
1: ei
0: ollut varma tieto vielä. Mulla on vielä toivoa jäljellä.
1: Kyllä tästä puhutaan uudestaan jälleen kerran näissä uutisissa. Se on muuten sukset kaivettava esille.
0: Hehe, sukset. Ei välttämättä luista minnekään.
1: Mutta meillä on kesällä vesisukset.
0: Tänne varmaan saattaa ilmestyä Marsa, mutta myöskin Ville Lein.
1: Näin on. Vielä. Huhua on kuultu siitä, että vieraitakin saataisiin taajuudelle. Ja kyllähän me toteutetaan, jos tänne joku vaan uskaltautuu tulemaan paikan päälle.
0: Kyllä, heti uutisten jälkeen.
2: Radio Rock. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä?

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
8: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka kekschoklaat.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
0: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
0: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan Priin.
19: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
0: Sopet auki, let's go!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallituksen lakiesitys sähkön hintakriisien aikaisesta hintakatosta on sisältönsä puolesta valmis, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Lakiesitys on tarkoitus esitellä ensi tai sitä seuraavalla viikolla. IS:n lähteet vahvistavat, että kriisiajan hintakaton alarajaksi asetetaan lailla 18 senttiä kilowattitunnilta. Todellinen hintakatto määräytyisi laskukaavalla, jossa 5 vuoden veroton pörssisähkön keskihinta kerrotaan 2,5. Hintakatto otettaisiin käyttöön Euroopan unionin julistaman sähkön hintakriisin nojalla. Pienyritykset jäävät lain ulkopuolelle aikataulupulan vuoksi. Suomeen saatetaan saada ensilumi viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos. Lunta voi sataa Koillismaalla lauantai-aamuna. Sitä ennen Suomeen saapuu matalapaine, joka tuo loppuviikolla runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Maan keskiosissa vettä voi sataa jopa 40 millimetriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet voivat muuttua lumeksi jo huomenna illalla.

0: illalla, mikä voi heikentää ajokelia. Viikonloppuna sää kylmenee ja Lapissa lämpötila voi laskea pakkaselle. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra myöntää, että puolueen kannatuslasku on otettava vakavasti. Kokoomus jäi Ylen gallupissa perussuomalaisten taakse ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Kopra sanoo Ilta-Sanomille, että puolueen on ansaittava kansalaisten luottamus takaisin. Hän arvioi laskun johtuvan osittain viime kesän Garden-kohusta ja raskaasta hallitusvastuusta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtia.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm Radio Rockin iltapäivässä. Se on Olli ja Taneli studiossa tai siis Veikkausareenalla Upgrade Aitiossa. Laura toimittaa nyt rock-uutisia, sen jälkeen sitten Ville Leino täällä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Yhdysvaltalainen Hollywood Undead palaa Suomeen lähes 9 vuoden tauon jälkeen. Rap metal-yhtye esiintyy Euroopan kiertueellaan Helsingin jäähallissa torstaina 11. päivä helmikuuta. Hollywood Undead on kerännyt yli 3,2 miljardia kuuntelua eri suoratoistopalveluissa ja yli 1 miljardi katselukertaa YouTubessa. Tulevan jäähallikeikan lipun myynti alkaa huomenna lippupisteessä kello 10. Ice Nine Kills julkaisee 9. päivä marraskuuta uuden EP nimeltään A Very Vicious Christmas. Levyltä löytyy yhtyeen Universal's Halloween Horror Nights -kauhutapahtumaan tekemät joulu- ja kauhuteemaiset kappaleet. Tulevalla EP:llä Ice Nine Kills laittaa uuteen uskoon 8 jouluklassikkoa. Mukana ovat muun muassa kappaleet Oh Christmas Tree sekä Joy to the World. Yhtyeen keulakuva Spencer Charnas sanoo, että emme olleet varmoja, löytyisikö lapsikuoroa, jonka laulajien vanhemmat hyväksyisivät hankkeen, mutta onneksi joulun henki voitti.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Oscar-palkitun näyttelijän ja elokuvatuottajan Michael Douglasin muistelmateos One Hell of a Ride julkaistiin tämän viikon tiistaina Yhdysvalloissa. Lähes 500-sivuisen kirjan sivuilta on paljastunut jo monia julkisuuteen nousseita yksityiskohtia, kuten totuus miehen seksiriippuvuudesta. Michael Douglasin elämäkerran lisäksi tänään julkaistiin Alice Cooperin nyt jo suomennettu elämäkerta Paholaisen riivaama.
1: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Se oli Nirvanan Smells Like Teen Spirit. Herman ja Rantala Radiorockin taajuudella suoraan Veikkausareenalta ja nyt meidän sohvalle on saapunut illan vieras. Tervetuloa, Ville Leino.
1: Kiitos paljon.
0: Ihan mahtava nähdä. Pakko tuosta mainita tuosta äskeisestä biisistä, että edellisen kerran kun on nähty, niin yhteisen tuttavamme Juhani Putkolan synttäreillä. Ja se on muuten ainoa kerta, mä Putkolan toiveesta suostuin laulaa tämän biisin livenä, niin tää oli ihan mahtava aasinsilta tähän haastatteluun.
1: Se on hieno alku ja hieno veto, että mä muistan sen myös ja sitten. Mikki oli kiinni sen jälkeen, että kuka tuu pilaa iltaan.
2: Tämä oli mun seuraava kysymys nimenomaan, että muistaako teistä sitä kumpikaan, mutta ainakin Ville muisti.
0: Joo, kyllä mullakin sitä muistikuvat on vielä siitä kohtaa, mutta sanotaan näin, että oli hyvät bileet. Ja hyvät bileet on tänäänkin tiedossa. Ensimmäinen paikalliskamppailu vuosiin. Mitkä fiilikset?
1: Tosi odottavat ja mielenkiintoista nähdä, että totta kai niin kun nämä on isoja juttuja ja 12 vuotta taukoa. Itsekin pelanneena, niin ne on ollut niin kuin kalenterissa tietysti merkittyä silloin, kun on pelannut.
0: Mm. Sulla on ollut tosiaan vähän erilainenkin, nyt sulla on tyylikäs Jokerit T-paita päällä, mutta erilainenkin Jokerit paita on ollut. Mitkä ne on ne viime, tai niin kuin päällimmäiset muistot tuolta, kun katsotaan tuosta aitioikkunasta ulos, niin tuonne Askiin?
1: No tietysti tämä oli Suomessa ja koko uralla semmoinen varmaan tietyllä tapaa hienoin kausi, että peli luisti ja oli huippujoukkue ja tietysti Helsingissä sai pelata ja asua, niin kaikin puolin niin kuin hyvät muistot ja itse luottamus oli kohdallaan ja peli kulki.
0: Paljonko sä oot seurannut Jokereiden otteita sen jälkeen?
1: Kyllä mä aika vähän tuossa pitkään uran jälkeen niin olin seuraamatta ja tietysti nyt tätä uutta nousua on tässä silleen mielenkiinnolla seurannut ja toki sitten tietysti nyt varsinkin kun ollaan tässä SM-liigaa pelaamassa, niin on erilaista seurata, kun on vähän itsekin mukana.
2: Mitä sä veikkaat, tuleeko näistä IFK-jokereista tai Jokerit IFK:sta yhtä iso juttu silloin, kun ne aikanaan oli, koska mä ainakin muistan, että silloin ennen kuin Jokerit lähti toiseen liigaan, niin näistä niin kuin saatettiin puhua viikkoja etukäteen ja puhua vielä viikkoja jälkeenkin, kun niissä aina sattuu ja tapahtuu. Niin onko meillä nyt mahdollisuudet siihen, että jatketaan oikeastaan siitä, mihin aikanaan jäätiin?
1: No kyllä mä uskon ja tietysti jos mietitään tänään, niin on tosi tärkeä peli molemmille, että ei ole kärkikamppailu, mutta on niin kuin hengentä kuitenkin semmoinen tiukka vääntö ja näistä saa vähän niin kuin sitä henkistä nousua sitten siihen jatkoon ja että kyllä mä uskon, että tosi mielenkiintoista nähdä ja onhan se lataus tietysti tuolla valmennuksessa ja pelaajissakin ihan erilainen, että tosi mielenkiintoista nähdä, että miltä se näyttää.
2: Niinpä, tämä on tavallaan vähän surkea tilanne, miksi tämä peli on molemmille niin tärkeä, mutta se kyllä luo ihan oman ekstra asetelmansa tähän, että ne pisteet molemmat kyllä oikeasti tarttisi.
1: No joo, ja sitten tietysti nämähän on tämmöiset niin kuin

0: ylös-alas menot ja draaman kaaren takia niin kuin tosi hienoja, että et tulee tämmöisiä hetkiä, että käytännössähän tällä pelillä ei voisi enempää merkitystä tässä vaiheessa kautta olla.
1: Totta. Tämä on siis ehkä, tässä on semmoinen niin kuin blessing in disguise tavallaan, että tästähän niin kuin tuli sitäkin merkityksellisempi peli. Tämä piti olla pehmeä lasku tähän kauteen, mutta ei, kyllähän tässä pelataan heti täysillä panoksilla.
2: Niin, nimenomaan.
0: Joo, näin se on sitten tästä on niinku mahdollisuus lähteä semmoiseen Disney-nousuun, toivotaan, että se on Jokerit tänään, tai mä toivon, mutta tietysti HIFK:lläkin on sinne, sä toivot HIFK:ää ja tähän se mielenkiinto onkin.
2: Niin, nimenomaan.
1: Mä oon tästä Tanelilta yrittänyt kysellä, kun Tampereella mä oon asunut joskus ja siellähän Tappara Ilves jako, sehän menee perheenkin sisällä ihan ristiin ja tässä ei ole mitään logiikkaa. Miten se nyt täällä stadissa menee sitten? Kertokaa mulle, kun mä oon kuopiolainen ja mulla ei ole ikinä ollut kuin yksi jengi.
0: No mä oon Tampereella pelannut ja siellä on kyllä tosi, tosi raju se jako ja sä oot toisen mies heti tietysti syntymästään melkein. Mutta kyllähän se täälläkin on sitä, että ei täälläkään niinku sitten sitä takkia vaihdeta ja et sit mennään sillä mikä on. Ja kyllä se tietysti jotenkin ei ole siinä silloin kun pelas niin sillä tavalla, mutta nyt kun on ollut niinku tämmöisessä normaali työelämässä, niin sitten sä huomaat kyllä sen taas sitten eri tavalla.
2: Joo, se on kyllä ihan totta, että se takki ei käännetä sitten, kun se rotsi on valittu. Sitä en ole koskaan nähnyt, ja se valitaan kyllä aika aikaisessa vaiheessa. Niin kuin mä sanoin, niin mä en ole löytänyt siitä enää semmoista niin kuin oman sukupolveni osalta esimerkiksi semmoista niin kuin samanlaista historiallista logiikkaa kuin, niin kuin ehkä joskus on ollut, vaan että se on niin kuin tavallaan ehkä enemmän, jos Kuopiossa ei voi valita ja Tampereellakaan ei oikeastaan voi valita, niin Helsinki on ehkä siitä hieno paikka, että täällä voi valita, mutta sitten sen valinnan kanssa täytyy elää.
0: Hyvässä ja pahassa. Joo,
2: niin, nimenomaan. Hei, aiheesta ihan miljoonan teen. Mitäs taidehommat? Ootko tehnyt?
0: No kyllä mä oon tehnyt itse asiassa, sanotaanko, en tee joka viikko, mutta sitten tulee semmoisia syklejä, että tekee enemmän. Ja se on ollut kuitenkin sitten semmoinen, että mä teen silloin, kun on hyvä fiilis ja on se tunne ja inspiraatio, että se ei missään nimessä ole sellaista, että tätä pitää joka päivä tehdä. Ja sen takia se onkin mukavaa. Ja sitten tietysti tulee semmoisia pieniä vaihteluita, että huomaa, että mä tylsistyin nyt tähän ja sitten sä muutat vähän suuntaan, niin sitten se on taas niinku paljon kivempaa.
2: Niinpä. Onko se niinku ihan puhdas itseilmaisun keino vai mitä sä saat siitä?
0: No sehän on niinku tietyllä tapaa niinku tämmöisistä luovista asioista, niin maalaaminen on itselle ainakin sellainen, että sä et tiedä tarkalleen, että sä päätät värejä ja varsinkin mä maalaan vähän sellaista sottusta kamaa ja niin kuin valuvilla maaleilla, niin sä et tarkalleen tiedä. Ja sit kun se on märkä se pinta ja siihen jää jotain, niin sit sä vedät sen joko uusiksi tai aloitat alusta tai maalaat 4 kertaa päälle tai joskus se menee ekalla hyvin ja sit siitä tuleekin, sä näetkin jotain sellaista, mikä on niin kuin parempaa ja sitten sä rupeat sitä yhdistämään, niin se on semmoista hetkessä pysymistä, mikä on sitten taas monessa muussa asiassa hankalaa.
2: Ihan totta.
1: Kuinka paljon se kulkee käsi kädessä sitten taas niin kuin Ville Benun bisnesten kanssa, että saatko sä sieltä niin kuin tuoteinspiraatiota sitten vietyä tuolta taidepuolelta sitten sinne niin kuin vaatemaailmaan?
0: No kyllä se vähän erilaista on, mutta tietysti ehkä semmoinen värien käyttö on niin kuin tietty asia, mikä kulkee vähän käsi kädessä, mutta et maalaamisessakin se tavallaan mun mielestä se hieno yhtälö, että miten ne värit, miten sä ymmärrät ne värit sekoittaa ja mikä toimii sulle, ettei sit tuu semmoista mössöä. Niin. Mutta se on jokaisen varmaan sit semmoinen joku oma visuaalinen päätös sit tehtävä, että tää on niinku se suunta.
1: Ainakin ne on onnistunut välillä niin maaliin. Toki tässä vaiheessa ei voida puhua räiskyvistä väreistä, mutta Ville Beino hupparihan on maailman rock-uskottavin huppari. Tiedätkö Taneli Rantala miksi?
2: No.
1: Itsensä Tony Iommi nimittäin on tämän Ville Beino hupparin nostanut tällaiseen ikonografian kategoriaan, että sieltä niin kuin sitä pitää vaan päällä.
2: Siis mitä jumalauta?
1: Kyllä.
2: Kerro
1: kyllä.
2: Nyt.
1: No,
2: tarkemmin.
1: Kysytään tässä nyt sitten ihan itseltään ylpiälliköltä. No, miten se kuvio meni?
0: Se on päätynyt silleen, että Semir Ben Amor seurusteli hänen tyttärensä kanssa jossain kohtaa ja sitten sitä kautta päädyttiin saamaan sitten Tonille se ja sitten hän jotain kuvasi just jotain DVDtä tai tämmöistä studiopätkää ja sitten se siinä oli sillä päällä semmoinen meidän Dark Side hoodie ja sitten mä ajattelin, että game over, että nyt on kaikki saatu, että enempää me ei saada. Ja näin se tietysti onkin.
2: Tossa on kyllä. Tähän on hyvä lopettaa, koska meidän täytyy rientää tästä kohti häpi.

0: Happy-endin päätöstä. Ja täällä alkaa myös semmoiset meiningit, että meidät häädetään tästä todennäköisesti sinne saunaan, mistä
1: kyllä
0: me ollaan puhuttu jo pitkään. Ootko käynyt tuossa sauna-aitiossa? Ootko saunannut siellä?
2: Kerran mä oon ollut siellä, joo. Olin.
0: Oliko se hyvä?
2: ei ehkä mun mielestä paras saunapaikkaa.
0: Hei, kiitos Ville Leino.
1: Kiitos erittäin paljon.
0: Kiitos, kiva kun kiitos pääsit. Jatketaan tästä eteenpäin Ozzy Osbournella. Enemmän tai vähemmän liittyen.
3: Rockakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
4: Radio
3: Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
5: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
10: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50 €.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
18: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
17: Dronbits.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
25: Tää hyvältä näyttää.
26: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
27: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.
0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Se on Ozzy Osbourne ja Dreamer Radio Rockin iltapäivässä. Ollaan edelleen Veikkausareenalla Upgrade-aitiossa. Niin kuin varmaan kuulee, niin täällä alkaa tunnelma tiivistyä.
1: Kyllä. Happy End ratkeaa välittömästi tämän kappaleen jälkeen.
0: Kyllä.

0: Se oli Ozzy Osbourne ja Dreamer Radio Rockin iltapäivässä, joka alkaa kohta vetämään viimeiseen. Me ollaan tehty semmonen muutos tähän päivään, että Happy End ratkeaa nyt ja Korporaatio Uusin tulee vähän myöhemmin ihan kyllä vaan logistisista syistä.
1: Poikkeuksellinen ratkaisu, mutta tää on kyllä selvää peliä. Meille on tullut ääniviestejä tänne ja me aloitetaankin sellaisella ääniviestillä.
0: En arvosta.
1: Jari on nimittäin lähettänyt meille äärimmäisen hieno ääniviesti.
2: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
0: No anna tulla nyt sitten.
3: Heipä hei, iltapäivän iloiset pojat, eiku, mikä se ohjelman nimi on. No anyways, mutta eihän tosta, toihan tää on helppo tää Happy Endi nyt niinku tällä kertaa, koska ei oo mitään vaihtoehtoa. Mä en oo ihan varma, teille ei taida noita isoveliä olla, mutta itseltäni sellainen löytyy ja muistan hänelle useasti todenneen, että Big Brother, the biggest idol in a little brother's life after Billy Idol. Ja tähän nyt liittyy vielä sit sellainen, että kun mä olin ihan pikkujäpä, niin isoveljeni Ari on äärimmäisen, hän on nykyään ammattimuotoilija, mutta oli todella lahjakas piirtäjä ja minisuosikista sitten piirsi minulle pilluidolin kuvan, jonka laitoin sängyn päätyyn. Ja sitten aina kun teki mieli hyvää musiikkia, niin marssin isoproidin huoneeseen ja istuin sängylle ja totesin, että laitatko Ari pilluidolia soimaan. Minä siis silloin luulin, että se nimi on pilluidol. Ja väärin lausuttuna siis, joten tästäkin syystä niin ei ole vaihtoehtoa, kun teidän nyt muutenkin erottisesti latautunut ohjelma tänään, niin se on pilluidoli. Kiitos, hei.
1: Ai että, ja niinhän siinä kävi, että kyllä Taneli takkiin otti.
0: Niin kuin sanottu, välillä perusteluillakin voi voittaa.
1: Ja siis tämä meni myös huutoäänestyksellä, eli tänään myöskin meni. Määrällisesti Billy Idol ylivoimaiseen voittoon.
2: Hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.
0: No hieron naamaa vielä, että kuka voitti. Se on Billy Idol Flash for Fantasy. Tänään Happy
1: Endissä. Meikäläinen voitti ja sehän tarkoittaa sitä, että 5 tappiota on jälleen kerran Rantalalle. 3. rangaistus tulossa teikäläiselle.

0: On se hieno biisi.
1: On se, sopii tunnelmaan, vaikka tästä rankku nyt sitten tulikin. Täällä alkoi Taikuri Taikomaan Veikkausareenan upgrade-aitiossa ja Marse näkyy olevan jo buffetissa. Joten
0: kohtu normaali meininki siis.
1: Niin, nimenomaan, juurikin näin. Ja seuraavaksi siis Offspringia ja sitten Korpo Uusinta. Vielä tässä ennen Lauraa ja kuuden uutisia.
0: Kyllä, Happy End-hommat jatkuvat huomenna sitten jälleen kerran puhtaalta pöydältä ja Sanomatalo-studiosta.
1: Eli Iron Maidenia tulos.
2: Radio Rock.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
19: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
20: Turmi on kätellyt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tuleva skyndy.
21: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
5: Noblessa.
22: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Tämä eläkejärjestelmä on runtattu läpi silloin sotien jälkeen ja korostuneesti 60-70-luvuilla, niin silloin suuret ikäluokat, jotka eivät aikanaan mahtuneet kouluun, kun niitä oli niin paljon, ne ei mahtunut opiskelemaan, ne ei mahtunut työelämään, eikä ne nyt mahdu eläkkeelle. Niin silloin, kun he olivat nuoria, niin tietysti, kun keskimääräinen raato, ennen kuin ihminen kupsahti, niin elinää odotella joku yli 68 vuotta, niin sitten se oli helppo laskea valtiolla, että joo, että kun tässä, kato, ihminen noin keskimäärin vaikka 3 vuotta elää sen eläköitymisen jälkeen, niin se oli aika helppoa budjetointia. Mutta nyt kun kaikki lurjukset elää luetias niin kuin 80-siksi, niin eihän tässä ole mitään järkeä.
2: Näistä suurista ikäluokista sulla on selkeästi ruusuisempi näkökulma kuin minulla. Ne eivät mahtuneet sinne, ne on se helvettiä ollut heillä, kun taas minä näen asian sillä tavalla.
1: Arvasin, että tämä triggeroi sua.
2: Kyllä, minä näen asian sillä tavalla, että nämä peijonit eivät edes maksaneet eläkemaksuja läheskään sitä vertaa, mitä minä esimerkiksi maksan.
1: Ja haukkuivat edellistä sukupolvea, että miksi lähditte sinne rintamalle?
2: Just näin, kävivät valtaamassa jonkun vanhan ja valittivat, että yliopisto on tarpeeksi kommunistinen. Ja suurista ikäluokista vielä se, että paitsi että he eivät maksaneet eläkkeitään, he eivät myöskään halunneet lisääntyä, hädin tuskin 2 lasta.
1: Jäivät
2: eläkkeelle maksamatta siitä, jäivät eläkkeelle 57-vuotiaana. Aivan loisia.
1: No niin.
2: Ja tällä mä tarkoitan siis 45-50 vuosina syntyneitä ihmisiä.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Se oli sen tämänpäiväinen Radio Rockin iltapäivä. Tämä oli Herman ja Rantala suorana Veikkausareenalta.
1: Jep, puolen tunnin päästä tippuu kiekko, joten me lopetellaan tähän. Laura jatkaa kello 18 uutisten jälkeen ihan normaalisti ja huomenna mekin sitten taas studiossa.
0: Kyllä, ei muuta kuin hyvää jatkoa tälle illalle ja me lähdetään, pitäisiköhän käydä tuosta ihan tiskin kautta ennen kuin pääsee jännittämään tuonne katsomaan.
1: Niin sitten me mennään saunaan, tietysti.
0: No totta kai.
1: Noniin, heippa.
2: Radio
3: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Haaveissa se parempi kana. Mm.

0: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nostamista nopeutetusti 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Nykymallissa 70 vuoden raja ylittyy kuitenkin vasta viime vuonna syntyneillä. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Orpo toisti kokoomuksen kannan siitä, että työuria pitää pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Yhdysvalloissa on julistettu hätätila osiin Floridaa ja Alabamaa nopeasti voimistuvan Isaias-hurrikaanin vuoksi. Hurrikaanin ennustetaan iskevän Meksikonlahden rannikolle loppuviikolla. Sen odotetaan tuovan mukanaan jopa 50 metrin sekuntivauhdilla puhaltavia tuulia, rankkasateita ja tulvia. Floridassa on määrätty asukkaita evakuoitaviksi ja kouluja suljettaviksi. Myös öljyyhtiöt ovat keskeyttäneet tuotantoaan Meksikonlahdella ja evakuoineet työntekijöitään. Yksi SM-liigakauden odotetuimmista otteluista käydään tänään, kun Jokerit ja Helsingin IFK kohtaavat Stadin derbyssä 12 vuoden tauon jälkeen. Kiekko putoaa Veikkausareenan jäähän noin puolen tunnin kuluttua. Ottelun korkeat lipunhinnat ovat herättäneet huomiota ja harva katsomon osa on

0: myyty loppuun. Valtaosa jäljellä olevista lipuista maksaa yli 100 euroa, riippumatta siitä, sijaitseeko paikka ala- vai yläkatsomossa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0+5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
2: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
3: Se on meidän Laura.
2: Radio Rock.
4: Se on tullut aika taas tämän viikon viimeisen Radio Rockin iltavuoron. Eli oikein hyvää torstai-iltaa. Terveisiä vaan sinne jäähallille tai siis Veikkausareenalle, jossa tänään pelataan lätkää. Ja siellä oli myös noin meidän iltapäivän miekkoset tekemässä lähetystä. Ei muuta kuin hyvää peli-iltaa sille. Me emme puhu enää jääkiekosta, me puhumme musiikista. Aloitetaan Linkin Parkilla. Tämä on New Divide.

0: New Divide. Tänään iltavuorossa päästään ensi soittamaan uuden karheaa viikatekappaletta, jonka itse asiassa jotkut pääsivät onnekkaasti eilen jo kuulemaan, kun vanha kunnon musiikkivideon ensi ilta järjestettiin Kouvolassa. Kaarle Viikate tänään iltavuorossa äänessä. Hän vähän kertoo meille tuosta uudesta viikatekappaleesta, joka siis virallisesti huomenna julkaistaan. Kappale on nimeltään Meillä on siivet ja vahvaa kotiseuturakkautta on jälleen ollut ilmassa. Sen lisäksi puhutaan tietenkin tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta viimeistä kertaa tämän viikon osalta. Ja sitten just eilen myöhään illalla Suomen aikaa julkaistiin aika mielenkiintoinen keikka toki tuonne Valtameren toiselle puolelle, mutta puhutaan kuitenkin myös vähän Aerosmithistä.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: ja aina yhtä ajankohtainen American Idiot. Tällä viikolla on julkaistu paljon elämäkertoja. Tänään myös suomeksi julkaistiin Alice Cooperin elämäkerta, mutta kyllä mua vähän puhuttelee toi tiistaina päivänvalon nähnyt Michael Douglas-kirja. Siitä oli tietenkin vuotanut jo etukäteen julkisuuteen kaikenlaisia pätkiä, jossa muun muassa hän kertoo, että kuin nykyinen frouvansa Catherine Zeta-Jones oli ilmoittanut, että olisipa mukavaa, että ei käytäisi paneskelemassa ympäriinsä, vaan että et oltaisi ihan tällaisessa yksiavioisessa suhteessa, niin oliko se nyt sitten 5 vai 6 naiselle, kun hän joutui siinä kohtaa soittamaan, että nyt olisi kuule sellainen homma, että me ei voida enää tavata. Sen lisäksi, kun hänestä joskus uutisoitiin, että hän on joutunut siis seksiriippuvuuden takia vierotukseen, niin hän sanoi, että no ei se oikeasti mitään seksiriippuvuutta ollut, vaan armoton viina- ja kokkeliongelma, mutta kuulostihan se paljon paremmalta, kun sanoo, että seksiriippuvuus, joten kaikkien näiden ennakkotietojen perusteella niin kuulostaa aika viihdyttävältä kirjalta ja ennen kaikkea, Michael Douglas, mikä vanha elostelija.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varma. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuski? Puusti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
19: Moro, mitä äijää?
20: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
19: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
20: Ei hyvää päivää.
19: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
22: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
23: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
24: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Tervetuloa stand-up-klubille!
26: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
27: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
26: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Survivor ja Eye of the Tiger. Slash mukanaan Miles Kennedy and the Conspirators on jotenkin onnistunut pääsemään jo viidenteen albumiinsa. Se julkaistaan 26. päivä helmikuuta ensi vuonna ja on nimeltään Flying Bird. Siellä näytti olevan aika paljon Euroopan keikkojakin tulossa, mutta ei toki mihinkään tähän lähimaastoon, vaan ovat tuolla sitten jossain enemmän Keski-Euroopan tuntumassa. Mutta en kyllä tiedä, että millä ajalla Slash oikein näitä kiertueita tekee, koska myös Guns N' Roses on koko ajan ollut aktiivinen, niin hän on selkeästi mies, joka ei tykkää olla kotona. Ehkä kun on tehnyt koko elämänsä, niin ei osaa sitten olla paikallaan. Ja tuntuu, että mies kuitenkin viihtyy. Jännä nähdä, että minkä tyyppinen levy täältä on sitten tulossa. Ei ehkä ollut ihan maailman vakuuttavin tämä ensimmäinen kappale, mutta tehän pääsette ensi viikolla kertomaan oman mielipiteenne siitä, kun se on rautaa vai roskaa kappaleena. Tämä on Slash ja Flying Bird featuring Miles Kennedy and the Conspirators.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tässä kohtaa voinee olla paikallaan muistuttaa, että tämän viikon sunnuntaina kello 16, siitä siis eli 4-6, niin Radio Rockin taajuuksilla muistellaan edesmennyttä Mikko Karmilaa. Hänhän on jättänyt ihan järjettömän suuren kädenjäljen, mitä tulee kotimaiseen raskaaseen musiikkiin just tässä. Kattelin itse asiassa, kun kasailen tuota sunnuntaita pikkuhiljaa, niin katson tätä Mikon diskografiaa, niin se on ihan naurettava, että valitettavasti 2 tuntiin on vaikea saada mitään sellaista järkevää läpileikkausta, koska noita on satoja taas noita levyjä, joissa hänen kädenjälkensä kuuluu, mutta yritetään saada edes jonkinlainen sellainen katsaus siitä, että mitä kaikkea mies ehti uransa aikana tekemään. Ja sen lisäksi siellä Mikkoa muistelemassa ovat muun muassa Tuomas Holopainen ja Esa Holopainen. Pauli Hanhiniemi pääsee ääneen sekä muun muassa Janne Joutsenniemi, että aikamoinen 2-tuntinen on varmastikin luvassa.
1: Lauralla on pitkä rockmusa.
2: Radio.
1: Kuuntele paikka.
3: Työttömyyskassa, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
14: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
13: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
15: Noblessa.
16: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
15: Noblessa.
18: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: No miltä ne putket nyt näyttää?
20: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
19: Joo.
2: niin mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motonet Pro.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

69 Eyes ja Feel Berlin. Aerosmith on lopettanut ainakin kiertueilla käymisen jo tässä jokin aika sitten, mutta yksittäisiä keikkoja sehän ei poissulje millään tavalla. Ja nyt yhtye aikookin nousta kaksi kertaa lavalle, missäpäs muuallaakaan kuin Hollywood Bowlissa Los Angelesissa. California Dream On, Aerosmith and Friends nimellä kulkee nämä kyseiset keikat, joista on tässä tällä viikolla yritetty muutamaankin otteeseen julkaista, mutta sitä on nyt tässä sitten venytetty. Mutta aika hyvältä kuulostaa, siis Aerosmith on tietenkin illan pääesiintyjä, mutta mukana on The Black Rose, Run DMC, Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Jasmine, Duff McKagan, Eric Church, Jerry Cantrell. Tämä lista on siis aivan naurettavan pitkä ja sitten tässä ilmeisesti vieläkään ole kaikki. Tätä olisi siis tarjolla kohtuullisen nopeasti, koska lokakuun 29. päivä ja marraskuun 1. päivä on nämä keikat, että jos meinaisi täältä Härmästä lähteä, niin saattaisi olla lennoilla jo hintaa, kun pitäisi jo muutaman viikon päästä olla sitten reissussa. Mutta hei, jos on sellainen fiilis, että Aerosmith vielä kerran pojat, niin...

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare. Iltavuoro on kääntymässä pikkuhiljaa toiselle tunnille. Siellä katsotaan, että mikä on tällä hetkellä tilanne rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Ja torstaiseen tapaan tietenkin nostetaan yksi artisti Radio Rock -stagelle.
1: Radio Rock.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori.

0: nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
9: Uutta musiikkia Radio Rockilta.
10: Radio Rock.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nopeutettua nostamista 70 vuoteen epärealistisena. Orpo kommentoi asiaa tänään eduskunnan kyselytunnilla. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen, että jo vuonna 1976 syntyneiden alin eläkeikä nousisi 70 vuoteen. Orpon mukaan näin suuri korotus tuskin kelpaisi yhdellekään eduskuntapuolueelle. Hän katsoo kuitenkin, että eläkeiän nostamista nykyistä nopeammin pitää voida tarkastella. Bensan ja dieselin hintojen nousuun ehdotettu jakeluvelvoitteen alentaminen ei toisi autoilijoille nopeaa helpotusta. Kemian teollisuuden johtavan asiantuntijan Tuomas Tikan mukaan vaikutukset näkyisivät pumppuhinnoissa vasta useiden kuukausien kuluttua. Jakeluvelvoitteen alentaminen 10

0: prosenttiyksiköllä laskisi litrahintaa arviolta 13 senttiä. Keskimääräiselle autoilijalle säästöä kertyisi noin 10 euroa kuukaudessa. Tikan mukaan polttoaineverotuksen keventäminen laskisi hintoja nopeammin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut tänään Norjan kuninkaan Håkonin Oslossa. Norjan hovi julkaisi Instagramissa kuvia tapaamisesta, jossa Stubb ja kuningas tervehtivät toisiaan halaten. Stubb kertoi aiemmin tänään norjalaislehti Nettavisenille, että kuninkaan tapaaminen on suuri kunnia ja he ovat tunteneet toisensa jo pitkään. Stubb tapaa työvierailullaan myös Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören. Alkuviikosta Stubb isännöi Suomessa Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Kuuntelet Radio Rockin iltavuoroa ja vielä 2 tuntia studiossa on Laura Vähähyyppä.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.
0: Enää parisen viikkoa siihen, kun brittibändi Placebo esiintyy Helsingin Veikkausareenalla osana 30-vuotisjuhlakiertuettaan. Ja mun mielestä on aika ihanaa, että aikovat esittää kappaleita suurimmaksi osaksi 2 ensimmäiseltä albumiltaan, eli yhtyeen omaa nimeä kantavalta Placebo-levyltä sekä omalta henkilökohtaiselta suosikiltani, eli Without You I'm Nothing-albumilta. Pitäisi olla sellaisia biisejä, joita yhtye ei ole 20 vuoteen esittänyt, ja varmasti muitakin harvinaisuuksia sitten kuullaan, eli aikas mahtavaa. Lipuista nyt tässä, kun rupesin oikein miettimään, niin ei ole muuten pienintäkään käryä, että onko keikka jo loppuun myyty, mutta aina kannattaa ainakin tarkistaa. Olen myös yrittänyt saada jonkinlaisia kontakteja, että josko bändin kanssa saisi pienimuotoisen audienssin, mutta hiljaista on ollut sillä rintamalla tähän asti, että katsotaan kuin akaan käy. Mutta ainakin musiikkia pääsee kuulemaan. Sunnuntai-illan ratoksi siis on tätä tarjolla 18. päivä Helsingin Veikkausareenalla. Tämä on Placebo ja For What It's Worth.

0: lover.
1: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Mukana tietenkin myös Phil Lynott. Tällä viikolla ollaan oltu uuden vanhan äärellä, nimittäin Rautavaaroskaa äänestyksessä on ollut Acceptin Fast as a Shark, ja hyvin se on teille pudonnut ainakin tähän asti. Tarkistetaan prosenttien tilanne heti Tom Morellon jälkeen.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle!
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Tom Morello yhdessä Beartoothin kanssa ja Everything Burns. Rautaa vai roskaa äänestyksessä tällä viikolla on ollut Acceptin Fast as a Shark -versiona, jossa mukana ovat Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D sekä hetkinen, mikäs tämä nyt onkaan, Harmonie Musique Hindels. Tämä on Hindelang, tämä Harmonie Musiikki, koska tärkeitä hommia. Mutta joo, 87% teistä on sitä mieltä, että kyllähän tämä kappale on aivan silkkaa rautaa. Vanhassa vara parempi vai miten se menikään? Teutonic Titans on albumin nimi, jossa siis Accept on versioinut erinäköisten vierailijoiden kanssa vanhoja kappaleitaan. Ja sieltä löytyy toki monia muitakin yhtyeen kuolemat biisejä kuin tämä. Vielä on huomenna iltapäivällä aikaa soittaa iltapäivän jätkille ja kertoa, että mitä olette tästä mieltä. Biisi soi 16:30 aikaa huomenna ja sen jälkeen puhelinlinjat ovat auki.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Seether ja Careless Whisper. Torstaisin ja tietenkin myös tiistaisin aina nostetaan yksi artisti Radio Rock Stagelle ja sitä on taas kohta luvassa, mutta sitä ennen kappale, joka on jostain syystä riemastuttanut mua ihan älyttömästi tässä viime aikoina. Kyseessä on Weezer, joka on myös Suomeen saapumassa. En ole koskaan mielestäni ainakaan nähnyt Weezeria livenä ja mulla on semmoinen aika lyhyt oppimäärä kyseistä yhtyettä, mutta joku siinä aina viehättää, niin ajattelin, että kyllähän jos Rivers Cuomo on mahdollista nähdä livenä, niin sinne hallille pitää raahautua. Hetken kuluttua siis Weezer ja We Might As Well Be Strangers ja sen jälkeen yksi artisti taas Radio Rockin Stagella.
1: Radio Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi?
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-Auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
0: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille,
6: Jos annat sen Elonille.
20: Jos annat sen valeuutisille.
6: Raha ei edelleenkään välitä.
20: Mutta kuka sitten välittää?
6: Suomen talous ja media.
20: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
6: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
20: Radio välittää.
21: Entertainment ylpeänä esittää.
22: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Rock Stage.
1: Radio Rock Stagella on tänään yhtyeen nimeltään Children of the Frost. He kertovat itsestään, että kyseessä on metallibändi, jonka musiikki yhdistelee tarttuvia melodioita, raskaita riffejä, puhdasta naislaulua sekä death metal murinaa, sinfonisia elementtejä unohtamatta. Laulujen sanoituksissa käsitellään ihmismieltä erilaisista, jopa synkistä näkökulmista. Musiikissamme yhdistyvät vaikutteet muun muassa seuraavista bändeistä Nightwish ja Epica. Matkassamme kuuntelija sukeltaa ihmismielen syövereihin, jotka sisältävät paljon raskaita ja kipeitä, mutta vastapainona välillä myös iloisempiakin tunteita. Tätä kaikkea siis on nyt tarjolla Radio Rock Stagella. Yhtye on nimeltään Children of the Frost. Ja kappale, jonka ovat meille lähettäneet, on End of Eternity.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Tämän viikon toisena Rockstage-biisinä kuultiin yhtyeen nimeltään Children of the Frost-kappale End of Eternity. Siinähän ne ohjeet tulikin, jos siis haluatte omaa musiikkia ne soittoa Radio Rockstagelle, niin tiedätte mitä tehdä. supla.fi/radiorock, se on se paikka, jonne kannattaa käydä se oma biisinsä heittämässä. Jatketaan nyt Skid Rowlla tätä iltavuoroa. Tämä on aina yhtä mahtava 18 and Life.

0: Skid Row ja 18 and Life. Iltavuoron viimeinen tunti starttaa ihan hetken kuluttua. Uutisten jälkeen siellä ensisoitossa muun muassa uutta viikatetta Kaarle Viikatteen kommenteilla höystettynä.
1: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.

0: kuupis.fi.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Radio Rock. Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Norjassa laajat tietoliikennehäiriöt ovat pysäyttäneet junaliikenteen koko maassa. Rautatieverkostosta vastaava Bane Nor ei ole saanut yhteyttä hätäpalveluihin, minkä vuoksi kaikki junat on pysäytetty lähimmällä asemalla matkustajien turvallisuuden vuoksi. Verkko-ongelmat ovat vaikuttaneet myös hätänumeron toimintaan, kertovat norjalaismediat NRK ja Verdensgang. Ihmiset eivät ole pystyneet soittamaan tai vastaanottamaan puheluita eri puolilla maata. Teleoperaattori Telenor selvittää vian syytä, mutta ei epäile hakkerointia. NRK:n mukaan tilanne on jo hieman parantunut, mutta ongelmat jatkuvat. Bensan ja dieselin hintojen nousuun ehdotettu jakeluvelvoitteen alentaminen ei toisi autoilijoille nopeaa helpotusta. Kemian teollisuuden johtavan asiantuntijan Tuomas Tikan mukaan vaikutukset näkyisivät pumppuhinnoissa vasta kuukausien kuluttua. Jakeluvelvoitteen alentaminen 10 prosenttiyksiköllä laskisi litrahintaa arviolta 13 senttiä. Keskimääräiselle autoilijalle säästöä kertyisi noin 10 euroa kuukaudessa. Tikan mukaan polttoaineverotuksen keventäminen laskisi hintoja nopeammin. Poliisin mukaan havainnot huumausaine alfa-PVP:stä, eli peukusta, ovat vähentyneet Suomessa roimasti viime vuoteen verrattuna. Poliisi takavarikoi syyskuun tehovalvonnassa noin 111 grammaa peukkua, mikä on vain kolmasosa viime vuoden määrästä. Peukkua löytyi käytännössä vain Helsingin ja Lounais-Suomen poliisilaitosten alueilta.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
7: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Rammstein ja Ich will. Radio Rockin iltavuoron viimeinen tunti starttasi juuri ja studiossa on siis Laura Vähähyyppä. Mikään ei ole varmaan herättänyt niin paljon keskustelua meidän porukassa kuin se, että missä kaikkialla Faith No More esiintyy ensi kesänä. Tuossa on Copenhagen nyt julkaistu ja totta kai tässä mietitään sitä, että mitä kaikkia Suomen festivaaleja on siinä ympärillä, että jos ne on täällä ja sitten ne menee tonne, niin voisiko ne olla myös täällä? Tietenkin kovasti täällä toivotaan, että Faith No More nähtäisi myös Suomessa, mutta jos ei, niin sitten pitää varmaan ruveta harkitsemaan, että jonnekin toisaalle menee bändiä katsomaan, koska nyt on vähän sellainen olo, että ei kannata jättää riskille, että jos ei tällä kiertueella näe, niin onko niitä vielä luvassa. Kuten tiedetään, niin vähän on tuulista ollut bändin toiminta tässä viimeisten vuosien aikana. Mutta joo, ainakin Copenhagen näyttää nyt oikeinkin hyvältä muutenkin kattaukseltaan, että jos olette miettineet ensi kesäksi festareita Suomen rajojen ulkopuolella, niin kyllä se kannattaa laittaa vakavaa harkintaan. Tämä on Faith No More ja Ashes to Ashes.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: The Memory Remains. Any Given Sin -yhtyeen Lifeline-kappaleen jälkeen äänessä on Kaarle Viikate ja ensi soitossa uusi Viikate-kappale.
1: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
1: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
2: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go-verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
13: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.

0: Nytä kun haluat autoilla huoletta.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: 100% rock.
1: Viikatteen 30-vuotisjuhlia on tässä moninaisin eri tavoin, muun muassa kakkukahveilla juhlistettu. Karle Viikate, miltä tämä nyt on tuntunut, tämä hieno juhlavuosi?
2: Overwhelming, sanoisi englantilainen, eli ylitsevuotavaa. On se aika siistiä, että periaatteessa tämä, joo, synttärihommat, mutta sen synttärin mukana vaikka silloin toukokuussa Tavastialla, kun oli paljon ihmisiä, jotka on ollut niin kuin vuosikymmenten mittaa mukana meiningeissä ja näin, ja sitten saa tavata heitä uudestaan, ja, tai jotenkin niin kuin tälleen, niin on. Kyllä tämä on, onneksi ei ole tuota keliakiaa, kun suu on koko aika vehnäsellä.
1: No tietenkin. 30 vuotta on millä tahansa uralle pitkä aika, niin miltä se, tai oletteko te nyt läpikäynyt sellaista itsetutkiskelua, että mitä kaikkea tässä nyt on oikein tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana?
2: Ei varsinaisesti. Tämä jotenkin ei. Puksuttaa niin kuin levy levyltä eteenpäin. Se, minkä niin kuin on ollut mukava laittaa merkille, niin laulujen tekeminen, niin se vaan, niin kuin, se vaan pysyy jotenkin mukavana. Mun mielestä nämä, niin kuin, nämä Killingin tie ja Meillä on siivet, niin on kyllä hyvä esimerkki. Hyvä esimerkki siitä, plus siitä, että oikeasti ensimmäiset V-kappaleet niin syntyi silloin 96, niin nyt on laulujen nimenomaan väleissä on nyt se 30 vuotta niin kuin tässä.
1: Niin.
2: Niin se on kyllä, se on ollut mukava huomata. Se on varmaan sitä niin kuin analyyttisintä kamaa tässä, niin kuin synttärihässäkäs, mutta en mä tiedä. Tämä on ihan naurattava etuoikeutettu homma.
1: Karle Viikate, 30 vuotta tavallaan muistellaan, kuitenkin meillä on siivet kappaleessa, jossa ajan kulumista jollain asteella käsitellään. Niin, ensimmäinen uusi Viikate-biisi hetkeen aikaa, kerro vähän tästä kappaleesta.
2: No se oli, idea oli just tehdä, että nyt synttärivuonna tulisi myös uutta musiikkia. Ja että sit voitaisiin, että on jotain referenssiä, että mitä sieltä niinku alkupään hommista tai keskivaiheen hommista tai mistä, että miten nämä niinku vertautuu. Mutta joo, kyllä tuossa meillä on siivet kappaleessa, niin kyllä se varmaan se, oliko jossain tiedotteessa joku neropatti runoilu, että kappale on rakkauslaulu ajan kulumiselle.
1: Niin aivan.
2: Että kun peilistä sitä ei huomaa, niin pitää sitten laittaa laulun tekstiin.
1: Ja kirjoittaa siitä laulu.
2: Niin, kyllä. Että kuinka karkeata se lekasora siinä tiimalaisissa on, että hienoa hiekkaa vai vähän rouheampia lohkareita. Mutta siitä toi tosiaan. Ja sitten just se, että kun koko aika on siistii ja sitten jotenkin, että ottaa niistä siisteistä hetkistä kaiken irti, niin Se on sinne yritetty piilottaa.
1: Mutta sehän ei ole ehkä aina maailman helpointa se sellainen, että muistaa vaalia niitä ihania hetkiä. Niin nyt kun tässä olette viettänyt juhlavuotta, niin onko ollut sellainen, että voi myös välillä vähän istahtaa alas ja nauttia niistä työn hedelmistä?
2: No itse asiassa joo. Niin, johtuuko se siitä, että peruskunto on nykyään niin huono, että pakko just istahtaa ja nauttia työn hedelmistä, mutta että koko aika ei ole Cooperin testi mielessä. Mutta joo, toi pitää kyllä paikkansa, että ei enää tarvitse olla koko aika se, että on niin kuin uusi albumi per vuosi. Jossain kohtaahan näin on ollutkin silleen, että miksi näitä levyjä kertyy, no joka vuosi tulee aina jotain.
1: Niin.
2: Mutta nyt ehkä vähän, ainakin pieneksi hetkeksi. Sitten jos ostaa jonkun efektilaatikon tai uuden kitaran, niin sitten se taas todennäköisesti yskähtää liikkeelle toi lauluhomma, mutta nyt toistaiseksi niin mennään. Toistaiseksi en aio ostaa mitään uusia laitteita, ettei niitä lauluja synny.
1: Niin, että toistaiseksi emme voi odottele ainakaan heti tähän perään uutta V-albumia.
2: Ei, tässä oli just näiden tänä vuonna ilmestyneiden, eli tuon Seiskatuumaisen niin kuin laulut, niin että ne on vaan tuommoinen oma dynaaminen duonsa ja niin kuin päiväkirjamerkintä

0: vuodelta 2026.
1: Viikatteen Kaarle Viikate on haastattelussa, mutta tähän väliin aivan upouusi Viikate kappale. Meillä on Siivet ja jatketaan sitten vähän aikaa keskustelua.

0: Viikate ja meillä on siivet.
1: Karli Viikate, Kouvola on ollut aina aika läsnä, mitä tulee Viikatteen musiikkia. Te ette ole millään tavalla siis kouvolalaisia juurianne lähtenyt peittelemään, vaan enemmänkin tuonut niitä vahvasti esiin. Ja, uuden kappaleen musiikkivideo on myös tällainen omanlaisensa kunnianosoitus Kouvolalle.
2: Joo, meillä on vuosikymmenten mittaa musiikkivideoilla nimenomaan on noita Kouvolan maamerkkejä vilahdellut. Niin. Nyt periaatteessa tämä uusi musiikkivideo vähän niin kuin summaa sitäkin puolta, että nyt niin kuin käydään, onko siellä tyyli jopa niin kuin kaikki. Mutta ainakin suurin osa niistä niin kuin lokaatioista, missä on vuosikymmenten mittaa V-videoita kuvattu, niin ne on nyt sitten, tuossa tuli tuommoinen niin kuin nimenomaan Kouvolan matkailumainos.
1: Niin, kyllä. Tehän olette järjestänyt myös tällaisen Kouvola-kierroksen teidän faneille tuossa jokunen aika sitten, mutta onko se ikinä tuntunut niinku taakalta se kouvolalaisen betoniharkon raahaaminen perässä?
2: Ei. Mun mielestä Kouvolassa yksi

0: rikkaus on se, mikä jeesaa ihan niin kuin yleisessäkin elämässä, niin erittäin laadukas musta huumori ja ennen kaikkea itseironia. Ja sitten niiden avulla on periaatteessa aika monessa muussakin niin kuin elämän osa-alueessa niin pärjännyt hyvin, niin kyllä toi niin kuin, tietenkin on aikoja, että ei koko aika pysty olemaan niin kuin yhtä mieltä. Jonkun levyn tiimoilta mulla taisi muuten ollakin, että tätä levyä, kun lähti tekemään niitä lauluja, niin mulla oli kaksi sääntöä itselle, että ei uhka, teemoina ei saa olla uhkapeli eikä kotiseutu rakkaus. Et välillä on näitä tämmöisiä, että eihän nyt niin kuin...
1: No menikö se ees maaliin?
0: Meni, joo. Kyllä. Joo, ei, jokaisessa pitkässä niin kuin liitossa niin välillä pitää kävästä toisaalla.
1: Se tekee kaikille aivan hyvää. Mutta mikä siinä Kouvolassa on, että se edelleen teillekin jollain tavalla toimii inspiraation lähteen?
0: Varmaan se, että meidän niin kuin treenikämpät on ollut aina Kouvolassa, ja sitten kun sinne matkustaa, niin sitten periaatteessa se kymenlaaksolaisuus jotenkin ui liiveihin niin kuin matkalla, vaikka asuttaisi itse ties missä. Niin toi on varmaan yksi semmoinen, niin kuin, ne on tuttuja maisemia ja niistä on niin kuin helppo ammentaa. Vähän niin kuin, että lukee kirjaa ja siellä on niin kuin jotain maisemakuvausta, niin aika usein niin itse kelaa jonkun kirjan tapahtumat niin kuin Värälää, mummolaa tapahtuviksi tai jotain tällaista näin. Että ne on niin kuin tutut miljööt jotenkin lyöttäytyy kylkeen.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Kaarle Viikate ja soitossa siis uusi Viikate-kappale Meillä on siivet. Jatketaan nyt iltavuoroa Ozzy Osbournella. Tämä on Shot in the Dark.

0: Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark. Tässä kohtaa pitää ehkä taas muistuttaa myös huomisesta Kauhukaksikon perjantai-showsta. Marse ja Kimi tulevat jälleen kerran tänne perjantai-illaksi viettämään aikaansa studioon ja ottavat puheluita vastaan. Ollaan sitä just naurettu, että kun ne länkyttää niin kauheasti, että eihän siinä kukaan ehdi tää musiikkia kuuntelemaan, kun siellä vaan jutellaan. Ennen kaikkea syödään, siis jotain mussutetaan aivan koko ajan. Mutta siis äärimmäisen viihdyttävää perjantai-showta on tarjolla, jos olette jostain syystä missannut ton Marsen ja Kimin perjantai-ohjelman, niin suosittelen kyllä. Toimii etkoilla, toimii jatkoilla, toimii sohvan pohjalla, no en tiedä siitä, ei kyllä se toimii. Mutta siis huomenna kello 18 ja nyt jo voitte laittaa biisitoiveita tulemaan esimerkiksi Radio Rockin WhatsAppiin ja veikkaan, että ääniviesti, mitä sekavampi sen parempi, niin toimii aivan varmasti näille miehille.
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ei, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
5: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Moi.
10: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
18: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Ai mitkä rahat?
26: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
27: Huomenna lähtee vaan priin.
25: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
28: Sopet auki, let's go!

0: Tony Iommin ja Jorn World Alone. Se on iltavuoro meikäläisen osalta paketissa, mutta lauantaina Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa on vieraana murrerunoilija Heli Laaksonen, joka oli siis jopa itseäänikin vielä puheliaampi ihminen. Äärimmäisen hauskaa tarinaa luvassa. Tätä lauantai-aamuna kello 10 ja uusintana sitten sunnuntaina, mutta jotenkin edelleen meinaan tälleen torstain iltavuorossa unohtaa, että niin minähän tulen siis huomenna tekemään päivävuoroa, eli siis huomenna. Meikäläinen täällä 10 eteenpäin, ja on kuullut huhuja, että eräs rumputaiteilija Kai Hahto saattaisi piipahtaa siinä päivävuorossa pikaisesti 11 jälkeen, mutta saas nähdä, miten käy. Huomenna siis korporaation jälkeen niin vähän hyppä studiossa.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan, se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
12: Liikku.fi.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle.

0: Vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Nää on taas ihan tukossa.
18: Höyryhengitys auttaa.
17: Totta, vähän kattilan.
18: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
19: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
20: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
21: B-ly.
22: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
23: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

world.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuski? Puusti. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
12: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
13: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
12: Käytettäväksi ne on tehty.
13: Mut kuka hoitaa tiskit?
12: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
16: Liikku.fi.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
20: Niin auto.
19: Ne.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet. Motonet.
23: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan Priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
4: Sopet auki, let's go!
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

yksi kuukausi. 4 jättibändiä. 1 käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa.

jossa kaikkien bongaajien kesken arvotaan kahden hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Turmion kätilöt sinun radiosta. Terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
17: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo, anteeksi,

häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rockakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
9: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
8: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
15: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
21: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
22: No niin, isä.
23: Joo.
22: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
23: Mm.
22: Ja mitä me ei tehdä?
23: Potkita renkaita.
22: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
23: Että mites ne täyttökustannukset?
24: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
25: Päivien päivää.
26: Jos sä niin sanot.
25: Saanko kysyä?
26: Ole hyvä vaan.
25: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
26: Arvaan ruokakaupassa käynti.
25: Hyvin arvattu.
26: Hyvä minä.
25: Hyvä sinä.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ten.
1: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa. Ennen kuin some räjähtää. Ennen kuin keikkaliput loppuvat. Kuuntelen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja.

0: ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Fats.

0: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
1: Sori, mä tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
1: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
1: Ojes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Moro, mitä äijä?
8: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
7: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
8: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
7: Käytettäväksi ne on tehty.
8: Mut kuka hoitaa tiskit?
7: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä. Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö.

0: Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Haaveissa se parempi kana.

0: Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Australia. Kenguruita, surffareita, käärmeitä. Ja tällä kertaa myös Iron Maiden. Kuuntele Radio Rockia kello 6 ja 12 välillä. Bongaa viikon artisti ja olet mukana kisassa, jonka päävoitto vie Australiaan keikalle kaverin kanssa. Tällä viikolla metsästetään siis Iron Maideniä. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.
1: Radio

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Vältä auton yllättävät huolto-

0: korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
1: beelytä. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
10: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
17: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin,
17: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
17: Nimenomaan, se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
19: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: kisa.
1: Uusi levy tulossa. Yllättävä paluukeikka. Kesän kuumimmat festarijulkistukset. Radio Rockin rock-uutiset kertovat, mistä rock-kansa puhuu juuri nyt. 100% rock.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on torstai 8.10. Täällä Jussi Heikelä, Harri Moisio.
2: Ride-mies eli Kai Lehtinen, näyttelijä, on eläkkeellä, mutta ei kuitenkaan.
1: Hän on ollut eläkkeellä julkisuudesta jo pidempään. Näin hän on tuoreessa haastattelussa antanut ymmärtää ja kertoo syyt, miksi jätti julkisuuden.
2: Eläköityminen ei tarkoita, että olisin toimettomana.
1: Ahaa.
2: Parhaillaan minulla on meneillään Verstaan sivutilassa pari pöytäprojektia.
1: Okei. Hän on nikkarointi-ihmisiä.
2: On. Parempi olisi tietysti pöytälaatikkoprojektia, koska niitähän voi pitää jatkuvasti yllä. Eikä kukaan ikinä kritisoi, jos se ei edisty.
1: Se on ihan totta. Sinänsä hassu juttu, että hän puhuu tässä omasta eläköitymisestä, niin eläkkeellä olemisesta. Eläkkeethän nousivat yhtäkkiä eilen, kiitos valtiovarainministeriön tuoreen julkaisun. Tämähän ei ole siis mikään päätös. Tämä on valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro, jossa esitetään, että alin eläkeikä tulisi olemaan tulevaisuudessa 70 vuotta. Palataan tähän myöhemmin.
2: Sen verran sanon, että jos Ranskassa yritettäisiin nostaa eläkeikää kahdella päivällä, niin Grand Palais olisi liikkeessä ja ministeriön seinät olisi tärvelty paskalla.
1: Mutta meillä tämä Suomen kansa, se on perkeleellisen sitkeydensä osoittanut niin monen kertaan, niin kyllä se tälläkin kertaa, kun painetaan hommia.
2: Hammasta purre tehdään sitten lisää töitä. Joo.
0: Tätä

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Hei, tänään tapahtuu kaikenlaista. Tänään on torstai 8.10. Me ollaan Heikelä ja Moisio. Kello on 6.09.
2: Joo, tämä Fitburg-oikeudenkäynti, eli tämä Suomenlahdella väitetysti kymmeniä kilometrejä ankkuria vetänyt, perässään vetänyt laiva.
1: Ei osannut päättää, ei mihin osannut, laittaa niin, parkkiin.
2: Tämä oikeudenkäynti päättyy tänään. Minkälainen on tämän varsin ylimieliseksi osoittautuneen kapteenin ilme juuri nyt, niin se selviää sitten myöhemmin.
1: Hän ei varmaan itke.
2: Ei varmaankaan, ei.
1: Koska oikeussalissa yleensä media odottaa, että tulisi joku reaktio.
2: Juu.
1: Ja itku on paras.
2: Amerikkalaiseen tyyliin.
1: Jos Anneli Auer olisi itkenyt, niin kaikki olisi ollut vakuuttuneita siitä, että hän on syytön.
2: Niin.
1: Mutta oikeudenpäätös siihen ei riittänyt.
2: Joo, ei.
1: Mutta jos hän olisi itkenyt,
2: niin sitten.
1: Hän olisi sitten, hän olisi osoittautunut, että hän on niin kuin, tässä uhrina ja leskenä.
2: Joo, Auerinkin tapaus varmaan muuten vielä tämän vuoden puolella jonkunnäköisen liikahduksen saa. Siis nythän puhutaan näistä niin sanotuista koppikorvauksista, joita tulisi nyt sitten seksirikoksista.
1: Jos nyt esimerkiksi ajatellaan, että sä oot syyttömänä vankilassa esimerkiksi vaikka vuosia, ja esimerkiksi sun maine on sellainen, että sä et saa työn työtä, kun menet omalla lärvillä tai nimellä hakemaan, niin mikä sellaisesta olisi sun mielestä sopiva korvaus?
2: Siinäpä onkin hyvä kysymys. Auerhan on jo yhdet koppikorvaukset saanut.
1: Oliko se joku 400 000?
2: Se oli sitä luokkaa jo, 400-500 000, jotain tällaista liittyen miehensä murhaan, josta hän nyt sitten istui turhaan.
1: Okei, mutta sanotaan, että 3 miljoonaa kätellään kauppa kuntoon heti. Suostutko siihen, että kaikki pitää sua syyllisenä ja minne vain menet, niin sua ei minnekään haluta? Suomessa.
2: Niin.
1: Ja sitten kun sun nimi googlataan, kun menet käymään tuolla jossain kaukomailla, niin nimestä selviää, että sä oot ihan joku psykopaatti. Ei sulla kanssa kannata tehdä mitään.
2: Tähän olisi helppo sanoa, että no en todellakaan suostuisi 3 miljoonasta. Mm-hmm. Mutta sit jos se raha konkreettisesti olisi oikeasti otettavissa, niin joudun kyllä vähän miettimään, että olisiko se nyt kuitenkin.
1: 3 miljoonaa voi riittää.
2: Niin kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossa jo totesimme, niin eläkeikää ollaan nostamassa siihen malliin, että jostain sitä päähommaa täytyy saada.
1: Foo Fighters, Learn to Fly. Jatketaan kohta, mitä kaikkea muuta tähän päivään liittyy.
0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miks nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: Ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Sopet auki, let's go!

0: Lokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen?
9: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tämä on Radio Rock ja käynnissä on rokakuu.
2: Iron Maidenia pitää siis bongata. Voit päästä Australiaan keikalle 01080121. Soita siihen, kun Maiden soi.
1: Ja tänään 8. päivä rokakuuta. Täällä Stadin derby merkattu myös papereihin, eli nythän se on ensimmäinen kerta, oliko 13 vuoteen, jos muistini palvelee minua.
2: Joo, sitä luokkaa se on. Mä jäin miettimään, että oliko se viimeinen SM-liigan Stadin derby sellainen ottelu, jossa minä ja sinä olemme olleet kuule, tuolla Olympiastadionilla värjottelemassa TV-lähetyksen no en voi sanoa kommentaattoreina, mutta meillä oli Sakari Lindfors siinä. IFK-legenda.
1: Meinasin sanoa, että
2: Ainakin viimeinen talviklassikko se on joukkueiden välillä.
1: Totta. Se on muuten ensimmäinen tilanne, jossa olen koskaan ottanut Instagram-kuvan.
2: Oho.
1: Meistä on kuva siellä pipot päässä. Ja se on
2: mulla oli jokereiden pipo.
1: Joo. Se oli sä suostuit ottamaan ammattisotilaana minkä tahansa pipon päähän.
2: Teen mitä tahansa rahasta. Menkää katsomaan mun Instagramia, sehän on Kostos TV.
1: No kyllä mä oon huomannut välillä, sulla on niitä. Mutta mikä se banaanijuttu on? Sulla on sellainen banaani.
2: No ei sillä ole mitään merkitystä, siis se vaan herättää huomiota. Mä oon huomannut, niin tehdään sitten.
1: Selvä. Hyvä on. Mutta tänään siis 13 vuoden tauon jälkeen Jokerit IFK. Se on Veikkausareenassa se peli. Ja sitten meillähän on noita lippujakin.
2: Meillä olisi pari lippuakin. Emme ole vielä kehittäneet mekanismia, millä lippuja jaetaan, mutta joku mekanismi tässä löydetään.
1: No mä ehdotan sellaista mekanismia, että kun meillä on tuo WhatsApp-numero, joka on se sama numero, mihin pitää soittaakin ja muuta, niin jos sinne haluaisitte laittaa näkemyksiänne tästä pelistä, joko tekstinä tai sitten ääniviestinä. Vähän, että mitä on odotettavissa Jokerit IFK, ja molemmillahan alkukausi on lähtenyt todella hienosti. Niin, ehkä vähän sellaisia tunnelmia niistä.
2: Kyllä. Muutoinkin jääkiekon SM-liigassa kuohuu eilen illalla. Myöhään illallahan tiedotettiin, että Kouvolan KK vaihtaa päävalmentajaa Jouko Myrrä ulos ja tilalle. Ainakin omasta mielestäni todellinen yllätysnimi, eli kaiken kokenut Kai Suikkanen, 67V.
1: Haa, 3 metriä syötyt, 4 metriä ohi vai 2 metriä?
2: Just 2 metriä syötyt, 3 metriä ohi.
1: Joo. Niin se oli, joo, se on hyvä. Se on sellainen niin Fytakoraan lause, että jos geometria ei ole hallussa, niin muista aina Suikkasen, miten ne meni.
2: Kyllä, katetti toiseen plus katetti toiseen on hypotenuusa toiseen.
1: Se on se suorakulmaisen kolmion
2: ratkaisukaava.
1: Joo, se on upeata, joo. Okei, Suikkanen on takaisin kehissä. Tämä on upea, ja tämä oli vain ehdotus. Tai niin kuin Marja Tiura aikanaan sanoi skandaalin keskiössä, se oli vain kysely.
2: Just näin.
1: Eli tässä laittakaa joka tapauksessa viestiä, mutta me leivotaan nyt tavalla tai toisella näitä palkintoja. Ja se numero vielä kerran, kun kaikilla ei ole se hallussa, niin se on 01080121.
2: Täsmälleen näin, ja nyt puhutaan tässä yhteydessä WhatsAppista siis.
1: WhatsApp, pistäkää sinne. Tänään myös Helsingin.

0: Helsingin maatalouskonemessut. Se on Suomen kattavin maa- ja metsätalousalan sisätapahtuma.
1: Messukeskus on paikkana, jatkuu lauantaihin saakka.
0: Onko tämä niinku sisäratojen ennätykset erikseen ja sitten ulkona on ne oikeat ennätykset? Eli ulkona on isompia tapahtumia, mutta tämä on sisällä.
1: Niin, mä en tiedä oikein maatalouskoneesta, että onko se verrannollinen yleisurheiluun, mutta sisätapahtuma nyt kumminkin.
0: Sisäratojen suurin tapahtuma tänään messukeskuksessa, mitä tulee maatalouskoneisiin.
1: Ja miljoona sadeyhtye, mainittakoon nyt tämmöinenkin suomalaisen rockmusiikin ikoninen bändi, sen 40-vuotisjuhlakiertue käynnistyy tänään. Ja Heikki Salo miljoonasateesta, niin hän on tässä Vain elämäohjelmassa tällä kaudella mukana.
2: Tänä lokakuuna, siis rokakuuna, Radio Rock suuntaa Australiaan. Viikko viikolta uusi bongattava artisti. Ensimmäisenä Iron Maiden. Bongaa, ilmoita, toivo parasta. Lopussa joku onnekas kavereineen katsoo keikan toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen.

0: taloudellinen tilanne.
1: Otollinen.
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:lta aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Jotenkin Top Gun henkinen on tämän kappaleen nimi.
2: Totta muuten, joo.
1: Ja hyvä niin. Top Gun on aina lähellä sydäntä.
2: Ja edelleen kuulu niihin harvoihin suomalaisiin ikäisiin ihmisiin, joka ei ole nähnyt Top Gun ykköstä eikä kakkosta. En ole nähnyt koskaan.
1: Nyt on jumalauta.
2: Uskontokieltä.
1: Kyllä. Niin on, se on se Top Gunittomuus.
2: Juu.
1: Se on se uskonnon
2: minun, nimi. Minun kristinuskossani ei katsota mitään skientologien tähdittämiä taisteluelokuvia. Ehkä, Tom Cruise siis on aktiivinen skientologi.
1: Ehkä eläkkeellä. Joko sinä tai Tom Cruise jää eläkkeelle, niin sen jälkeen voit katsoa Top Gunit kenties. En tiedä, ehdotuksena vain. Tämä, kuitenkin siinä on sellaista amerikkalaisen elokuvan kanonia, mikä mun mielestä tulee sisäistää ennen kuin valot sammuu lopullisesti. Se vaan on.
2: Top Gunista toisen tyyppisen kulttuuriin. Tänään selviää, kuka saa kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Tässähän on nyt Nobel-viikko menossa ja eilen julkaistiin kemian Nobelin saajat. Henry Kagan ja Kenzo Sawai saavat tämän puoliksi kätisyyden tutkimisesta ja tänään siis kirjallisuuden Nobelia. Tänä vuonnahan Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, yli miljoona euroa meikäläisessä rahassa.
1: Se on inflaatio korjattua.
2: Joo, ja tässä on myös korjaus vissiin siitä syystä, että nyt on 125. juhlavuosi, kun Nobel-palkintoja jaetaan, niin tähän on tehty sitten myös tästä syystä tällainen pieni korjausliike ylöspäin. Varmaan ainoastaan tässä kirjallisuuspalkinnossa se, että palkinnon tulee saamaan sellainen, josta 99% suomalaisista ei ole koskaan kuullutkaan. Ja lähes yhtä varmaan se, että palkinnon saaja tulee olemaan nainen.
1: Onko Donald Trump ehdolla?
2: Rauhanpalkinnon saajaksi kyllä, mutta
1: mutta lähinnä mietin, että jos on kirjoittanut jotain.
2: Onhan hän nyt paljon, hän on antanut lausuntoja. Siis aikanaanhan Winston Churchill, häntähän paiskattiin Nobelin kirjallisuuspalkinnolla.
1: Silloin
2: joskus 40-luvulla, mitä olikaan 50-luvulla. Niin miksi ei sitten Donald Trump? Kyllähän hänkin on tämmöinen hyvä lausuntoautomaatti, jota paljon siteerataan.
1: Katso sitä juuri niin. Näin. Mitä tahansa tieteellinen julkaisu, niin sehän määrittyy sen perusteella, kuinka paljon sitaatteja siitä otetaan, eli kuinka merkittävä teos se on, jos Donald Trumpilla lähtee hyvää klippiä kirjasta.
2: Kyllä, kyllä. Ja
1: sen merkittävyys on iso.
2: Eikä kirjallisuuspalkinnon saadakseen ole tarvinnut niin ahkerasti kirjoja kirjoittaa. Saihan Bob Dylankin tässä Nobelin kirjallisuuspalkinnon, mitä siitä nyt on sitten aikaa. 10 vuotta aika rientää niin. Siihen malliin, että tämä on tämmöinen arvio.
1: Joo, ja ei tarvitse olla hirveän, niin kuin pääteosten ei tarvitse olla ihan just tehtyä.
2: Niin.
1: Eli siitäkin on hetkeksi aika Bobilla, kun hän on tehnyt. Se, mitä mä ihmettelen tietysti näissä Nobeleissa, on se kumma juttu, että kun on yrittänyt änkeä sen Ruotsin keskuspankin,
2: niitä taloustieteen Nobel.
1: Niin, kun se ei ole Nobel. Se ei ole Alfred Nobelin testamentissa, se ei ole Alfred Nobelin toiveiden mukainen. Sen on tällaiset pukuäijät veivannut sinne jälkikäteen mukaan ja yrittänyt saada sille Nobelin aseman.
2: Mä muistan, kuinka kuumana tämä keskustelu kävi nimenomaan silloin, kun suomalainen Bengt Holmström vastaanotti tämän niin sanotun taloustieteen Nobelin, niin alkoi hyvin semmoiseen suomalaiseen tyyliseen keskusteluun, että ei tämä mikään Nobel ole, kato, kun se ei ole Alfred Nobelin siitä rahastosta ja näin poispäin, että tämä nyt on joku tämmöinen vaan.
1: Niin,
2: miksi ei voida riemuita?
1: Varmaan riemuittiinhan me. Niin. Eikö me riemuita? Tämä en muista, paljon Holmström, siitä on kuin vajaa 10 vuotta.
2: Sitä luokkaa, joo.
1: Mä en ollut silloin täällä, mutta kyllä me ollaan ennen sitäkin täällä kuule kritisoitu, tai itse olen kritisoinut tätä asiaa, koska jos dynamiitin keksijä haluaa testamentata itse omat, niin äijä pyörisi haudassaan kuin mankelissa, jos kuulisi, että täällä jotkut satanan Fiat-hessut jakaa jotain palkintoja hänen nimessä.
0: Tätä on

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tämä on Radio Rock, Heikele ja Moisio studiossa. Ja käynnissä on Rokakuu, eli Iron Maidenin soidessa. Jos haluat bändin keikalle Australiaan meidän piikkiin kaverisi kanssa. Eni kun huomaat, että meidän soi, soita meille 01080121. Tänään tässä meidän lähetyksessämme ennen kello 10 soitamme Ville Tourulle. Siihen nyt on reilu tunti aikaa, tuossa 8 jälkeen.
2: Sitä luokkaa, joo.
1: Ja ideahan on Jokeri TFK. Tämä derby, josta puhuimme äsken, se on ensimmäinen kerta vuosikausiin, kun se järjestetään.
2: 13 vuoteen tällaista ei ole SM-liigassa nähty, eikä itse asiassa missään muuallakaan silloin, kun Jokerilla oli tämä KHL-kautensa. Niin silloinhan IFK ja Jokerit eivät missään harjoitusotteluissakaan kohdanneet.
1: Edes huippusuosittu Champions Hockey League ei tarjonnut tätä ottelua.
2: Huhupuheiden mukaan Champions Hockey Leaguein pelissä on nähty joku katsoja.
1: Ja, siis mä oon miettinyt sitä, kun onko sitä nyt jatkettu kauas tai joku 10-15 vuotta jatkettu.
2: Jotain siis
1: ihan helvetin kauan. Niin kuinka kauan uskotaan tähän tuotteeseen, että jos startup ei lähde lentoon, niin kuinka kauan?
2: Kuinka kauan kyllä se tästä vielä kuulkaa.
1: Niin, ei kun se on jo ihan just kääntyvästi. Kohta on lehterit täynnä.
2: Siis tiettävästi SM-liigassakin on tällä hetkellä seuroja, jotka haluaisivat panostaa tähän CHL. En tosin tiedä mistä syystä, mutta näin huhupuheiden mukaan.
1: Voidaan kysyä sitäkin ohi mennä Ville Tourulta 8 jälkeen, kun hän on täällä.
2: Joo, jääkiekossa tapahtuu hyvin paljon. Eilen illalla uutisoitiin Jouko Myrrän, KK:n päävalmentajan potkuista, ja Kai Suikkanen hänen tilalleen, kuin myös Marko Virtanen, vanha TPS- ja lukkovalmentaja, tulee siis Suikkasen avuksi Kouvolaan.
1: Sitten toinen juttu, Pirjo Heikkilä, rakas kollegani takavuosilta, hän tulee tänne, hän on tehnyt elokuvan, joka perustuu pirjomaisiin juttuihin, eli tällaisiin pitkitettyihin myötähäpeä kautta häpeä tuntemuksiin.
2: Joo, Yle Areenastahan voi katsella näitä Pirjo-sketsejä, joissa esiintyy Pirjo Heikkilän oloinen ihminen. Voisko sanoa, että hän ikään kuin esittää itseä, vaikkei sit kuitenkaan ole.
1: Tämä on tämmöinen amerikkalainen cameo-rooli, jossa sä oot tavallaan popkulttuurituote itsekin, niin on vaikea erottaa.
2: Joo, tämä Pirjo Is Väri on siis elokuva, joka on ikään kuin tämän sketsikavalkaadin pohjalta tehty. Miten tämän nyt sitten oikein sanoiskaan?
1: Just näin. Ja Pirjo Heikkilä on hauska. Hesari murskasi tämän omalla arviollaan. Tässä oli sellainen oikein vanhan liiton kriitikkomeininki, että kokeillaan kuinka oikein osataan sivaltaa.
2: Helsingin Sanomillahan on jonkunnäköinen kilpailu. Puhutaan sitten musiikkikritiikistä tai leffa kautta TV-sarjakritiikistä, että kuka onnistuu ilkeimmin sanomaan jostain. Selkeästi tämä on kilpailu, jota ei ole kuitenkaan virallisesti julkistettu.
1: Mutta kahvikoneella todennäköisesti naureskellaan tai etäpalaverin aluksi.
2: No, varsin useinhan nämä toimii kuitenkin ihan hyvänä markkinointina elokuville. Mitä murskaavampi, niin sitä enemmän kaupallista potentiaalia. Ei toki aina.
1: Niin. Mutta välillä sä oot oikeassa, ja kuulinpa tuosta kautta rantain, että esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla niin elokuvateatterin pyörittäjät odottaa kädet syyten, että saadaan tämä elokuva sinne, koska se, että Pirjo menee Ruotsiin, on sellainen hyvin samaistuttava kokemus aika monelle suomalaiselle.
2: Kuin pohjois-karjalainen menisi Ruotsiin. Se on kaukana.
0: Jos joku rockibändi ilmoittaa uudesta levystä, me kerromme siitä. Jos joku rocktähti on tulossa Suomeen, me kerromme siitä. Jos jotain tapahtuu rockissa, no, me kerromme siitä. Radio Rockin rock-uutiset arkisin 6 ja 6 välillä. 100% rock.

0: Radio Rock. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly, B-ly, B-ly.
7: Oh, yes!
8: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
12: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tulossa Nightwish ja tulossa Europea. Ehkä myös Iron Maidenia jossain vaiheessa. Hyvänen aika menin paljastamaan, mitä tässä seuraavaksi on tulossa.
2: Se oli riski.
1: Se oli riski, joo.
2: Mutta välillä se kannattaa ja mä tykkään siitä, että sä kävelet vähän nuoralla välillä.
1: Kyllä. Iron Maidenia kun kuulet, niin soita meille.
2: 01080121 on numero. Ja mennään superajankohtaisiin asioihin vielä uutisten jälkeen. Tänäänhän tapahtuu Stadin derbyn lisäksi kaikenlaista. Siellä oli ne maatalouskonemessut, mistä puhuttiin. Mutta...
1: Joo, oli muuten semmoinen homma, tuli tarkennus. Kiitoksia kuuntelijalle, kun puhuttiin tästä maatalouskonenäyttelystä, joka käynnistyy tänään Helsingissä messukeskuksessa. Niin se on todellakin suurin sisätapahtuma, mitä tulee maatalouskonenäyttelyihin, mutta tämä perinteinen Okra maatalousnäyttely on kyllä kaikkein suurin. Järjestetään joka toinen vuosi.
2: Yes, yes. Ne on niin kuin maatalouskoneiden olympialaiset.
1: No, juuri näin.
2: Tai Oscar-gaala.
1: Jos Valmetilta on tullut uusi raktori, niin kyllä se Okrassa on. Väitän, että kyllä se on tänäänkin kyllä messukeskuksessa. Joo.
2: Kunhan ne on ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka toimii sähköllä.
1: Tämä on luomuviljelyyn tarkoitettu traktori, se kulkee sähköllä.
2: Pitkä piuha vaan, tiedätkö, sellainen lapsuuden ajan radio-ohjattava, missä kun oli niin samarin köyhästä perheestä, niin ei ollut varaa sellaiseen radio-ohjattavaan, mikä oli niin kuin sillä antennilla, vaan siinä oli sellainen letku erikseen kiinni siinä.
1: Aa, kato, mä olin antenniperheestä.
2: Joo,
1: pankinjohtajan poika, niin
2: porvari,
1: kyllä meillä oli.
2: Perkele, porvari oli.
1: Oli semmoinen vene. Se on ainoa kosketuspintani niin muuten veneilyyn. All right. Hei, uutisia. Uutisissa häkellyttävä tieto tuoreesta Ylen julkaisemasta puoluekannatusgallupista. Siellä on tapahtunut merkittävä muutos.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
0: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
12: jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään muuten jatkuu eduskunnassa täysistunto suullinen kyselytunti. Tämä on sitä ihan uutta, mitä Sauli Niinistö aikanaan rakasti ollessaan jossain hallitusvastuussa, kun siellä maakuntien satraapit saattoivat esittää Niinistölle sellaisia kysymyksiä, joihin Niinistö tiesi, että kysyjä tiesi, että Niinistö tiesi, että tuo on täysin turhaa.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämähän on siis sitä perusteatteria ja sitten Niinistön aikojen, ja siis nyt puhutaan nimenomaan puhemies Niinistön ajoista, ei presidentti Niinistön ajoista.
1: Ehkä ulkoministeri Niinistön ajoista. Valtiovarainministeri Lipposen hallituksessa, niin kuule, mä muistan vaan niitä, kun valtiovarainministerille aina esitetään, että miksi te vain rahaa lisää, niin sitten Niinistön ilmeestä niin kun näkee, hän pyörittelee silleen silmiä, että, niin kun, että miksi tämä tulee taas eteen.
2: Joo, niin sitten näiden päivien tilanne on sillä tavalla muuttunut, että nykyään nämä kyselytunnit on ennen kaikkea tarkoitettu kansanedustajien omalle someyleisölle. Tuntuu vähän siltä, että ei siellä halutakaan käydä mitään debattia, vaan haluamme esittää omille äänestäjillemme ja omalle someyleisölle jotain tällaista suurta valtiomiestä.
1: Toki yläkatsomossa saattaa silloin täällä olla pari bussillista eläkeläisiä.
2: Joo,
1: tai
2: maakunnista tultu vähän lehtereille.
1: Niin, tai koululaisia tutustumassa sinne eduskunnan tekemiseen.
2: Eduskunta on sikälikin nyt otsikoissa, että juuri uutisissa kuultiin häkellyttävä uutinen. Kerrankin meillä on tarjota ihan oikea uutinen, kun joku Gallup on julkaistu.
1: Jäätävä
2: uutinen. SDP Ylen tänään julkistamassa Gallupissa, se on

0: 22,7% kannatuksella suurin, siis jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin 22,7% äänestäisi demareita. Ja nyt siihen uutiseen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi. Persuja äänestäisi nyt 16,5%. Kokoomuksen kannatus on 16,3%.
1: Se lienee kokoomuksen kannatuksessa miesmuistiin matalimpia.
0: Enpä muista ihan hetkeen, että näin alas olisi kokoomuksen kannatus mennyt. Tokihan tämä menee virhemarginaaliin. Sitä kannattaa aina muistuttaa. Virhemarginaali, onko se nyt 1,5%, 1,8% kumpaankin suuntaan. Mutta oleellistahan tässä on nyt tämä suunta, mihin tämä on mennyt.
1: On yllättävää. Jos ottaa niin kuin tässä nyt sinimustan natsihallituksen tekemisen pöydälle, niin kuin ne mediassa on yleensä kerrottu, kuinka pahoja nämä ihmiset on siellä ja kuinka tämä on ihmisarvon vastaista, että tällä tavalla voidaan esimerkiksi jäädyttää indeksikorotukset, se kaikki mediasuosio, mitä he eivät ole nauttineet, niin siitä huolimatta pystyvät peittomaan sitten tämän mallioppilaskokoomuksen, niin se on kyllä...
0: Se on erikoista.
1: Joo. Tai sanotaan, että se on yllättävää.
0: Se on yllättävää, kun miettii sitä perussuomalaisten peruskannattajaryhmää ja perussuomalaisten 3,5 vuotta jatkunutta hallitustaivalta, niin sehän on ollut kaikkea muuta tämä heidän hallituspolitiikkansa. Se on kaikkea sitä heidän kannattajiensa kannattamaa vastaan, mutta silti perussuomalaisten kannatus tuntuu vaan nouseman. Toinen uutinen on se, että Vasemmistoliitto hengittää tosissaan jo keskustapuolueen niskaan. Kepun kannatus 12,6 vasemmistolla, historiansa suurin lukema 12,4%.
1: Vasemmistoliiton Minja Koskela, a.k.a. Gunny Girl, hänellähän on tätä... Sustainable vaatetusta päällä. Ganni Mekko, joka niin kuin jotkut sanoivat, että tämä on nyt jotenkin posh-malli, mutta ei, tämä nyt on tällaista, sanotaan, että no 100-200 euroa per mekko. Ei mitään nyt niin ihmeellistä.
0: No joo.
1: Tämä ei ole siis mitään Gucciaa.
0: Kuningatar Letizia, joka oli 2 päivää Suomessa ja on nyt sitten poistunut.
1: Tyylikäs nainen.
0: Tyylikäs nainen. Hänellähän oli suomalaista andiaattaa yllään.
1: Okei.
0: 520 mekko kuulemma.
1: Joo.
0: No, minä luin lehdestä.
1: Kyllä sitä niin kuin monarkin rahoilla voidaan tietysti ostaa toisenlaista. Mutta joo, niin kun Minja Koskelaakin on vähän niin kuin nälvitty siitä, että hänellä on vähän parempaa seppälää päällä, niin ei niin kuin ihan... Eikä siinä onko joku satasen mekko nyt kallis?
0: Niin, nimenomaan. Ja siis jokainen meistä vähän rakastaa salaa, ainakin salaa samppanisosialisteja.
1: Siis mitä? Mistä lähtien?
0: No tästä lähtien. Mä rakastan samppanisosialistia.
1: Joo.
2: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin 5 esittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoice.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
10: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoice. Vain apteekeista.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Puhuttiin äsken tuosta Espanjan kuningasparista. Letizia oli käyttänyt suomalaista andiaatta mekkoa. Suomalaisen suunnittelijan, ja se oli yli viidehunti mekko.
2: Kyllä, 520 euroa näin olin lukevinani jostain. Mutta hienoa tietysti, että suomalainen tuote kelpaa, ja selkeästi ylpeydellähän sitä kantoi yllään. Ja tämähän on mitä mainioin ja vaivattomin tapa tämmöiseltä kuninkaalliselta huomioida kohdemaansa. Minne ikinä tullaankaan, niin tämä on niin vaivatonta.
1: Sä oot oikeassa, me puhutaan edelleen täältä, kun Jacqueline Kennedy Onassis piti joskus marimekkoa päällä, niin sitä on niinku 60 vuotta nyt jauhettu.
2: Kyllä.
1: Ja okei, vajaa. Mutta se, että sitten kun Espanjan kuningaspari menee käymään Sloveniassa, niin siellähän on jonkun paikallisen Ludmilan suunnittelema kolttu päällä. Eihän se niin kuin, se varmasti
2: näin
1: vaihtuu.
2: Se menee. Niin, niin.
1: No, ihan sama bändi tulee lavalle, niin ei nyt huula Hello Moscow täällä.
2: No ei, ei.
1: Niin, kyllä se pitää niin kuin paikalliseen sopettaa. Ja veikkaisin siis tietenkin, tämän tason ihmisillä on henkilökuntaa, joka todennäköisesti ottaa jopa yhteyttä näihin kaikkiin vierailtaviin maihin ja miettii nämä, mitä laitetaan päälle, koska kyllä se tietysti niin on, että kunku itse, niin hänen mittatiloustyönään tilaamaa pukua kerrottiin ja sanottiin lehtiotsikossakin myös, että siinä nähtiin, miten puku tekee oikeasti miehen.
2: Pitää paikkaansa, kyllähän tämä Felipe Kutone, järjestysnumeroltaan Kutone, niin kyllähän tyylikäs kaveri on, ja kyllä tämä puku niin hyvin istuu hänen päällään.
1: Että mä luulen, että jopa Stubbi oli siitä vähän kateellinen, kun Stubbi silloin Italian vuosinaan, niin hänhän ymmärsi, että minkälainen on niin kuin hyvin tyköistuva puku, ja alkoi teettää näitä räätälin pukuja. Ja hänen pukujaan on hehkutettu, että niissä on juuri sopivasti tätä sprezzaturaa mukana.

0: Stubb on erittäin tyylikäs pukeutuja ja hänhän tekee sellaisia varsin radikaalejakin liikkeitä. Muistamme varmasti tämän uuden vuoden puheen viimeksi, jolloin moni ihmetteli, että miksi hänen kravatti on jotenkin vinossa, että solmu on vähän merkillinen, mutta kävikin ilmi, että se oli aivan, se oli aivan poikkeuksellisen tyylikäs se solmu.
1: Windsor-solmu, joo. Näin se menee.
0: Hän on tyylikäs kaveri, mutta kyllähän tämä Felipe Kutonen, niin aivan huikea kaveri, mitä tulee tyylikkyyteen, niin siitä
1: mihinkään pääsee. Oikea pariskunta. Mutta siis tuohon vaan, että mitä kuningas laittaa päälle, niin kyllähän se tietysti se painehan on toisenlainen kuin Felipe Kutosella.
0: On.
1: Koska se on tietysti miehenä pukeutuminen varsin yksinkertaista, mutta jos sä naisena käytät sitä samaa mekkoa joka paikassa, niin jengi alkaa sulle nälvimään, että mitä helvettiä, eikö sulla mitään muuta päälle pantavaa, mutta se ukko voi painaa siinä sinisessä puvussa ihan maailman loppuun.
0: Vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Letitsiahan oli valinnut, mulla on nyt tarkkaa tietoa aiheesta. Letitsialla oli tumma blazeri ja midimittainen hame. Molemmat ovat peräisin suomalaisen Andiatta-mallistosta ja Iltalehti on kaivannut esille, että tämä Madie blazeri, sitä myydään Andiatta-verkkokaupassa 520, eli minun tämä muistikuvani oli oikea. Ja A-linjainen kityhame, sillä on hintaa 360.
1: No, sitä kaupoille.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Ja Radio Rockon kanavaita kuuntelet. Bonga Iron Maiden, jos haluat Australiaan Maidenin keikalle. Tältä taajuudelta tämän viikon aikana, kun Maiden soi 010-80-121 on numero, johon on syytä soittaa.
2: Kun Maiden siis soi.
1: Okei, tuossa tuli äsken Gallup ja aika yllättävä tieto oli se, että perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen, mutta sitten myös, että tämä vasemmistoliitto on hyvin korkeissa lukemissa.
2: Kyllä, milloinkaan puolueen 36-vuotisessa historiassa sen kannatus ei Gallupeissa ole ollut 12,4%. Ei ole itse asiassa ylittänyt 12%, koskaan nyt on 12,4, tämä on siis Ylen tänään julkaisema Gallup.
1: Mulla on salaliittoteoria.
2: Noniin.
1: Ystäväni, ei nimiä, mutta Jukka. Esimerkiksi, esimerkki nimenä. Ja hän on tällainen, kuulee, piin kova kapitalisti, ainakin silleen niin kuin poseeraaja. Sitten hän meni niissä viime eurovaaleissa äänestämään sitä Li Anderssonia, vasemmistoliittoa.
2: Joo.
1: Ja mä olin, että
2: eikä ollut ainoa.
1: Ei todella ollut. Hän sai ihan jäätävä
2: 200 000 ääntä, jotain
1: ihan,
2: tällaista.
1: Ihan käsittämätön äänisellis. No niin. Ja sitten mä sille Jukalle, että, saanko kysyä, että kun hän sitten kertoi tästä, että hän rikkoi vaalisalaisuuden ja kertoi. Niin mä häneltä sitten muutaman vuosi tapahtuneen jälkeen kysyin, tai pari vuotta nyt männä kesänä kysyin, että mikä tämä juttu oli, että miksi sä sitä vasemmistoliittoa äänestit. Niin, että sen idea oli vaan se, että saadaan Li Andersson täältä pois sotkemasta päivittäistä politiikkaa.
2: Höpö löpöä, tuo hätäri.
1: Ei ole.
2: Ihan niin kuin aikana puhuttiin Alajärven nimismies Raimo Vistbakka, hänet aina äänestettiin eduskuntaan, että ei vaan pääse sotkemaan nimismiehenä Alajärven rikollisten elämää.
1: Joo, mutta mä uskon, tiedätkö, että internetissä on joku alajaosto, joka on sopinut tästä siinä mielessä, että tällaiset niin sanotut suorat housut, suuret linjat, miehet äänestävät Li Anderssonia. Niin
2: en usko. Kunhan heitti hätärin sulle. Yksi juttu muuten näistä Gallupeista vielä. Vihreiden kannatus, se matelee paikallaan, se on 8,3. Jännä homma, että tämä vihervasemmiston kannatus, niin se kanavoituu nyt pelkästään näihin vasemmistopuolueisiin. Vihreät ei liiku oikein mihinkään.
1: Mutta jos tässä Li Anderssonin kannatuksessa näkyy myös nyt tämä nykyinen vasemmiston kannatus.
0: Yksi kuukausi. 4 jättibändiä. Yksi käsittämätön palkinto. Radio Rockin rokakuussa bongataan uutta bändiä joka viikko. Tällä viikolla se on Iron Maiden. Rokakuun lopussa kaikkien bongaajien kesken arvotaan 2 hengen keikkamatka Australiaan. Nyt siis tarkkana arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-ly, B-ly, B-ly.
8: Turmi on kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin on tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynti.
9: Turmi on kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3.

päättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Eilen puhututti ja puhututtaa varmasti vielä tänään valtiovarainministeriön virkamieslausunto, jossa ehdotetaan eläkeiän nostamista peräti 70 vuoteen.
2: Se on valtiovarainministeriöstä tullut viime aikoina mielenkiintoisia ulostuloja nimenomaan virkakoneistolta. Siellä on laskettu asioita uusiksi ja tietysti matematiikkahan on siinä mielessä rakkauden kieli, että ne numerot, jos niitä oikein niin kuin matemaattisesti soveltaa, niin kuin numeroita nyt joskus joku soveltaa, niin ne antaa aika usein saman vastauksen kysyjästä riippumatta. Toisin kuin sitten esimerkiksi, jos ajattelet, että sun omat tunteet on tosiasia kaikille muillekin.
1: Juu.
2: siinä mielessä piristävää politiikkaa. Puhutaan tästä aivan ihmisarvon vastaisesta ajatuksesta, että vielä 70 asti pitäisi töissä olla.
1: Joo, rahaministeriö julkaisi ehdotuksensa.

0: siitä, miten Suomi voisi säästää ja kukoistaa yhtä aikaa. Ja tämä on nyt tietysti noussut. Hesari, halusin siteerata Hesaria, tämä on niin hieno lause. Säästämme ja kukoistamme.
1: Hyvä, kukoistutaan sitten yhdessä.
0: Mikään puolue ei ole muuten ottanut sloganikseen säästöä ja kukoistusta?
1: Hei,
0: kansallinen kokoomus.
1: Mä uskon, että siellä on jengin muistipanon välineet valmiina miettimässä nyt, että hei, tää on pakko ottaa ylös. Rammstein, Ich will tähän väliin. Ja palataan tähän, sitten sanon sen verran, meillä on Pirjo Isvärje, eli Pirjo Heikkilä elokuvasta päätähti itse vieraana 9 aikaan. Ja tänään pelataan myös ensimmäinen Stadin derbi 13 vuotta.
0: Kyllä, Jokerit IFK, palataan siihenkin ja 8 jälkeen meillä puhelimessa toimittaja Ville Touru. Käydään vähän ennakkotunnelmia läpi ja meillä on ehkä pari lippuakin jaossa, katsotaan.
1: Ja ei kun niin onkin muuten.
0: Meillä on, meillä on.
1: Jos joku haluaa lähteä katsomaan matchia.
0: Mä olen hiukan tämmöinen salaperä, niin totta kai me tiedän, että on.
2: Tätä

0: Radio Rock.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Turmion kätilöt sinun radiosta, terve. Nyt ne kädet ylös siellä. Niin no tietysti, jos olet ratissa, niin älä nosta. Tämä ei ole ryöstö, vaan viimeinen mahdollisuus hommata liput isolle kirkolle meidän jäähallikeikalle. Meidän resonointi alkaa kello 21 ja esilääkityksestä vastaa Business City ja Toistpolt pallo tulevas kynty.
11: Turmion kätilöt, Colossal Disco. Helsingin jäähalli lauantaina 24. lokakuuta. Viimeiset liput Ticketmaster.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
15: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: 8 jälkeen Ville Touru, meidän oma SM-liiga-asiantuntijamme puhelimen päässä. Tänään pelataan ensimmäistä kertaa 13 vuoteen Jokerit IFK eli Stadin derby. Ja jos haluat kuunnella meitä 8 jälkeen, etkä ole enää esimerkiksi saman laitteen ääressä, missä nyt olet, niin ota itsellesi vaikka ruutu-appi tai esimerkiksi Radio Player. Mm. Siitä pystyy kuuntelemaan, kuule, se on Ylen ja kaupallisten radioiden oma yhteisprojekti.
2: Kyllä näitä nykyään ja vekottimia vaan on kauhean paljon kaikkea.
1: Olemme laitteissa lähellä sinua.
2: Kyllä.
1: Joka tapauksessa.
2: Meitä ei voi välttää.
1: Niin. Mutta kannattaa kuunnella. Ja sitten sanon vielä sen verran. 9 jälkeen Pirjo Heikkilä täällä vierana.
2: Oli puhetta eläkeiän nostosta, jota valtiovarainministeriön virkamies lausunto esittää. Nyt täytyy siis muistaa, että poliitikothan aikanaan tulevat tällaisista asioista päättämään, mutta totta kai korkealla virkamiehillä on auktoriteetteja moniin poliitikkoihin.
1: Ja sitten näinhän se de jure menee, mutta sitten de facto Suomessa on usein sellainen, että ministeri, joka on siis se poliittisesti valittu henkilö, mutkan kautta ainakin, tai ylipäänsä eduskuntaan nykyään, kun valitaan, niin sieltä ne ministerit pääosin tulee, niin, tai nykyään tulee
2: ja
1: pääosin.
2: Ja siis pitääkin tulla. Mä olen sitä mieltä, että nykyinen parlamentarismi vaatii sen, että ihminen on joko euroedustaja tai kansanedustaja.
1: No niin, hyvä. Ja tässä sitten tilanne on kuitenkin se, että se huonekaluosasto ministeriössä pysyy. Riippumatta siitä, kuka kirkasotsainen idealisti tuleekaan ministeriksi, joka haluaa laittaa kaiken uusiksi, niin virkakoneisto keittelee kahvia ja toteaa, että jaahas, tällaista meininkiä tällä kertaa. Ja sitten se osaa itse muotoilla asian sillä lailla, että kyllä mä sanoin, että sillä virkakoneistolla riippuu nyt vähän ministeriöstä, mutta on aika paljon sitä käytännön vipuvoimaa.
2: Tällä kertaa käytännön vipuvoimaa on erityisesti Olli Kärkkäisellä. En ole hänestä koskaan aiemmin kuullut, enkä varsinkaan ole tiennyt, miltä hän näyttää, mutta nyt hän on isosti esillä. Hän on valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja, joka esitteli tämän valtiovarainministeriön kohupaperin eilen. Ja
1: kyllä täällä on ihmeasioita kohdalla.
2: Siis siitä tulee kohupaperi, kun joku kehtaa puuttua jollain tavalla eläkkeisiin. Oli se sitten eläkejien nosto tai indeksien Niinpä. Leikkaukset, taitettujen indeksien muutos, mitä ikinä. Siitä tulee aina kohu.
1: Se on totta. Ja tietysti tässähän on se ikävä asia taustalla eläkkeisiinkin liittyen, että jossain vaiheessa vasta kohu syntyy, kun katsotaan näitä, mitä on luvattu eläkkeitä ulos, eli mitkä ovat ne ikään kuin eläkkeiden liabiliteetit ja sitten paljonko sitä rahaa oikeasti on kerättynä ja sijoitettuna ristomurtojen ja muiden renessanssin erojen toimesta indekseihin, niin sittenhän se poru syntyy, mutta se hetki ei ole vielä.
2: Kärkkäisen mukaan alinta vanhuuseläkeikää voitaisiin nostaa portaittain siten, että 70 ikävuotta olisi sitten lopulta tämä eläkeikä. Tässä huomasin eilen, kun oma somekuplaani katsoin, niin tässä oli nyt aika paljon epäselvyyksiä ihmisillä. Tämä koskisi vuonna 67 ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Eli 76 syntyneet, niin heitä nimenomaan.
1: Minä.
2: Joo, sä olet 76 syntyneet. Ikävä kyllä sä pääset eläkkeelle vasta 70-vuotiaana, mikäli siis sitä toteutuisi. Mä pääsen hieman aikaisemmin, mä oon syntynyt 73, mä tuossa nopeasti laskin, että mulla tää nousisi parilla vuodella 68 vuoteen. Tämä menee siis portaittain, että tämänhetkinen ensimmäinen eläkepäiväni, mulla olisi ensimmäinen maaliskuuta 2039, otaksuttavasti jään kuitenkin pari kuukautta aikaisemmin, katsokoon kesälomia pitämättä ja sen sellaista. kyllä mä siinä vuoden vaihteessa, mä sanoisin näin, että vuoden vaihteessa 2038-2039 mä jään eläkkeelle. Tämä tiedoksi niille, jotka nyt jotain kahvituksia suunnittelee.
1: Okei, mä pistän ylös tuohon Google-kalenteriin itselleni, jos satun olemaan siinä tässä kollegana. Eihän sitä tiedä. Nyt vaan tietysti tämä eläkejärjestelmä on runtattu läpi silloin sotien jälkeen ja korostuneesti 60-70-luvuilla, niin silloin suuret ikäluokat, jotka eivät aikanaan mahtuneet kouluun, kun niitä oli niin paljon, ne ei mahtunut opiskelemaan, ne ei mahtunut työelämään, eikä ne nyt mahdu eläkkeelle. Niin silloin, kun he olivat nuoria, niin tietysti kun keskimääräinen raato, ennen kuin ihminen kupsahti, niin elinää odotella joku yli 68 vuotta, niin sitten se oli helppo laskea valtiolla, että joo, että kun tässä, kato, ihminen noin keskimäärin vaikka 3 vuotta elää sen eläköitymisen jälkeen, niin se oli aika helppoa budjetointia. Mutta nyt kun kaikki lurjukset elää luetias niin kuin 80-siksi, niin eihän tässä ole mitään järkeä.
2: Näistä suurista ikäluokista sulla on selkeästi ruusuisempi näkökulma kuin minulla. Ne eivät mahtuneet sinne, ne on se helvettiä ollut heillä, kun taas minä näen asian sillä tavalla.
1: Arvasin, että tämä triggeroi sua.
2: Kyllä, minä näen asian sillä tavalla, että nämä peijonit eivät edes maksaneet eläkemaksuja läheskään sitä vertaa, mitä minä esimerkiksi maksan.
1: Ja haukkuivat edellistä sukupolvea, että miksi lähditte sinne rintamalle?
2: Just näin, kävivät valtaamassa jonkun vanhan ja valittivat, että yliopisto ei ole tarpeeksi kommunistinen. Ja suurista ikäluokista vielä se, että paitsi että he eivät maksaneet eläkkeitään, he eivät myöskään halunneet lisääntyä, hädin tuskin 2 lasta.
1: Jäivät
2: eläkkeelle maksamatta siitä,
1: mitä
2: jäivät eläkkeelle 57-vuotiaan.
1: Joo.
2: Aivan loisia.
1: No niin.
2: Ja tällä mä tarkoitan siis 45-50 vuosina syntyneitä ihmisiä.
1: Hyvä on. Se on Linkin Park New Divide seuraavaksi, kun soi korporaatiossa tähän väliin 8 uutiset. Ja sitten tulee Ville Touru linjoja pitkin.
2: Uutisissa häkellyttävistä Ylen tänään julkaisemista puolueiden kannatuslukemista. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen.
0: Ennen kuin kaverisi ehtii kertoa, ennen kuin some räjähtää, ennen kuin keikkaliput loppuvat, kuuntele Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset arkisin ja pysy kartalla rock-maailman tärkeimmistä käänteistä. 100% rock.